Dozneli diela Dobrýho Hristova, prvá a druhá antifóna a kompozícia Svätý Bože. Od tohto autora si v interpretácii zmiešaného zboru katedrály Alexandra Nevského vypočujeme tropár k svätému Alexandrovi Nevskému. Počúvate Rádio Devín.

tvorbu Dobryho Hristova teraz vystriedajú skladby Angela Popkonstantinova. Druhá antifóna, sláva jednorodenému synovi, tretia antifóna, v tvojom kráľovstve.

To boli druhá antifóna Sláva jednorodenému synovi, tretia antifóna V tvojom kráľovstve a Vyznanie viery. Z tvorby Angela Pop Konstantinová si ďalej vypočujeme krátky cherubinský hymnus. Záznam je z decembra 2025.

Po cherubínskom hymne si ďalej z tvorby Angela Pop-Konstantinova v prednese zmiešaného zboru katedrály Alexandra Nevského vypočujeme kompozície Tebe spievame a Otče náš. Sólo má Hristina Stojanova. Príjemné počúvanie.

To boli Tebe spievame a Otče náš, Angela Pop Konstantinova. V Rádiu Devín počúvame recitál zmiešaného zboru katedrály Alexandra Nevského s dirigentom Georgim Elenkovom. Pokračujeme treťou antifónou Dobrýho Hristova v Tvojom kráľovstve.

doznela tretia antifóna V tvojom kráľovstve. Z tvorby Dobrýho Hristova teraz zaznejú Svetlo tiché a Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka. Účinkuje zbor a solista Stefan Dimitrov. Príjemné počúvanie.

To boli Tiché svetlo a teraz prepustíš, pane, svojho služobníka. Z tvorby Dobrýho Hristova si ďalej vypočujeme skladbu Chváľte meno pánovo. Záznam pochádza z Bulharskej akadémie vied zo Sofie a vznikol v decembri 2025.

To bola skladba Chváľte meno pánovo. Z tvorby Dobrýho Hristova si ďalej vypočujeme Eule Getáriu, Požehnaný si pane, a skladbu Živio, Mnohája lita. Solo má Gergana Miltenova. Počúvate Rádio Devín.

Gergana Miltenová a zmiešaný zbor katedrály Alexandra Nevského uviedli Požehnaný si pane a mnohá ja lita Dobrýho Hristova. Z tvorby Giovanniho Battistu Viottiho teraz zaznie koncertantné duo G-dur. Účinkujú opäť bulharskí umelci.

častiach Allegro, Andante a Rondo doznelo koncertantné duo G-dur Giovanniho Battistu Viottiho. Hrali Alexander Avramov a Ivan Pejev. Mario Angelov teraz uvedie tému s variáciami autora Dimitara Nenova. Vyladené máte Euroclassic Nocturno.

Z tvorby autora prvej polovice 20. storočia Dimitara Nenova doznela téma s variáciami. Hral Mário Angelov. Pokračujeme symfóniou číslo 2 s prívlastkom Nový Prometeus Alexandra Rajčeva. Hrá Národný symfonický orchester

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali diela bulharských cirkevných autorov Dobriho Hristova a Angela Popkonstantinova a skladateľov Giovanniho Battistu Viottiho, Dimitara Nenova a Alexandra Rajčeva. Doznela symfónia Nový Prometeus číslo 2. Počúvate Rádio Devín.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa v Rádiu Devín a Euroklasik Nocturne môžete tešiť na symfonickú suitu Rozprávka z roku 1930 Petka Steinova. Časti Nepriechodný les, Drak, Uspávanka, Janko Hraško a Tanec škriatkov. Počas nasledujúcej polhodiny sa predstaví Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu. Dirigentom je Nedialko Nedialkov. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné počúvanie.

Doznela symfonická suita Rozprávka Petka Stajnova. Hral Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu. Krasimír Gatev teraz prednesie variácie na bulharskú ľudovú pieseň Gorda stará pijanina. Autorom je Pančo Vladigerov.

V zhudobnení Panča Vladigerova dozneli variácie na bulharskú ľudovú pieseň v interpretácii Krasimira Gateva. Blago Jangelovský a Velin Iliev teraz uvedú Adagio G-moll Tomasa Albinoniho. Autorom úpravy je Remo Giazzotto.

Z bulharskej koncertnej sály doznelo Adagio G-moll Tomasa Albinoniho. Hrali Blago Jangelovský a Velin Iliev. V troch častiach si teraz vypočujeme koncert pre sláčikový orchester súčasného bulharského autora Krasimira Taskova.

Národný symfonický orchester bulharského rozhlasu uviedol koncert Krasimira Taskova. Dirigoval Mark Kadin. Mužský zbor Kaval teraz zaspieva baladu Jazdci Petka Steinova pre mužský zbor. Vyladené máte Rádio Devín.

V interpretácii mužského zboru Kaval doznela balada Jazdci Petka Steinova. Od súčasného autora Georgio Arnaudova si teraz vypočujeme kompozíciu s názvom Brahms vs. Wagner. Účinkujú bulharskí solisti.

To bola skladba Brahms versus Wagner Georgio Arnaudova. Hrali bulharskí solisti. Súbor Ars Barokka teraz uvedie príchod kráľovnej z Osáby z diela Šalamún od Georga Friedricha Händla číslo 67.

To bol príchod kráľovnej z Osáby Georga Friedricha Händla z opery Šalamón. Účinkoval súbor Ars Barokka. Pokračujeme dvomi improvizáciami Bojana Vodeničarova. Predstaví sa sám autor na zázname z mája 2021.

tvorby Bojana Vodeničarova a v jeho vlastnom prednese dozneli dve improvizácie. Euroklasik Nocturno dnes zakončíme prvou časťou Brandenburského koncertu číslo 2 F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Predstaví sa opäť súbor Ars Barocca.

0: štyroch na seba nadväzujúcich pokračovaniach tohto magazínu o dejinách sa pokúšame priblížiť vývoj vzdelávania od obdobia neskorej antiky až po 16. storočie. V prvej diskusii sme sa vrátili na časovej osi do čias zániku Rímskej ríše a nástupu barbarských kráľovstiev v Európe. V tej minulej sme sa venovali v kontexte so vzdelanosťou, čo znamenali karolínska a následná otonská renesancia. Upozornili sme aj na menej známe pojmy a ich obsah, teda to, čo bola macedónska a komnenovská renesancia v Byzancii. Dnešnou témou je obdobie vzniku univerzít v strednej Európe v 13. a 14. storočí. V čom boli špecifiká týchto vzdelávacích inštitúcií, ktoré to boli najvýznamnejšie univerzitné centrá, a samozrejme nezabudneme na úlohu arabských intelektuálov tej doby, ktorí sprostredkovali Európe klasickú, grécku a helénsku kultúru. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu budú docent Vincent Múčka a docent Dušan Zubka, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík. Pán docent Múčka, pán docent Zubka, prosím vás pekne, mohli by ste našim poslucháčom vysvetliť, čo predchádzalo vzniku univerzít v stredovekej Európe, tak ako ich v podstate poznáme dnes?
1: Univerzita predstavuje najvyšší typ vzdelania. Vznikol stredovek, však o tom ešte sa budeme rozprávať, ale teda mali by sme si povedať asi predtým, že čo to najvyššie vzdelanie predstavovalo v Rímskej ríši, na ktorú teda ten stredoveký civilizačný okruh západný nadväzoval. No a v Rímskej ríši, minimálne teda v posledných storočiach existencie impéria, existovalo všeobecné štátne vzdelanie. Rímska ríša bola byrokraticky z administratívneho centra riadená štruktúra, zasahujúca obrovské teritorium okolo Stredozemného mora. Samozrejme, bola aj jazykovo, kultúrne heterogénna. To znamená, že napriek tomu, že tu existoval istý systém v úvodzovkách štátneho školstva, nemôžeme predpokladať, že ja neviem, niekde v Alexandrii a v Trevíre na dvoch úplne odlišných koncoch impéria a bolo to školstvo rovnaké, to v žiadnom prípade. A nepredstavujme si, prosím, to štátne školstvo neskorej antiky v tom zmysle, ako ho chápeme od moderných dôb, povedzme od tých tereziánskych reforiem, a nehovoriac už o štátnom školstve 19. a 20. storočia. Pod tým v úvodzovkách štátnym školstvom Rímskej ríše rozumieme to, že existovali isté školské zariadenia, ktoré poskytovali základné vzdelanie, ale predovšetkým v mestskom prostredí. Na vidieku pokračovala tá tradícia domácich učiteľov, najmä v tých rodinách, samozrejme, ktoré si to mohli dovoliť. Ale inde nie. Školy boli koncentrované na mestské prostredie, pričom sa rozlišovali také tri základné stupne. Tá schola ludus, potom bola gramatická škola, ktorého produktom bol človek vzdelaný v gramatike, to znamená v jazyku. No a potom boli rétorské školy, ktoré pripravovali mužov pre verejné pôsobenie. Tam sa potom študovala aj filozofia, predovšetkým grécka filozofia, najmä teda tá je oblasť, ktorá nám neskôr prerastla do stredovekej scholastiky, logiky. A takže tento systém, keď potom Rímska ríša zanikla, v tých najromanizovanejších oblastiach západného sveta, to znamená v Itálii, aj v Galii, ostal zachovaný. To znamená, že aj tu v tom mestskom prostredí, aj tie nižšie sociálne vrstvy boli aspoň základne gramotné. Vedeli čítať a písať, vidiecké obyvateľstvo z tohto bolo vynechané. No a potom nástupom stredoveku a barbarizovaním rímskeho dedičstva a zároveň romanizovaním toho prevažne germánskeho prostredia nám sa stáva vzdelanie monopolom cirkevným. Tým pádom v ranom stredoveku nám dominujú kláštorné školy, kde sa pestuje tá vrcholná vzdelanosť, lebo hovoríme o vrcholnej vzdelanosti. Tak ako budeme hovoriť o univerzitách, budeme hovoriť o elitnej vzdelanosti, tak tú elitnú vzdelanosť v rannom stredoveku ešte aj v tom karolovskom období predstavujú kláštorné školy. Toto nám trvá až zhruba do 12. storočia, keď namiesto nich to elitné vzdelanie začínajú ponúkať už nie len kláštorné školy, tie ustupujú, aj keď veľmi mnohé z nich si zachovali veľmi vysokú úroveň, ale nastupujú tzv. Katedrálne školy. Na rozdiel od kláštorov sú to mestské ustanovizne, lebo katedry biskupské, pri ktorých biskupy založili tieto svoje katedrálne školy, sú v mestách. No a tu od toho konca 11., ale najmä 12. storočí, najmä na území Francúzska sa nám vytvárajú naozaj strediska špičkového vzdelania, či to bolo už v Remeši, alebo v Chartres, alebo potom o niečo neskôr v Paríži. No a tieto katedrálne školy boli už, alebo môžeme ich pokladať za bezprostredných predchodcov tej univerzity, ktorá ale kvalitatívne aj z hľadiska organizačného, aj z hľadiska poskytovaného vzdelania prinášajú niečo nové.
0: Pán docent Zubka, mestá boli ozaj kolisky tých základných školských systémov. Ako som sa dočítal, boli že školy vnútorné pre mníchov a školy vonkajšie pre nemníchov, čiže laikov. Toto fungovalo v mestách. Ako sa stávali mestá k budovaniu tohto školského systému? Asi to bolo od krajiny k krajine rôzne. A ešte taká drobná poznámka pre niektorých poslucháčov. Keď budeme počuť slovo Itália, hovoríme o území Apeninského polostrova zhruba do konca 19. storočia. Lebo až potom bolo Taliansko, aby to nebol dojem, že je to bohemizmus.
1: Áno, niektorí striktní ochrancovia slovenčiny by nám to mohli vyčítať, ale o tom by mohla byť samostatná relácia, prečo Itália a nie Taliansko.
2: Áno, určite v tomto kontexte vidíme veľmi pekne, ako sa nám odráža celý ten vývoj hospodársky, spoločenský, kultúrny. A vrátim sa teda k tej otázke, ako to bolo v tých mestách, v tých kláštoroch. Tu vidíme pekne tak, ako po zániku tej rímskej ríše, kedy sa rozpadá vlastne centralizovaný štát, centralizovaná moc, preberá tú štafetu v podstate cirkev, ako hovoril už aj Vincent Mučka v tom úvode, že tam boli tie centra, tam vznikali vlastne tie prvé inštitúcie, ktoré tú vzdelanosť a školstvo nejakým spôsobom rozvíjali a zachovávali. Čiže vidíme, že ono kopíruje vlastne aj ten spoločenský a politický vývoj. A práve z toho hľadiska tie kláštory a tie kláštorné školy vznikajú na vidieku, pretože tam väčšinou vznikali práve kláštory. Tá spoločnosť sa ruralizuje do veľkej miery, čiže ten život aj intelektuálny sa presúva z miest na vidiek práve na tieto miesta. A potom v tom vrcholnom stredoveku od toho 11. 12. storočia, ako sa nám zase urbanizuje, hlavne tá západná a južná Európa, tak zase sa ten život vracia späť do tých miest, aj ten intelektuálny. A preto vznikajú teda tie školy katedrálne práve v mestách, pretože biskupské miesto a sídlo jeho moci musí byť práve v meste, pretože biskup musel sídliť v meste, to bola jedna z tých základných podmienok. Takže vidíme, že aj ten intelektuálny alebo ten vzdelanostný vývoj kopíruje celospoločenský vývoj a je determinovaný tým, ako vlastne tá spoločnosť fungovala v tomto období. Tie mestské školy boli už samozrejme trošku iné, aj s tým, že aj tá mestská societa bola iná. A fungovala na iných princípoch. Iné skupiny obyvateľstva sa nám tam grupujú a tá dostávajú sa do popredia. Je tam oveľa väčší už aj kapitál, to znamená viac ľudí, ktorí si môžu dovoliť, pretože to vzdelanie samozrejme stálo. Nie každý si ho mohol dovoliť. Či už toho domáceho učiteľa, alebo teraz si zaplatiť nejak tú verejnú školu, alebo teraz súkromnú školu, kde sa chodilo. Preto práve sú tie miesta ako Itália, južné Francúzsko, severné Francúzsko, Anglicko, ekonomicky najrozvinutejšie časti, kde vznikajú tieto školy.
0: Mňa zaujala jedna vec. Svätý Augustín presadzoval očistené antické znalosti slúžiace čisto kresťanským cieľom. Asi by to bolo treba vysvetliť. Čo prevzal svätý Augustín a čo odmietol?
1: To je veľmi ťažké. Toto nevieme povedať. Respektíve museli by sme to veľmi simplifikovať. V podstate tu je začiatok toho stredovekého ponímania vedy, ktorá má byť podriadená teológii, respektíve kráľovnou vied sa stáva teológia a všetky ostatné disciplíny slúžia na to, slúžia jej. Tu prichádza prvýkrát tá veľmi obmedzujúca a v tom vulgárnom chápaní veľmi regredujúce ponímanie toho, že ten vedecký výskum a tým a následne potom aj hlásanie tých získaných vedeckých poznatkov musí byť v súlade s doktrínou. S týmto sa pasuje západná, a nielen západná, ale aj, dajme tomu, byzantská východná veda, celý stredovek, až do humanizmu. Ako zosúladiť rozum a vieru? Keďže Augustín bol najvplyvnejším cirkevným otcom celého ranného stredoveku a jeho texty mali takmer normatívny charakter, tak jednoducho všetci tí veľkí duchovia, ktorí sa pokúšali nejakým spôsobom to vedecké poznanie zosúladiť s doktrínou narážali na tú jeho maximalistickú požiadavku, ktorá je v podstate do dnešného dňa veľkou výzvou. Sú konferencie, nedávno aj tu bola u nás konferencia organizovaná filozofmi, teológmi o súlade, respektíve nesúlade viery a poznania. No, či prišli k nejakému všeobjímajúcemu a všeobecne akceptovanému výsledku, neviem vám povedať.
2: Ja by som možno iba doplnil, že súhlasím s tým, čo bolo povedané úplne, ale aj v tom Augustínovom ponímaní, on sám vlastne tým, nemusíme hovoriť o tom, že Augustín bol naozaj géniom svojej doby a to jeho dielo ovplyvňovalo spoločnosť na ďalšie dlhé stáročia v všetkých možných aspektoch, ale je tam jedna vec, ktorá sa nie často zdôrazňuje, že sám Augustín vo svojom diele viackrát na viacerých miestach poukazuje na to, že síce musí byť dominancia teda tej viery a tej doktríny, ale tá musí byť už v tomto období, na niektorých miestach spomína, testovaná alebo nejakým spôsobom zohľadňovať aj logické, racionálne myslenie. Ako taký jeden z tých príkladov, ktorý sa uvádza často, je napríklad to, ako Biblia v tom alegorickom nejakom význame učí o štyroch rohoch zeme, ktoré teda mala mať. Hej. A keď bola debata o tom, akú formu má zem, tak Augustín hovorí, že áno, je to v Biblii napísané, ale my veľmi dobre vieme na základe vedeckých poznatkov, že zem je gulatá. Čiže aj v tomto ohľade musíte skôr dôverovať práve tej vede, tým dôkazom, tej logike a teda brať ten biblický odpis ako nejakým spôsobom naozaj iba ako symbolické vyjadrenie. Čiže už tuto môžeme vidieť náznaky určitého racionalizmu, ktorý potom ale získal oveľa väčšiu silu až v oveľa neskôršom období.
3: História magistra vitae.
4: Pred malou chvíľou sme spomenuli veľmi priaznivé okolnosti v 12. storočí. Hospodársky rozmach, dopravná infraštruktúra, pohyb ľudí, pohyb tovarov, rozvoj miest. Ale v našom europocentristickom vnímaní troška opomíname význam Pirenejského polostrova tej doby. A to je tá arabská vzdelanosť. To je, myslím, že jeden z takých kľúčových momentov v dejinách európskej kultúry, ako sa preniesla grécka alebo antická tradícia do západoeurópskej civilizácie.
1: Máte pravdu, nie len Pirenejský polostrov, aj keď on zohral významnejšiu úlohu, ale aj Sicília. To znamená tie ostrovy západného Stredomoria, ale predovšetkým z nich Sicília, kde tiež bola tá arabská kultúra prítomná v podstate až do nástupu Anžuovcov. To znamená až 13. storočie. Keď sa vrátime na ten Pirenejský polostrov, áno, máte pravdu, od 8. storočia my tu máme prítomných moslimov, ktorí k 11. storočiu vybudujú najbohatší štát vtedajšej Európy západnej, najlepšie organizovaný z hľadiska kvality života, tak povediac, teraz abstrahujeme od náboženských napätí a tak ďalej. Ale z hľadiska kvality života to moslimské Španielsko naozaj nemá v 10. a na začiatku 11. storočia konkurenta vo vtedajšej Európe. Kordoba bola najväčším mestom po Konštantínopole. Pamiatky toho, čo tam tí muslimovia zanechali, môžeme obdivovať nie len v Kordobe, ale aj na mnohých iných ďalších miestach Pirenejského polostrova dodnes. No a samozrejme, nezastupiteľnú úlohu mala v rámci tej kultúry aj tá intelektuálna sféra. Totiž napriek tomu, že islám sa dneska zdá byť aj pod vplyvom aktuálnej politickej situácie veľmi radikálny, tmársky, spiatočnícky, ja neviem ešte aký, islám existuje niekoľko línií a tu v tomto období práve, že islám ešte nasával, doslova nasával a veľmi produktívne narábal predovšetkým s antickým dedičstvom. Keď si predstavíme tú ohromujúcu moslimskú ríšu siahajúcu od rieky Indus až teda po Atlantický oceán, samozrejme v tomto čase už je ten svet atomizovanejší, ale ešte stále najmä tie veľké centrá, ktoré v ňom sú, zároveň predstavujú aj centra vtedajšej vzdelanosti. Arabskí učenci cez perské sprostredkovanie sa zoznamujú s pokladom antickej filozofie, predovšetkým s Aristotelom, ktorý na západe bol úplne zabudnutý. To má viacero príčin, o tom možno si ešte budeme hovoriť, ale tou základnou príčinou bolo to, že na západe sa nekultivovala gréčtina. Boli tu znalci gréčtiny, ale rozhodne nie v takom počte a v takej kvalite, že by sa mohli nejakým spôsobom systematicky zapodievať dedičstvom tej gréckej filozofie. Na rozdiel od toho arabského sveta, ktorí sa chytili nielen Aristotela, ale oni sa chytili celej gréckej vedy. To znamená matematikov, to znamená medikov. A vďaka tomuto arabskému sprostredkovaniu, ktorý všetko prekladali do arabčiny, sa potom tieto vedomosti antického sveta dostávajú do Európy, teda najprv na ten Pirenejský polostrov a potom koncom 11. storočia sa začínajú prekladať do latinčiny. No a tento epochálny doslova čin sústredený do niekoľkých veľkých prekladateľských škôl aj na Pirenejskom polostrove, aj na spomínanej Sicílii, znamená potom tú intelektuálnu revolúciu aj v tom vzdelanostnom prostredí západnej Európy. To je tá tzv. Aristotelovská revolúcia, ktorá nám nanovo vymedzí a v podstate nakopne rozvoj tej západnej vzdelanosti tak, že sa dostane do tej svojej vrcholnej fázy, do tej vrcholnej scholastiky.
2: Tu, aby sme možno zase poslucháčom trošku vysvetlili ten kontext, tak zase vidíme veľmi pekne, ako je to prepojené. Všetky tieto procesy, ktoré prebehli a všetky tieto fázy, ktoré po sebe nasledovali, tak zase boli veľmi úzko prepojené s tým politickým a spoločenským vývojom. Čiže už sme hovorili o tej nejakej hospodárskej produkcii, o demografickom zvyšovaní na západe. Hovorili sme o expanzii. Po roku 1000, respektíve v 11. storočí, po dlhých storočiach ten západný latinský svet expanduje. Po tých dlhých storočiach, kedy sa bránil, kedy bol v defenzíve na ústupe, zrazu prichádza úplne opačný proces, kedy Európa expanduje. Jedným z takých asi najznámejších dôsledkov produktov sú križacké výpravy, kedy sa Európa teraz začína dostávať do nových území. Prichádza, nazvime to také, akejsi stredovekej kolonizácii Blízkeho východu, ale takisto expanduje aj na druhým smerom. Už tu bola spomínaná Sicília v polovičke 11. storočia a takisto Pirenejský polostrov a skutočne ono to muselo byť niečo úžasné, keď počas tej rekonkvisty postupne boli z tej kresťanskej strany oslobodzované tie jednotlivé regióny a tieto mesta padali do rúk tým kresťanským miestnym potentátom a keď začali byť sprístupňované tieto poklady, knižnice, tieto školy, ktoré tam pestovali tú tradíciu a keď sa tí západoeurópski intelektuáli, ktorí boli hladní po tých informáciách, oni cestovali, oni okamžite vycestovali aj na ten Pirenejský polostrov do toho Toleda a zistili tam, aké poklady sa nachádzajú, to muselo byť pre nich úžasné. Moment osvietenia a teda nakopnutia toho procesu tej novej epochy, ako to už bolo naznačené, teda toho vrcholného scholastického myslenia a skúmania.
1: Ako hovoria naši športoví komentátori, momentum.
2: Momentum, získali to momentum. A v podstate až do 14. storočia išli na tejto vlne, to bol stále neustalý rast a expandovanie vo viacerých ohľadoch.
3: História magistra Vitae.
4: V tom 12. storočí nastáva taká zmena paradigmy, že nebolo to len čisté čítanie Svätého písma, ale vstupuje do toho to asi to najpodstatnejšie, čo vlastne určilo aj neskorší univerzitný život, dialektika. Čiže také kritické čítanie Svätého písma a disputa, čo sú asi kritické čítanie, kritické myslenie a disputa, to sú asi základy aj teraz na univerzitách, aj v 21. storočí.
1: Mali by byť.
4: Mali by byť, áno.
2: Ja, možno, že iba taká poznámka, že jeden z takých hlavných impulzov, ktorý tomuto napomohol, paradoxne bol spor medzi cisárstvom a pápežstvom v polovičke 11. storočia, ktorý tiež prebiehal a tiež angažovalo či už pápežstvo alebo cisárstvo do svojich radov najlepších polemistov, ktorí našli, pretože tam sa viedla otvorená polemika. Prvýkrát sa vyslovene publikovalo, zverejňovali spisy, či už z jednej alebo z druhej strany, kde sa snažili dokázať tú pravdu svojho tvrdenia. A začalo sa naozaj veľmi, veľmi precízne argumentovať, logicky vyvracať argumenty tej druhej strany, čiže podľa viacerých autorov, ktorí sa tomuto venujú, tak práve tento spor o investitúru a teda to, ako sa cíbrila tá argumentácia a to, ako sa ten diskurs šíril, povedzme, medzi väčší počet recipientov, aj to napomáhalo práve tej novej metóde, ktorá potom v 12. storočí už išla svojou cestou.
4: Ja si tak dovolím citovať z encyklopédie stredoveku. Členenie dialektiky do scholastiky podľa Abelarda zjednodušilo prenikanie dovtedy opovrhovaných disciplín práva a lekárstva na pôdu univerzit vznikajúcich. To je asi tiež kľúčová vec.
1: To je emancipácia rozumového poznania. Hej, nie intuitívneho, alebo teda poznania skrze vieru, ale rozumového poznania. Už sme tu spomenuli niekoľkokrát toho Aristotela a jeho logiku. Hej, lebo keď teda prišli tie Aristotelové spisy. Prečo Aristoteles? Prečo práve Aristoteles a prečo tá revolúcia sa zvykne nazývať, že Aristotelovská revolúcia na západe? No, keď bol pohán. No, ale on bol taká autorita, že jednoducho kresťania ho obísť nemohli, ako váha jeho poznania, jeho myšlienok bola taká veľká, že jednoducho nemohli ignorovať, zvlášť keď sa to už dostalo do tých širších intelektuálnych kruhov, kým to bolo obmedzené niekde tam na to moslimské Španielsko, alebo niekde na ten islamský svet, alebo niekde inde, tak až taký problém to nebol. Ale ako náhle tí vedychtiví muži, lebo dámy odpustia, ale hovoríme stále o mužoch, hej, v tejto súvislosti, aj keď máme niekoľko krásnych ženských príkladov na teda mimoriadne inteligentné a aj napríklad spisovateľsky plodné ženy v stredoveku, ale to univerzitné vzdelanie bolo predovšetkým domenou mužov. No a to znamená, že keď prišiel ten Aristoteles, jednoducho oni sa na ňo vrhli. A teraz, ktoré jeho spisy, lebo zase Aristoteles, ten jeho záber bol obrovský. Od čistej filozofie, nazvime to ako čistú filozofiu, on sa vyjadroval k fyzike, on sa vyjadroval, ten jeho spis o metafyzik,

0: nie, a vnesie aj cez tú svoju logiku, to logické uvažovanie. Teraz viete, logické uvažovanie, to, čo už spomínal Dušan Zubka, môže byť logické uvažovanie, keď sa drží princípov logiky v rozpore so zjavením alebo s Božím slovom. No evidentne niekde k tomu prichádza. Hej, a teraz čo s tým? Ako to zosúladiť? To prichádza nesmierne plodné obdobie takejto diskusie medzi náboženskými a nazvime to rozumovými pravdami, ale to sa netýka len teológie a filozofie. To sa týka v podstate všetkých oblastí poznania, vrátane tej fyziky.
1: Tu diskrepanciu, čo ste spomenuli, v podstate asi treba pripomenúť Tomáša Akvinského, ktorý sa pokúsil tú diskrepanciu nejak zjemniť. Čiže môžete vedecky skúmať a nemusíte pri tom stratiť vieru.
0: Áno, presne, tak to je ten najväčší syntetik, v ktorého diele teda sa v interpretáciách, no nechcem povedať, že úplne všeobecne prijímaných, ale v široko prijímaných interpretáciách predpokladá, že v jeho diele sa teda podarilo vytvoriť tú syntézu toho rozumového, racionálneho, nazvime to aristotelovského poznania a kresťanskej viery. Katolícka cirkev sa tejto jeho geniálnej syntézy, lebo on bol génius, to sa nie, tak ako bol génius svätý Augustín, takisto aj svätý Tomáš Akvinský, jednoducho to bola intelektuálna hviezda prvej veľkosti a nielen svojej doby, koniec koncov samozrejme zmodernizované a nejakým spôsobom modifikované myšlienky Tomáša Akvinského predstavujú svojím spôsobom mainstreamovú filozofickú líniu v katolíckej filozofii, hej, ten tzv. Neotomizmus. Takže áno, to jeho dielo završuje tento zápas a potom v tom neskorom stredoveku to už v podstate začína degenerovať. Hej, ale zatiaľ ostaňme v tom apogeu, v tom najkrajšom období.
2: Ja možno ešte, kým sa dostaneme teda k tým univerzitám a k tej vrcholnej scholastike, tak sa vrátim trošku do toho 12. storočia, lebo tam podľa mňa to treba naozaj spomenúť. 12. storočie je spájane aj teraz s pomenovaním renesancia 12. storočia. Hej. Ono väčšinou sa v tom verejnom diskurze hovorí o tej veľkej renesancii, ktorá v Itálii prišla až teda v neskôršom období, ale aj stredovek mal svoje renesancie, či už to bola Karolovská renesancia, Otovská a potom tá renesancia 12. storočia, ktorá práve položila základy všetkému tomu, čo potom neskôr kulminovalo práve v tej scholastike a v tej veľkej, v tom víťaznom ťažení univerzít, ktoré vyslovene ovládli ten intelektuálny priestor. Čiže to je prvý moment. Druhý moment, ja by som sa vrátil aj k tým ženám, teda napriek tomu, že hovoríme hlavne o mužoch a o mužskom svete, tak naozaj aspoň pár vetami spomeniem príklady, kedy sa aj ženám podarilo do tohto sveta preniknúť a zanechať tam nejakú stopu.
1: Napriek tvrdej diskriminácii, ktorá tu bola.
2: Aj tomu, a teda aj tým neúplne hodným podmienkám, už bol spomenaný viackrát a Peter Abelard, ktorý teda sa tiež preslavil tým, že nielen že to bol asi najlepší mysliteľ svojej doby, ale teda bol aj
0: najoriginálnejší,
2: ale takisto aj teda mal na starosti tiež veľmi inteligentnú a šikovnú žiačku alebo študentku Eloázu. Kde teda ten ich, ako je to dobre známe, ten ich vzťah prerastol aj do niečoho iného, mali spolu dieťa, bol z toho veľký škandál, na ktorý teda Abelard doplatil. Napriek tomu teda Eloáza bola, očividne existoval aj medzi tými bohatými a teda privilegovanými možnosť získať pre nejakú nadanú dceru, nadanú ženu, učiteľa tej najvyššej možnej kvality, ako bol napríklad teda Abelard. Iný príbeh abatiše Hildegardy z Bingenu, tiež 12. storočie, ktorá sa stala autoritou, vyslovene autoritou, či už v náboženských otázkach, či už v otázkach medicíny, nejakého toho tlmočenia tých poznatkov, ktoré sa v tom kláštornom svete pestovali, tak sa ich snažila pretlmočiť aj teda nejakému širšiemu okoliu. Takisto to bola veľká vizionárka, ktorej názorom alebo tej videniam slúchali autority mužského sveta. Povedzme, zase spomeniem Bernarda z Clairvaux, ktorý bol asi najväčšou autoritou polovičky 12. storočia, ktorého rozhodnutia vyslovene mali váhu zákona, dá sa povedať. On sám sa nechal veľmi často a veľmi, by som povedal, s otvorenou mysľou poučať práve touto Hildegardou z Bingenu, ktorú si veľmi vážil, ktorú si ctil a ktorú bral ako autoritu v otázkach, kde on sám možno nemal až také dobré postavenie. Možno by sme ešte mohli hovoriť o tom neskoršom období, ale to už je v podstate na už neskôr stredovek, kedy určité ženy, ako napríklad Christine de Pizan, ktorá je dnes považovaná za v podstate prvú feministku a prvú ženu, ktorá naozaj nielenže sa snažila tým mužom vyrovnať, ale vo svojich dielách viackrát ich dokázala prekonať a poukázať na to, že tí muži nie sú takí úžasní, ako si o sebe myslia, ale že práve ženy sú tie, ktoré majú ten zdravý rozum a ktoré konajú oveľa racionálnejšie a logickejšie ako muži, ale to už je zase iná doba a je to tiež iba príklad, je to jeden z tisícov, teda, kedy sa podarilo aj tým ženám presadiť sa v tomto intelektuálnom diskurze.

0: burze.
1: Vrátim sa ešte jednou poznámkou k tomu, čo hovoril Dušan Zubka, a on k tomu sa vie iste oveľa kvalifikovanejšie vyjadriť, keď na to budeme mať čas. Spomenul tam dve mená, spomenul Bernarda Sklerovo a spomenul Petra Abelarda. A spor týchto dvoch mozgov originálnych, vplyvných, široko prekračujúcich ten úzky rádius ich pôsobenia, myslím fyzického, je akýmsi pred obrazom toho, čo príde potom. To znamená ten ich veľký spor, ktorý vedie na základe práve sily presvedčivosti, ani nie tak argumentov, ale skôr teda tej presvedčivosti a nástojčivosti, s akými boli vyslovené zo strany Bernarda Sklerovo k odsúdeniu učenia Petra Abelarda, a ktorému je vyčítané a slovami Bernarda Sklerovo, že má toľko drzosti v sebe, parafrázujem ho, že sa opovažuje pochopiť božské tajomstvá rozumom, čo teda a priori sa nedá.
0: Určite tu veľmi pekne vidíme tie obrovské rozpory, ktoré toto obdobie sprevádzali. Tam boli veľké trenia, tam bolo veľké napätie. Nazvime to tak veľmi zjednodušujúco medzi tými zastancami tej tradície a toho teda nejaký spôsob tej kontinuity od tých biblických a antických autorít a k tým novátorom. A to boli vyslovené novátori, Peter Abelard, William zo Champo a tak ďalej. Títo logici, dialektici toho 12. storočia rozbíjali tie zabehnuté schémy, prinášali nové myšlienky. Obidva tie tábory boli podľa môjho názoru rovnako intelektuálne na vysokej úrovni, boli rovnako úžasne erudované, vzdelané, ale každý to videl svojím spôsobom. Preto došlo práve ten spor Abelarda s Bernardom Sklerovo asi takým najsymptomatickejším, kedy sa stretla tá tradičná kláštorná vzdelanosť, stojaca na autoritách a pestujúca nejaký odkaz, s tým novatorstvom, s tým novým racionalizmom, s tou energiou, ktorú títo mysliteľa priniesli a snažili sa nanovo posúvať tú hranicu, čo všetko je možné skúmať ľudským mozgom a teda tým rozumom.
2: Lenže to je ako to najproduktívnejšie, čo sa asi vtedy stalo, že ten spor bol asi kultivovane vedený, jedným aj druhým táborom kultivovanie.
0: Do určitej miery.
2: Do určitej miery.
1: Nie tak kultivovanie, ako teda s veľmi takou silnou výzbrojou argumentačnou. Tá kultivovanosť tá sa v istých momentoch blížila ako kultivovanosti v úvodzovkách dnešných polemík, hej, verejných.
2: Ale máme tu produkt plnoformátovej univerzity.
1: Áno.
2: Čiže to je ten pozitívny moment toho celého, že niekedy ten spor prináša, alebo väčšinou dobrý spor, kultivovanie ukončí prináša pokrok ľudstva.
1: Toto bol v tomto naozaj produktívny spor, kdežto tie naše, čo okolo seba vidíme, no bohužiaľ.
3: História magistra Vitae.
2: Máme tu také dva príklady. Boloňská univerzita a Parížská univerzita, neskôr Sorbona. Mohli by ste ich charakterizovať? Lebo jedna je v Itálii a druhá je za Alpami.
1: Ani Abelard a Bernard Sklerovo už vôbec nie, nepôsobili ešte na univerzitách. Hej. To boli iné školské zariadenia. Ale tu, áno, s obidvaja a tým sporom tí vlastne prispeli k tomu, že potom už na univerzitách, o pár desaťročí neskôr, sa takéto súboje intelektov začali odohrávať.
0: Presne tak, ono to zase sme v tom zlomovom období, prelomovom 11. 12. storočia, kedy naozaj Európa bola ako taký vriací kotol, ono to vyslovene tam búblalo, tam bolo obrovské to napätie, tá expanzia, tam bolo vidno, že tá spoločnosť je na vzostupe a teda nejakým spôsobom sa potrebuje ventilovať a intelektuálne. Čiže prichádzajú tí učenci do tých miest, ako sme spomínali, či už to bol Paríž, či už to bol Oxford, či už to bol povedzme Colli nad Rínom, v Itálii boli desiatky miest, Salerno, Neapol a tak ďalej. Združovali sa do nejakých, povedzme, dá sa povedať, skupín, ktoré už potrebovali aj nejakú inštitúciu, ktorá by ich zastrešovala, potrebovali mať nejaké podmienky na vykonávanie svojej činnosti, potrebovali sa niekde stretávať, chceli, aby ich učili alebo sa mohli učiť do tých najlepších, čiže bolo tam potrebné mať aj nejaký ekonomický background, takže vznikli práve tieto univerzity, alebo teda to spojenie, tá jednota učiteľov a študentov. Hej, z toho vzniklo vlastne aj to pomenovanie univerzity, že tí, ktorí to vzdelanie chceli získať a tí, ktorí im ho mohli poskytnúť, si vytvorili vlastne vlastnú komunitu, univerzitu, ktorá teda ich spájala. Samozrejme sa to dialo väčšinou pod patronátom cirkvi v tomto období, kedy cirkev nad tým dohľadala nielen teda z toho teologického hľadiska, ale teda aj z ekonomického, materiálneho, poskytovala im priestory, možno získať štipendium pri tých šikovnejších, ktorí na to nemali peniaze, ale tá väčšina študentov si to štúdium musela platiť z vlastných prostriedkov. Čiže tuto nám nejakým spôsobom vznikajú práve tieto združenia, tie univerzity, ktorí sa teda dohodli, tak ako to bol v tej mentalite stredovekého človeka, bralo sa to ako v podstate ako ekonomický vzťah, je tu niekto, kto má niečo, čo môže ponúknuť, to bol teda ten učiteľ, a je tu niekto, kto má peniaze na to, aby mu za to zaplatil. Čiže vyslovene takisto ako akýkoľvek iný obchodník alebo remeselník, ktorý predával svoj produkt, aj ten stredoveký skolár prišiel, ponúkol svoje vedomosti a keď mu za to niekto zaplatil dostatočne, tak ponúkol teda to, čo vedel a to, čo mohol niekoho naučiť. Takže vyslovene na takomto princípe to bolo. S tým, že, ako ste už spomenuli, budeme o tom ešte hovoriť, teda boli univerzity, kde mali dominanciu prevahu študenti, ktorí teda platili a takisto aj rozhodovali o tom, kto bude učiť a čo bude učiť. To je napríklad príklad Bolone. Ale boli asi univerzity, kde mali teda tú hlavnú rolu učiteľa, respektíve tí rektori a dekani, ktorí oni teda rozhodovali a v ich rukách bola tá samospráva. Čiže dva hlavné podmienky na vznik univerzity, respektíve dopyt a ponuka, ktoré sa v nejakom momente stretli. A druhá vec, postupom času pochopili aj predstavitelia tých miest, aj predstavitelia štátov a takisto aj cirkev, ktorí zo začiatku pozerali tak neúplne dôverčivo voči tomuto novému typu vzdelávania. Pochopili tie prínosy, ktoré to môže priniesť, tak začali to skôr podporovať a teda poskytli nejakú imunitu, povedzme právnu imunitu, slobodu vzdelávania a teda prezentovania svojich názorov. To bolo veľmi dôležité. Členovia univerzity mali absolútnu slobodu vyjadrovať svoje názory, svoje vedecké poznatky a nemohli byť za to nejakým spôsobom sankcionovaní. To sa potom samozrejme trošku zmenilo, budeme o tom hovoriť ešte, keď sa dostaneme k Parížu, ale v tom počiatku to naozaj bolo také, že pokiaľ boli členmi tých univerzít, tak mohli slobodne, bez nejakých vonkajších zásahov, diskutovať o čom chceli a akým spôsobom chceli.
2: Je taký zaujímavý moment. Vy ste spomenuli, pán docent Mučka, na začiatku našej diskusie o monopole cirkvi na vzdelávanie. Teraz prichádza niečo úplne iné. Ako sa k tomu stávala kúria, pápež, biskupy? Muselo to byť pre nich dosť možno komplikované, traumatizujúce, že strácajú ten monopol, ale asi máme vedomosti o tom, že v tom čase sa narazilo aj na osvietených panovníkov a na osvietených pápežov, ktorí to nejak pochopili, to, čo pred chvíľou povedal pán docent Zubka.
1: Áno, je to tak. Dušan Zubka to už naznačoval, že nestrácajme, prosím, zo zreteľa tú skutočnosť, že ide o najvyššie možné vzdelanie, ktoré v danom čase sa dalo získať. To znamená, že univerzity nám púšťali do sveta tú najlepšie vzdelanú elitu a význam tejto elity si uvedomili ako na pápežskom dvore, tak aj na dvoroch svetských panovníkov. A to, čo ešte treba zdôrazniť v súvislosti s tým, ako nám univerzita vznikla, že teda z tých pôvodne nejakých samostatných združení učiteľa a študentov, ktorí si ho platili, nám vzniká jeden organizovaný celok, ktorý je privilegovaný. A to je ten moment, keď sa nám rodí už naozaj tá univerzita so všetkými slobodami, ktoré Dušan už spomínal. To znamená, že niekto, nejaká autorita, či už cirkevná alebo svetská, dá tejto skupine, tejto univerzitas magistrorum et scholarum, dá im privilégia. To znamená, v čom spočívajú tie privilégia? Tie privilégia spočívajú v samospráve. To znamená, že môžu sa sami riadiť. To je nesmierne cenná záležitosť. Univerzity sú v mestách. Žiaden mestský magistrát, žiaden feudál nemôže zasahovať do chodu univerzity. Nemôže zasahovať do toho, kto bude zvolený za vedúcich predstaviteľov univerzity. Nemôže zasahovať do toho, koho si tá akademická obec povolá ako učiteľa k sebe. A potom tá druhá vec, čo z nášho hľadiska a práve na to, čo ste sa pýtali, je najzaujímavejšia, je tá sloboda bádania a sloboda hlásania získaných poznatkov. A teraz my sme hovorili o tom, že v podstate táto nová generácia učencov začína podrobovať pravdy viery rozumovému skúmaniu. No a samozrejme naráža na isté neriešiteľné záležitosti. A teraz čo s tým? napriek tomu, že cirkev samozrejme si drží, a najmä teda kúria v tomto období už jednoznačne si drží výlučné právo na stanovovanie toho, čo je pravá viera a čo pravá viera nie je. Nie náhodou sme v období heterodoxných hnutí, teda rodia sa nám rôzne heterodoxné hnutia v tomto období. To znamená, tie, ktoré odmietajú tú inštitucionalizovanú cirkev, aj jediný pravdivý výklad učenia. Napriek tomu na tých univerzitách sloboda hájenia svojich vlastných interpretácií je zachovaná. Teraz si zoberte, ideme trošku aj povedzme do tohto nášho prostredia, možno aj chronologicky, aj azda našim poslucháčom aj lepšie známeho, že si lepšie spomenú na to, čo kedysi počúvali na dejepise. Zoberte si celý veľký spor Jana Husa, alebo okolo Jana Husa, to bol zo začiatku teologický spor. To bol vyslovene teologický, akademický spor.
2: Akademicky.
1: Až keď prekročil brány univerzity, prišlo k tým neblahým dôsledkom. Alebo aj blahým. Hej? V istom slova zmysle. Rovnako o storočie neskôr Luther. Čo išiel on robiť so svojimi 95 tézami? Išiel o nich polemizovať. Opäť na pôde Wittenbergskej univerzity. On chcel jednoducho svojimi argumentmi obhájiť to, čo tým svojim čítaním Svätého písma začal hlásať. A chcel, aby voči nemu, teda zastancovia tej katolíckej strany, vystúpili so svojimi argumentmi a polemizovali. A opäť, až keď to prekročilo brány univerzity, stala sa z toho reformácia. Hej? Takže áno, bola tu tá cirkevná autorita a keď Dušan už naznačoval, že v tom Paríži prišlo aj k zákazu a tak ďalej, ale jednoducho tá chuť poznávať, chuť obhajovať a argumentovať, vadiť sa, hej, polemizovať, tá jednoducho táto prekonala. Skončili mnohí, keď už sme to načetli, vykladanie spisov Tomáša Akvinského bolo svojho času na Parížskej univerzite zakázané tamojším biskupom Tampierom, lebo sa javili byť heretické. Ale prestalo.
0: Určite toto je veľmi dôležité, ako to aj Vincent Mučka povedal. Tie imunity a tie privilégia, ktoré univerzity získali, boli naozaj rozhodujúce, podľa mňa v tom úspechu. Jednak, že sa etablovali, jednak, že sa rozširovali a že ustali všetky tie tlaky, či už z cirkevného prostredia, zo štátneho, povedzme nejakého monopolu a tak ďalej. Čiže toto bolo obrovsky dôležité. Tá samospráva zase nám to reflektuje, to, čo sa v tých mestách dialo, mestská samospráva a tak ďalej. Ešte jedna poznámka možno k tomuto. Univerzity sú tiež asi prvým, nazvime to, inštitútom alebo nejakou organizáciou v európskych dejinách v tom stredovekovom období, ktoré sú zase v tom dobovom chápaní, v dobovom kontexte, ale do veľkej miery demokratické. Čiže tam prichádza rovnoprávnosť všetkých členov. Stredoveká spoločnosť bola prísne hierarchizovaná, každý mal svoje miesto v spoločnosti. Univerzita všetky to rozdelí stiera. Bolo jedno, odkiaľ ste prišli, akí ste boli bohatí, čo ste študovali, boli ste na rovnakej úrovni ako všetci vaši ostatní spolužiaci, respektíve členovia tejto univerzity. Čiže prvýkrát dejinách sa nám tu ľudia stredovekej Európy stretávajú s konceptom nejakej rovnoprávnosti a rovnakého postavenia práva, ale takisto aj povinnosti mali všetci rovnaké.
2: Už na Parížskej Sorbonne vznikajú internáty v našom chápaní alebo spoločné bývanie učiteľov a študentov. Najprv pre tých chudobných, ale potom sa to stalo úplne štandardnou záležitosťou. Ono sa ale vlastne vytvára tá klasická akademická obec.
3: História magistra Vitae.
2: Prečo zaostával sever Európy za matematicky spočítame aritmetický počet univerzít v Itálii alebo na Pirenejskom polostrove? Prečo ten sever zaostával? Ja som sa dočítal v encyklopédii stredoveku, že to bolo asi preto, že na severe Európy boli veľmi bohaté rody, ktoré si mohli dovoliť posielať svojich synkov za Alpy do Itálie. Alebo je to
0: možno,
2: také zjednodušené?
0: Možno aj toto, ale ja by som za tým skôr hľadal tú dlhú tradíciu. Ako predsa len južná, západná Európa bola kristianizovaná už dlhé staročia. Zatiaľ, čo na ten sever, do tej Škandinávie, do strednej, východnej Európy, to kresťanstvo prenikalo postupne s oveľa väčším odstupom. Čiže ja si myslím, že aj z tohto hľadiska to tam je. A aj tá spoločnosť musela dospieť do určitého štádia, aby si povedzme v tomto období to už boli panovníci, kto zakladali tie univerzity, uvedomili v tej Škandinávii, v Strednej Európe, že toto je to, čo tu potrebujeme a toto sa oplatí podporovať finančne, materiálne, akýkoľvek iným spôsobom. Nie náhodou vznikajú v Strednej Európe univerzity práve v 14. storočí, hej, kedy máme zlaté obdobie silných dynastií panovníkov, Luxemburgovcov, Anžuovcov a Piastovcov, ktorí pochopili význam takejto ustanovizne a všemožne ich podporovali.
1: A ešte jednu vec k tomu, že my si trošku musíme uvedomiť ten fázový posun nášho vývoja, ktorý nie je nejaký handicap alebo niečo podobné, je to jednoducho historický poznatok, že isté štruktúry spoločenské aj kultúrne v tomto našom priestore Strednej Európy nastupujú o niečo neskôr v porovnaní s tým vyspelým svetom. A jednoducho, tak ako kolega hovoril, že musia dospieť isté spoločenské podmienky a druhá vec je tak, na ktorú chcem upozorniť aj v súvislosti s tým, čo hovoril Dušan, na tie kráľovské fundácie. Všetky univerzity, ktoré vznikli tuto u nás, sú kráľovskými fundáciami, panovníckymi fundáciami. V zakladacej listine Pražskej univerzity, zase parafrázujem, je tam napísané niečo také, že aby teda sa naši ľudia nemuseli chodiť pásť na lúky iných do iného sveta, ale aby z hojných plodov poznania mohli z prebohatého nášho stola doma ujedať, tak preto zakladáme túto univerzitu v Prahe. Takto nejako to tam v tej zakladacej listine je. No a dosť príznačné pre túto našu oblasť je aj to, že tieto modernizačné opatrenia idú zhora, že sú zavádzané zhora. To, čo povedzme v tej Itálii alebo vo Francúzsku vzniklo takým tým prirodzeným vývojom, tým všetkým, čo aj Dušan Zubka hovoril, že ten rozmach tej mestskej society, akumulácia kapitálu a tak ďalej, u nás, keďže ako Karol Veľký, tak Ľudovít Veľký, tak Kazimír Veľký videli, že jednoducho tie univerzity prinášajú všestranný osoch tej krajine, no tak majme.
2: Čiže osvietený panovník, ktorý sa nechá poučiť vyspelejším okolím a
1: áno,
2: pochopil.
1: Áno, áno, a nehovoriac o tom, že však to boli okrem teda Piastovcov, tieto dynastie, či to boli Luxemburgovci v Čechách, alebo Anžovci u nás, no majú korene v tom prostredí na západ od nás.
2: Keď si len človek pozrie, to 13. 14. storočie skutočne naprieč Európou vznikajú. Čo spôsobila takzvaná tá, nechcem to hovoriť pejoratívne, ale tá regionalizácia univerzít, že sa asi stratila tá výmena študentov spoza Alp a za Alpy. Nespôsobilo to väčší dosah a väčšiu ingerenciu miestnych, keď to nazvem, panovníkov, biskupov, bohatých ľudí, že začali tlačiť na obsah vyučovania? Alebo sa to neprejavilo? Že išli v tom smere, že tá akademická sloboda a tak ďalej, že neprivlastňovali si tú univerzitu, však som mecén tej univerzity, ale ja budem teda diktovať, kto bude učiť a čo bude učiť. Nespôsobilo to?
0: Tri príklady použijem, ktoré to možno ukážu teda tú diverzitu tých scenárov, aké existovali. Prvý príklad je príklad Friedricha II., cisára Štauského, ktorý založil univerzitu v Neapoli. Veľmi významný počin, pretože bavíme sa o prvej tretine 13. storočia, kedy v Neapole zakladá prvú univerzitu, ktorá nebola zriadená pod patronátom cirkvi. Čiže vyslovene prvá univerzita zriadená kvázi štátna z vôle panovníka, ktorý potreboval, keďže modernizoval to svoje súštate alebo teda tú svoju veľkú ríšu, potreboval vzdelaných šikovných ľudí, ktorí budú pre ten štát pracovať. Takže potreboval, aby v tomto Neapole sa vyučila nová generácia ľudí, ktorí potom budú automaticky pracovať pre neho. Čiže on tú univerzitu zaplatil, on ju financoval, o všetko postaral, ale teda tí študenti, ktorí odtiaľ potom vyšli, pracovali v podstate pre neho. Čiže toto je jeden spôsob, ako sa do toho.
1: Preruším ťa, boli veľmi dobre platení títo štátni učitelia. Pôsobil tam aj Tomáš Akvínsky a to ma upozornil náš spoločný priateľ, taktiež Dominikán Páter Gabriel.
2: Že Tomáš, Hunčaga?
1: Áno, Hunčaga, aha. Že Akvínsky, keď učil na Neapolskej univerzite, mesačne dostával uncu zlata.
0: Kráľovský chlap, dá sa povedať. No. Ako, no. Naozaj, čiže túto to vidím, hej, dokázal priťahnuť tie mozgy tých najvýznamnejších, dokonca aj toho najvýznamnejšieho zo všetkých. Jeden model, ako to bolo využívané, zneužívané, akokoľvek to interpretujeme. Druhý príklad je vznik, povedzme, univerzity v Toulouse, v južnom Francúzsku, ktorá bola založená vyslovene s jedným jediným účelom pripraviť kazateľov schopných potierať heretikov, ktorí v tomto priestore fungovali a boli. Čiže francúzsky král potreboval zase si vyprodukovať ľudí, ktorí pre neho budú robiť to, čo potreboval, potrieť heretikov a nastaviť tam teda tú ortodoxiu. A podobným štýlom sa inšpiroval podľa všetkého aj už spomínaný Ludovít Veľký, Ludovít z Anžu, teda uhorský král, pretože prvá univerzita v Uhorsku vznikla v Peči, v Peťkostoli v 60. rokoch 14. storočia. My vieme o tej univerzite veľmi, veľmi málo, ale z toho, čo nevieme, tak to vyzerá tak, že sa inšpiroval týmto príkladom univerzity v Toulouse a tiež ju založil práve v tomto Peťkostoli, pretože potreboval ľudí, ktorí budú bojovať proti heretikom, ktorí pôsobili práve na tejto uhorskej hranici. Čiže aj takýmto spôsobom, aj z takýchto dôvodov vznikali univerzity a preto to boli podporované panovníkmi.
4: No mňa to zaujalo, to čo ste teraz povedali, že nie mečom bojovať proti heretikom, ale duchom a knihou.
1: Áno, v prvej fáze.
2: Ale je to, treba
0: pokiaľ
2: to oceniť.
0: Pokiaľ to išlo tak presviečaním, argumentáciou, a keď nie, tak vieme, že aj tí Albigenci ako skončili a teda podobne aj boli križiacké výpravy voči tým Bogomilom vedené na Balkáne, čiže keď tí predikátori neúspeli, tak potom nastúpila iná fáza presviečania.
1: A tam už nastupuje tá pápežská inkvizícia, hej, teda aj s útrpným právom, bohužiaľ, a tak ďalej.
4: Doteraz to platí aj v rámci rodinnej výchovy. Keď to nejde po dobrom, potom nastupuje po zlom. Len obsah toho zla kde inami menilo.
1: Ešte možno jednu poznámku k tomu, čo hovoril Dušan Zubka, že to sme asi mali povedať niekedy tam na začiatku, keď sme začali hovoriť o univerzitách a o ich privilegovanom statuse, a teda o tých výsadách, ktoré dostali, či už od svetskej alebo cirkevnej autority. Inak nie je bez zaujímavosti ani to, že práve v tej konkurencii, to čo Dušan spomínal, medzi svetskou mocou a cirkevnou mocou dobovou, že práve tieto dve mohutnosti, na jednej strane pápež, alebo teda cirkevná hierarchia vo všeobecnosti, na druhej strane panovníci, sa pretekali, aby privilegovali nejakú túto inštitúciu, aby ju získali na svoju stranu potom. Známy spor medzi Fridrichom Barbarosom a Alexandrom III, ktorí teda boli ako pes a mačka a dlhé 10 ročia. A prejavilo sa to aj v tomto, že keď pápež privilegoval Boloňu, tak Barbarosa zrušil a dal svoje privilégium. A teraz takí tí, ktorí neprajú Boloňi, taký ten domnelý status najstaršej európskej univerzity, tak hovoria, že až tuto vzniká univerzita týmto privilégium Barbarosovým. Hej. To je jedna poznámka a druhá, na ktorú som chcel vlastne upozorniť, je chápanie tej slobody. My tu hovoríme o akademických slobodách, ktoré sa vytvorili takto v stredoveku, hej, teda tá univerzitná samospráva, sloboda bádania a hlásania získaných poznatkov, rovnosť v rámci akademickej obce. Toto všetko je produkt stredoveku a je v súčasnosti tým pokladom akademických slobôd, ktoré našťastie máme zakotvené v zákone a ktoré si musíme chrániť. To je naozaj jedna z najväčších devíz, ktoré akademické prostredie ponúka. Lenže v tom stredoveku tá sloboda sa chápala inak. Toto chápanie slobody, ako ho máme my, to je plodom až francúzskej, respektíve obdobia od americkej revolúcie a od francúzskej revolúcie. Teda keď sa novo začali definovať ľudské práva a tak ďalej. V stredoveku bola sloboda chápaná a bola viazaná stavovsky, ale tá sloboda bola tým cennejšia a tým váženejšia, čím váženejšia autorita túto slobodu poskytla. No a kto môže poskytnúť väčšiu slobodu, teda privilégium, ako panovník, ako cisár, alebo ako pápež. To znamená, že v tomto bola tá sloboda a ten, čo už aj Dušan Zubka naznačoval, obidve tieto autority, aj z tej cirkevnej stránky, ak len nešlo o záležitosti doktríny, ktoré teda zásadne zasahovali do doktrinálnych záležitostí, tak v podstate nezasahovali. Lebo oni čerpali tiež z tých intelektuálnych dišput. A nezabúdajme, prosím, že univerzity neboli, aj keď teológia a teologické fakulty boli najprestížnejšie a najuznávanejšie, to nebola len teológia. To, čo ste hovorili, tá plnoformátová univerzita vychovávala nie len teológov, ale ona vychovávala aj lekárov na tej ďalšej fakulte a vychovávala aj právnikov. Že to boli tie tri tzv. Vyššie fakulty, teda teológia, pod ktorou bola schovaná aj filozofia samozrejme, vrátanie logiky a všetkých týchto ostatných myšlienkových operácií. Máme tam lekárov, akademicky univerzitne vzdelaných medikov. Opäť sa vrátime k tým Arabom. Celá je univerzitné vzdelávanie lekárske v podstate až do nejakého 16. storočia stojí na prekladoch Galéna a Hippokrata, antických autorít.
3: História magistra Vitae.
4: Počas Rímskeho impéria vzdelaný otrok získaval častokrát osobnú slobodu, stal sa občanom Ríma. Narušovalo to troška tú hierarchiu, ktorá tam bola. Teraz vďaka univerzitám sa tu ruší takéto kastovníctvo, to čo aj pán docent Zubka spomínal, že prízna hierarchizácia stredovekej spoločnosti. V tej encyklopédii stredoveku som narazil na taký pojem, ktorý možno že treba vysvetliť. Diplomová meritokracia. To znamená, že vzdelaním som dokázal prekročiť prach svojho sociálneho statusu. Príklad je teda Neapolská univerzita.
0: Áno, no ja si myslím, že tu veľmi pekne vidíme to prekračovanie tých hraníc. Nastala tu nejaká mobilita v rámci toho nejakého sociálneho poriadku. Dokonca bolo možné niekedy vďaka tomu vzdelaniu si pozdvihnúť ten spoločenský status. Boli ľudia, ktorí pochádzali z tých najnižších vrstiev, ktorí by v inom prípade teda asi robili to isté, čo ich rodičia, ich starí rodičia a tak ďalej. Ale vďaka tomu vzdelaniu, že im niekto zaplatil, väčšinou to bol nejaký cirkevný mecenáš, ktorý rozpoznal povedzme nejakého nadaného človeka, tak mu zaplatil vzdelanie, sa mohol dostať do inej spoločenskej skupiny, mohol úplne iným spôsobom ten svoj talent rozvíjať. Nedávno som narazil na jednu listinu, kde sa píše to z českého prostredia, kde teda tiež jeden takýto rolník, obyčajný rolník, ktorý zachránil v nejakej veľmi kritickej situácii svojho pána, ako odmenu dostal osobnú slobodu a keďže bol, mal nejaké vlohy intelektuálne, tak mu ten pán aj zaplatil štúdia a teda nechal ho, že aby išiel týmto spôsobom ten svoj život nejakým spôsobom riešiť. Takže aj takéto prípady sa stávali, ale ešte teda doplním, keď sa tak pekne doplňame, ešte krátko poznámkou k tým slobodám, ktoré Vincent Mučka spomínal, ešte musíme určite spomenúť slobodu cestovania, ktorá bola extrémne dôležitá, lebo každý teda tento študent mal právo pohybu za vzdelaním. Čiže zase niekedy máme tých v nejakých predstavách všeobecných skreslený ten obraz stredovekej spoločnosti ako nejakej statickej doby, ale tam tá mobilita bola veľmi, veľmi veľká medzi tými intelektuálmi už pred univerzitným obdobím, ale hlavne počas toho univerzitného obdobia tí ľudia cestovali vyslovene z univerzity na univerzitu po celom kontinente. Neustály pohyb týchto učiteľov. Keď sa mu nepáčilo, alebo keď nedostal dosť peňazí, išiel niekam inám, takisto študenti, keď neboli spokojní s tým, čo dostávajú, odišli niekam inám. Čiže ten Erasmus, čo dneska sa snažíme podporovať a teda máme na našich univerzitách, tak fungoval oveľa, oveľa väčšej miere a úplne prirodzene už v tom stredovekom období. Dokonca nám tu vzniká taký typ takzvaného toho potulného študenta, tých vagantov takzvaných, ktorí nájdeme v prameňoch, ktorý je kopec literatúry o tom, sú v básniach, sú v pesničkách dobových, kedy sa ospevuje ten sladký život toho študenta, ktorý neštudoval 4-5 rokov, ale niekedy to bolo 10, 12, 15 rokov, keď si to mohol dovoliť, hej, zaplatiť. Čiže to je jeden rozmer a vidíme to teda veľmi pekne, ako sa potom tá vzdelanosť a tie schopnosti intelektuálne šírili z tých centier vzdelanosti na perifériu. Spomeniem dva príklady, zase aby sme trošku poslucháčov vtiahli do toho nášho prostredia. Kosmas Pražský, to znamená prvý kronikár český, ktorý napísal kroniku Česku, tak tiež študoval v Liež, v jednom z najprestížnejších škôl ešte pre vznikov univerzity, ktoré boli a tiež to boli dlhé roky, ktoré strávil na týchto štúdiách. Sám tam píše, teda koľko rokov sa venoval štúdiu dialektiky a tak ďalej. Potom sa vrátil naspäť do Prahy a teda všetky tieto svoje vedomosti aj vo svojom diele jednoznačne teda potom aplikoval. A druhý príklad je povedzme z Uhorska, koniec 13. storočia, Šimon Skézy, taktiež kronikár, ktorého kronika sa vymyká zo všetkého toho, čo bolo v tej dobe v Uhorsku písané. A je to práve vďaka tomu, že my vieme, že on strávil dlhé roky na štúdiách v Itálii a vo Francúzsku. Čiže tiež podľa všetkého navštevoval veľmi prestížne školy, získal skvelé vzdelanie a potom to sa veľmi dobre odzrkadluje aj v tom texte, ktorý napísal, ktorý v tomto prípade si myslím, že predstihol svoju dobu vo viacerých aspektoch. Ako v Uhorsku takto nikto nerozmýšľal, nepísal ako práve Šimon Skézy, ktorý získal to vzdelanie tam, kde mal.
1: Áno, vzdelanie sa stáva nazvieme to obchodovateľným tovarom. Naozaj to vzdelanie sa dá zúročiť, speňažiť v tom zmysle, že človek môže očakávať, ak sa mu teda podarí, solidnú kariéru. A to nie je len, zoberte si koľko, to čo spomínal Dušan Zubka, ten príklad toho pána, ktorý financoval štúdia, no koľko kňazov dedinských slovenských ešte v 19. 20. storočí presvedčilo rodičov, že teda bude oveľa rozumnejšie, keď chlapca pošlú do škôl, než aby tam okopával nejaké skalnaté záhony alebo niečo podobné. Len to je to, aj tá peregrinácia akademika, teda tá široká sieť putovania týchto vagantov, tá bola podmienená práve existenciou tých štipendií, respektíve tých rôznych sociálnych podpor, dneska by sme to mohli nazvať. Keď bol niekto bohatý, ten nemal problém. Mal zaplatené všetko. Keď teda rodičia usúdili, že chcú mať z neho akademika, tak v tom Paríži študoval luxus. Hej? Ale absolútna väčšina študentov nepochádzala z bohatého prostredia, ale z takého buď zo stredného, alebo aj z nižších vrstiev, ktorých ich zemepáni pustili, alebo ich nejakým spôsobom dali k dispozícii. No a tí potom profitovali a tí mohli využívať celú tú sústavu tých rôznych podporných opatrení, či už aj zo strany domáceho panovníka, ktorý ho poslal von, aby tam študoval, ale aj povedzme to, čo sme na začiatku hovorili, alebo niekedy v polovici relácie, o tej koleji, o tom internáte Roberta de Sorbonne, ktorý ho vytvoril ako taký prototyp, podľa ktorého sa potom začali vytvárať ďalšie takéto zariadenia ponúkajúce základné podmienky pre život chudobných alebo teda menej majetných študentov. Až dostávali tam stravu, dostávali tam ubytovanie a dostávali aj príspevok na nevyhnutné, samozrejme, písacie potreby, opisy, texty, ktoré študovali a tak ďalej a tak ďalej.
5: Na budúce dokončíme kvarteto diskusí o vývoji vzdelanosti v Európe od konca Rímskej ríše až po 16. storočie. Záverečnou témou budú hospodárske, politické a intelektuálne pomery na Apeninskom polostrove, teda v dobovej Itálii a ich vplyv na zrod humanizmu. Zároveň si priblížime prerod stredovekej univerzity na humanistickú vzdelávaciu inštitúciu a pripomenieme vplyv emigrácie vzdelancov z Byzantskej ríše po jej zániku na latinskú západnú kultúru. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli docent Vincent Múčka a docent Dušan Zubka, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakuje za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Ránkova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy.
2: Všetky postavy tohto príbehu sú vymyslené. Najskôr žili v časoch a na miestach, ktoré sú tu opísané, potom si ich autor vymyslel. Nikdy nič nebolo. Nikdy nikto nežil.
3: 1. september 1938.
2: Mária memoruje svoju slohovú prácu.
3: Keďže 1. september 1938 bol slnečný deň, boli na Levickom kúpalisku takmer všetci. Dospeli s deťmi i bez detí, mládež aj starci, Levičania aj ľudia z okolitých dedín, Maďari, Slováci, Česi, Židia, Cigáni, rodina Nemca Bartela aj Bulhara Rankova. Boli tu demokrati, liberáli, konzervatívci, monarchisti, socialisti, nacionalisti, komunisti, aj fašisti. Len anarchista Varga bol v Španielsku.
4: Aj môj brat Karči povedal, že je pekná.
5: Má nádherné pery.
6: Také tmavorudé, že? Rude červené. Barvy zralých višní.
4: Nám pyroš, vrš.
2: Traja 13-roční chlapci sedia na deke. Čech Jan, vystatovačný, nakazený sestrinou červenou knihovnou, Žid Gabriel, naivný, nie veľmi výrečný, ústupčivý, Janovú výrečnosť skôr obdivuje, Maďar Peter, nevýrečný v slovenčine, Janova výrečnosť ho irituje. Všetci traja upierajú svoj zrak na Máriu, ako by tušili, že tento pohľad sa stane kľúčom pre celý ich život.
6: Chuťa opojne ako zralé maliny. Dých vetra sa jej pohráva s vlasmi, barvy žiarivej ako samo slnko. Neposlušné kadeže jej pohládzajú nežnú šiu, pokrytú chmířím ako na zralé broskvy.
7: Tvoja sestra si kúpila novú knižku.
6: Dve porivy srdci a pekelná muka vzpomínek.
4: Keď som po prázdninách dnes v triede videl Máriu, tak som si povedal, že sa už musíme dohodnúť.
5: Na čom?
4: Či ja bude. Keď sa okolo nej budeme krútiť všetci traja, nezaľúbi sa ani do jedného.
6: Tak poďme na to ako v škole. Podľa abecedy. Bízek Jan, Rónaj Peter, Rosenberg Gabriel. Takže ja začnem. Dáte mi rok času, aby rúžový obláček mých citú obeplul jej srdce, ktoré pak vzplane láskou. Mária v omámení spočine v mé dychtivé náruči. Ak nie, no tak dáme rok času Petrovi.
4: Butašák. To musí byť spravodlivejšie.
8: Ale skúste chvíľu nemyslieť na seba, ale na ňu. Ona potrebuje zrelého muža.
4: A to si akože ty?
8: Áno, som tu najstarší.
6: O pár týždňov.
8: V oktobri bude mať 13 rokov a potom bar mitzva. Od vtedy som dospelý.
4: A tvoje bar mitzva nie je o nič viac ako moja birmovka. Akurát, že ja som mal birmovku na jar a teba to ešte len čaká. Takže kto je starší?
6: Tak pánové, počúvajte. Starší je ten, kto môže tie veci. Ako skutočný chlap. Nechcel som vás zbytočne ponižovať, ale zdá sa, že je to nevyhnutné. Keď som bol cez prázdniny u babičky v Brne, tak som to už v noci mal. Dvakrát.
4: Aké to je?
6: Andelské aj diabolské. Projišťka nebem i peklem súčasne. Krv v spánkoch ti buší. Barevná tříž pred očami. Organizmus je čosi fantastické. Fakt.
4: Organizmus. Hovorí sa orgazmus, ty paraz.
5: Mešuge, ani to nevieš povedať.
8: Čo skoro to určite budeme mať aj my.
6: Jenomže ja už som dnes zralý muž, hej? Gentleman, ktorý ju prevedie normálne životom.
4: Hej, dajme si preteky v behu. Kto bude prvý pri ich deke?
6: Lebo vieš, že si najrýchlejší z nás troch.
8: Nie, ale poďme na to s Chochmesom. Musí to byť niečo také, v čom sme nikdy nepretekali a nevieme, kto vyhrá.
4: Plávanie?
6: No, plávanie nie je špatné. A myslím, že sme asi stejne rýchli, nie? Rozhodčí povie, pripraviť sa k štartu teď, ako na olympiáde.
4: A kto bude ten rozhodca?
6: Mária.
8: No ale nepovedzte jej, prečo chceme pretekať.
9: Mária, my ťa potrebujeme.
6: Jako rozhodčího na plavecké závody.
4: Povieš len, pripraviť sa k štartu mošt.
10: Viete čo? Choďte za mojím ockom, on vás odštartuje.
11: Gabriel!
12: Popri sa!
11: Gabriel!
12: Gabriel!
2: Keď sa Gabriel začal topiť, pán Belaj, Márin otec, neváhal ani sekundu. A tá sekunda Gabrielovi zachránila život.
13: V ten večer ma na ulici stretol rabína a povedal mi: dnes sa ťa dotkla smrť. Spomenul si v tej chvíli na Boha? A ja som povedal, že áno. Rabín pokýval hlavou, tak nezabudni na ňo ani vtedy, keď už dotyk smrti nebudeš cítiť.
2: Potom sa rabín na chvíľu odmlčal a napokon dodal: dnes ti Boh daroval život, ale zapamätaj si, že on je tu stále a my všetci sme umierajúci, ktorí ho potrebujú.

0: sa bojíš? Dostali sme predsa list z Rajchu od nášho najverejnejšieho spojenca, Jána Bízeka. Milí levickí kamarádi, už som vám dvakrát písal, ale nedostal som odpoveď. My teraz žijeme v Reichsprotektorát Böhmen und Mähren v Brne. To je nemecký Brn. Je to veľké mesto, sú tu vysoké domy, jazdia tu autobusy a tramvaje.
1: Tramvaje?
0: Tak to píše. Jazdia tu autobusy a tramvaje, ale my ich nazývame šaliny. O niekoľk dní bude 1. září.
1: To je september.
0: A ja spomínam na náš nevydarený minuloročný závod. Veľa vecí bolo potom nevydarených. Kdyby pán Belaj Gabriela nevytiahol, bol by sa utopil. Preto si myslím, že Gabriel bol skutočný víťaz. Viac mu záležalo na Márii, nežli na vlastnom živote. Zaslúžil by si, aby mohol dvoriť Márii ako prvý. Držte sa spolu, nech sa stane cokoliv. Ale hlavne, nedovolte nikomu, aby sa točilo okolo Márie. Ona je naša. Pošlite mi Márinu fotografiu. Po maďarsky nemám s kým hovoriť, ani mojej sestre Jitke sa nechce. Pilne sa učí nemecky a čaká na romantickú lásku. Pozdravuje vás váš kamarát, ktorý už začal kouřit. Napíšeme mu, že aj my sme uzreli džentlmeni a aj my zažívame orgazmus.
1: Nie, džentlmeni je americké slovo. To nemôžeš napísať v liste do Reichu. Pozri, ako sa Jan podpísal.
0: Hans Bizek.
2: Nemci to určite čítajú Bicek.
0: Bicek. Bicek.
3: Stál som pri dverách Jitkinej izby v dome uprostred mesta Brna Brín. Wehrmachtiak, ktorý z izby vyšiel, sa pozdravil s prichádzajúcim SS-ákom. Dvere sa zabuchli. Ešte stále som tam stál. O chvíľu vyšiel SS-ák z izby. Pozdravil sa s prichádzajúcim gestapákom. Dvere sa opäť zabuchli. Stále som tam stál.
4: Keď nakoniec odišiel aj gestapák, uvidel svoju nahú sestru.
3: S kým ty kamarádiš? S Wehrmachtiakmi či s SS-ákmi? Mlčala. Potom som odišiel. V ten deň sa z mojej sestry Jitky stala Rita.
4: Levice roku 1942. Mohli by sme povedať, že tam sú všetci. Ale nie sú.
1: Čo chceš?
0: Chcem ťa poraziť v plávaní.
1: Puste nás, že doporazili.
0: Nie, Gabriel, ten zákon síce zakázal zmiešané manželstva, ale nezakázal zmiešané priateľstva.
5: Mám pre vás prekvapenie. Dostala som list s fotografiou.
1: Honzik.
5: A pekne však.
0: A veď má okuliare.
1: Ale svedčia mu.
5: Od 1. septembra, teda vlastne od dnes, ide do učenia. Do nejakej továrne, kde sa vyrábajú potraviny. Podrobnosti nepíše. Všetko je vojenské tajomstvo. A Jitka už s nimi nebýva, možno sa vydala.
0: No a čo má ešte nové?
5: Všeličo.
0: Píše ti často?
5: Vlastne, naposledy kartu k Vianuciam.
1: No, lebo nám už nepíše.
5: Tak mu napíšte vy, teraz. Tak píš.
0: No, prečítaj.
5: No.
1: V Leviciach 1. septembra 1942. Servus Honzo.
5: A?
1: No, všetko je vojenské tajomstvo. Vyškrtol som, že Petrov brat Karči išiel na východný front. Potom som vyškrtol, že aj my dvaja dostaneme na jar povolávacie rozkazy.
0: No ale to, že ty ideš do pracovného práporu, si napísať mohol. To nie je skutočná armáda.
1: Že nie? Vieš, ako tam šikanujú? A keď ide prápor na frontu, sú aj zabití. Stúpia na mínu, alebo sa na nich zosype nejaký múr.
0: Ale keď Karči bol na dovolenke, tak povedal, že vy Židia ste naozaj vyvolený národ, lebo vám nedajú zbrania a nemusíte bojovať.
1: Ale buď ticho.
0: No ukáž, ja niečo napíšem. Píšem, že chodíme s Máriou na tanec. K Denkovi. Lebo tam ešte smie chodiť aj Gabriel. A že ho všetci pozdravujeme.
5: To je skvelé. Určite sa poteší.

0: Keď som pár mesiacov na to nastúpil do pracovného práporu, čas sa zastavil. Akoby na niečo čakal. Raz, ani si nepamätám, kedy sa pred našu rotu postavil nemecký oberleutnant. Spýtal sa rotmajstera, ktorý židák mu robí najväčšie problémy. Rotmajster ukázal medzi nás. Len tak. Oberleutnant vytiahol revolver, ukazovákom si pohľadil fúziky. Diese? Spýtal sa. A potom vystrelil. Jakoby Tamáš mi ležal pri nohách. Namiesto pravého oka mal dieru, z ktorej sa valila krv. Barvy zrali v višni.
1: Keď Rosenbergovci povedali rabínovi, že ich syn Gabriel ušiel z pracovného práporu, čakali, že im dá múdru radu, aké dával v minulosti. Rabín však mlčal. Dávno stratil schopnosť hovoriť múdre veci. Jedno čakanie striedalo druhé.

0: Jeseň roku 1944.
1: Kto to je?
2: Pán Bela, ja som. Rosenberg Gabriel.
1: Preboha. Ty žiješ?
3: Potrebujem sa skryť. Aspoň do večera. Ráno pôjdem na Slovensko. Ja... Ušiel som z pracovného práporu. Chcel som ísť k rodičom, ale cez okno som videl, že tam bývajú nejakí cudzí ľudia.
1: Tvoji rodičia sú preč.
3: Kde?
1: To nevie nikto. Na jar všetkých Židov naložili do vagónov a odviezli. Poď.
3: Peter?
4: Gabriel.
1: Tišie.
3: Dezertoval si?
4: A čo? Skapať za Hortyho. Aj môj brat Karči je nezvestný. Určite prebehol k Rusom.
3: Ja idem na Slovensko k partizánom. Bojovať. Pôjdeš so mnou?
4: Pán Belaj mi povedal, že po vojne budem potrebný tu.
3: Áno, lenže vojnu musíme najskôr vyhrať.
4: Už je vyhratá.
3: Ale ide aj o čas. Nemčúri vraždia, kade chodia. Mária.
5: Vítaj, Gabriel. Doniesla som ti niečo na zjedenie. Petrovi nedávaj, on už raňajkoval. Jemu ocko posiela knižku.
4: Pán Bela mi dáva zaujímavé čítanie. Vieš, čo je príčinou všetkého zla? Nespravodlivé rozdelenie bohatstva. Jedný druh ako mulice, iný žerú výsledky ich práce. Mm-hmm. Počuj, keď sa po prvej svetovej vojne kapitalisti zlakli rastúcej síly komunistického a robotníckého hnutia, povolali si na pomoc fašizmus.
3: To sú múdrosti naštudované v pivnici. Poď so mnou na Slovensko.
5: Ocko sa vrátil zvonka a povedal, že práve prišli do mesta 3 auta plné Nemcov. Teraz nemôžeš vystrčiť ani nos. A buďte tu tichšie.
3: A s Máriou ste ako ďaleko pokročili?
4: Jej svetonázor je ovplyvnený náboženským tmárstvom. Ale s pánom Belajom na jej uvedomovacom procese už pracujeme.
3: No, zdá sa, že čas pivnici si výborne využil.
4: Áno. Zblížili sme sa.
3: Keby si aspoň na hodinu vyliezol z tejto diery, uvidel by si, čo sa deje. Vojna je tam a nie je v týchto sprostých brožúrkach.
4: Aby som pochopil, že žiarliš, nikam nepotrebujem chodiť.
3: Keby to naozaj bolo také jednoduché. S Jánom si už asi nepíše, čo?
4: Jasné, že nie.
3: Tak idem na Slovensko sám. Peter, prestaň.
4: Slovenská armáda už skoro neexistuje. Hory sú síce plné partizánov, ale slobodné územie je už len okolo Banskej Bystrice. Povstanie bolo potlačené, nechápeš? Keby ťa chytili, zastrelia nás všetkých. Tu zostaneš.

0: Moji rodičia vyskočili z postele. Otec otvoril dvere na schodište smerom do krytu, ale čakal ešte na mamu. Nešla. Keď sa vracal po ňu, zrazili sa vo dverách. Usmiala sa na neho a povedala: "Promiň." Otec neodolal a poboskal ju.
1: V tej chvíli ich úplne ohlušil výbuch. Najskôr sa zosypal strop, hneď na to i bočné steny. Zomreli v objatí. Šťastní však neboli, lebo ich srdcia boli naplnené obavami, čo je s Jitkou. Na oslobodenom Levickom námestí sa prechádzajú šťastní ľudia, civili a sovietskí vojaci. Mária sa vedie pod pazuchy z jednej strany s Gabrielom, z druhej s Petrom.
2: Počúvaj, Ronaj, čo som včera hovoril o tvojom bratovi. Nie je pravda. Karči ho roztrhol delostrelecký granát. Týmito rukami som vykopal hrob a vložil tam, čo som z neho zachránil pred vlkmi.
3: Neotravuj, smrdíš.
2: A potom sme s Karčím dezertovali, lenže jeho chytili a popravili. Ja jediný z celej popravnej čaty som mieril vedľa. To ti prisahám.
3: Povedal som, zmizni.
4: Gabriel, ty si sa vrátil?
5: No, vrátil.
4: A váš nábytok nehľadáš? Určite niekde bude. Skúsu Haršaniovcov, Nemetovcov alebo Sárkovcov. Nikomu nič netarú.
5: Hľadám rodičov, nie nábytok.
3: Súdruh dôstojník, tento tovariš vám chce pomáhať v boji proti fašizmu.
6: Pomagať chceš?
5: Ja pomagať vám. Fašisti odviezli mojich rodičov.
6: Ty komunist?
5: Ja som sociálny demokrat.
6: To хорошо. Sociálni demokrati, to budúšie komunisti.
3: Ja komunist.
6: To očeň хорошо. Pomagať chceš?
3: Net, spasiba. On chočet.
7: Povedali mi, že budem sovietským tlmočníkom. Že budem chytať fašistov a špiónov. Najskôr tu v Leviciach a potom v Budapešti. Potrebujú niekoho, kto vie po maďarsky a nenávidí fašistov. Preklgol som. V pamäti sa mi mihla spomienka na mamu, ktorá raz povedala, že je lepšie nechať sa zabiť, ako zabiť druhého.
1: Ale o rodičoch nemal žiadne správy.
7: Keď som napokon utekal z Budapešti, potom, ako som bol svedkom desiatok nezmyselných vrážd robených pod rúškom účtovania s fašizmom, uvedomil som si, ako málo sa za ten pol rok v mojom živote zmenilo.
1: Bože, ďakujem, zašepkali jeho pery, keď sa rozhliadal po Levickom námestí. Keď sa postavil do dverí Belajovského domu, pán Belaj mu pošepkal radostnú novinu.
4: Predstav si, Gabriel, Mária sa dala dokopy s Petrom. Spája ich rovnaké politické presvedčenie.
1: Levice 1947. Peter pracuje na Levickom národnom výbore. Kancelária je zavalená papiermi, šanónmi. Na stole má desiatky komunistických brožúr. Pred ním stojí Jan. Práve sa vrátil z protektorátu. Gabriel je tam tiež. Je tu aj Mária.
3: Opäť všetci spolu. To sa musí zapiť. Mária, ukáž mi to. Áno, to je presne ono. Mnoho je určite lepšie ako strašne veľa. Neviem, čo by som bez nej robil. Rediguje mi každý článok. Na zdravie.
8: Na zdravie.
9: Na zdravie.
10: Ja vlastne kromne vás už nemám nikoho. Zostal sem sám a řekl bych, sklamaný.
11: Snáď nie v láske.
10: Sklamalo mne Brno. Zažil sem tam príliš mnoho zlého. i po vojne. Prezident Beneš kričal z radnice takové divné slova: vylikvidovať Nemce, vylikvidovať Nemce. Přímo na ulicích je mláteli. Kluci od nás konzervárne jednoho zaviesili za nohy a zapálili. 17, 18 letý hoši.
3: Tak žiaľ, dejú sa aj určité...

0: Gabriel, vraj sa vrátil tvoj otec.
1: Áno, vrátil sa, ale nezostane tu dlho. Židov teraz vo veľkom verbujú do Palestíny a otec ide, ale ja tu zostanem. Mám tu vás. Takže by som od teba potreboval československé doklady a nejakú prácu.
0: Práce je dosť. Pozri, tu máme taký zoznam. Sú tam voľné miesta po Židoch, ktorí sa nevrátili. Prepač. No a potom miesta po fašistoch, ktorí ušli, po Maďaroch, ktorých sme vysťahovali. Hospodárstvo národa staviame do služieb ľudu. Potrebujeme každého.
2: Ja si urobím maturitu a potom by som chcel na vysokú.
0: Na vysokú?
2: Potravinárska chémia v Bratislave.
0: Vlastne aj ja idem pracovať do Bratislavy.
2: Do Bratislavy?
0: Pravda. Tlačový orgán komunistickej strany. Poslal som im jeden článok o oslobodení Levíc a napísali mi, že ak by som mal záujem, samozrejme mám.
1: Tak ja by som si asi vybral toto. Plavčík, mestské kúpalisko.
2: Príma, tak 1. září si môžeme dať závody, ako pred rokmi. Mária nás odštartuje, čo? 3, 2, 1, mošt.
0: Ešte niečo by ste mali vedieť. S Máriou sme sa zasnúbili. Teraz sa sústredíme na to, aby sme vyhrali voľby a po nich bude svadba.
2: A keď nevyhrajete?
3: A voľby sú ešte ďaleko. 1. septembra si zaplávame a potom pôjdeme k Denkovi na tanec.
0: Mária, prosím ťa, prinies nám ešte jednu fľašu z toho červeného. A vieš čo? Myslím, že to ale tam bude lepšie. Počkaj, ako to je celé? Zatiaľ majú komunisti mnoho práce s prípravami na voľby a reslovakizáciu, ale neskôr si už nájdú trochu času i na osobné šťastie. Proletársky internacionalizmus, maják budúcnosti všetkých národov.
4: Právne sa vracím z hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.

0: Bez krvi.
1: To je dôležité.
2: Ďakujem, že sem za mnou chodíš. Kým som neprišiel do tohto sanatória uprostred Tatier, myslel som si, že smrť suchotinárov je ľahká. Ja tu vidím niečo úplne iné. Toľko utrpenia. Len preto, aby človek konečne mohol zomrieť.
1: Ale ty sa vyliečíš.
2: Táto choroba je možno Boží trest.
1: A za čo?
2: Zradil som otca, keď som si nešiel do Palestíny. Mal som sa tešiť, že som po vojne nezostal sám, že mám otca. Mal som byť s ním a starať sa o ňoho.
1: Napísal si mu, že si chorý?
2: Nie. Na čo ho znepokojovať?
1: Tak mu to napíšem ja.
2: Pamätáš sa, ako som sa vtedy pred rokmi na kúpalisku topil? Zachránil ma tvoj otec. A ja by som mal byť jeho večným dlžníkom. Lenže, keby ma nezachránil, bol by som zomrel ako čistý chlapec. To by malo stačiť.

0: na nebeské kráľovstvo, ako hovoríte vy, kresťania. Ale teraz je už neskoro.
1: Toto som ti doniesla. Potrebuješ vitamíny. A ešte aj túto knižku o svätej Tereske z Lisie. Uh-huh. Tiež mala suchotiny aj ukrutné bolesti. Vieš, čo povedala o svojom trápení?
0: No.
1: Také veľké utrpenie si vysvetľujem svojou veľkou túžbou zachraňovať duše.
0: Veriacim sa vraj zomiera ľahšie. A tomu neverím. Ale čo by povedal Peter, keby videl, čo mi sem nosíš?
1: Ale veď tie pomaranče ti posiela on. Doniesol ich zo školenia ideologických pracovníkov ľudovo-demokratických krajín v Bulharsku. Prestávam mu rozumieť. Niektoré veci predo mnou kritizuje, ale vo svojich článkoch v pravde ich vychvaľuje. Tvrdí, že je za náboženskú slobodu, ale presvieča ma, že keď som študentka pedagogickej fakulty, tak nesmiem chodiť do kostola.
0: Nebojím sa smrti. Mám len strach z umierania. Bojím sa, že sa budem dusiť. Už raz som sa dusil a stačilo mi to na celý život. Aj na celú smrť.
1: Smrť je ďaleko.
0: Naopak. Odvtedy so mnou zostala. Nosím ju so sebou. Len vďaka tomu sa mi podarilo prežiť vojnu. A čo Petrova piatika?
1: On keď si vypije... Ja vlastne neviem, či sa mám za neho vydať. Mám.
0: Budeme sa radšej modliť. Ty za mňa a ja za teba.

0: Ďakujem, že ste prišli, súdruh Bízek. No, tak ako dopadla skúška z bakteriológie? Prihovoril som sa za vás u súdruha docenta Očovského. Mám totiž pre vás ponuku.
1: Akú ponuku?
0: V Trenčíne nedávno vznikol potravinársky výskumný ústav.
1: Nepočul som o tom.
0: A to je správne. Je to tajné vojenské pracovisko. Potrebujeme šikovných ľudí, mladých odborníkov na potravinársku chémiu, ktorí by si uvedomovali, že pracujú v poprednom ústave strategického významu, kde je všetko tak povediac prísne tajné. Mali by ste záujem?
1: Pravdaže.
0: Zapálite si?
1: Nie, ďakujem.
0: Ale fajčíte, nie?
1: Áno, ale práve teraz si nedám.
0: Nedáte. Súdruh Bízek, všade okolo nás zúri studená vojna. Teraz sa rozhoduje nielen o budúcnosti Československa, ale aj o budúcnosti sveta. A my vám v tomto dejinnom okamihu ponúkame dôležitú prácu v ústave s vysokým strategickým významom.
1: Ďakujem, vážim si to.
0: No, poďakovať sa je slušnosť, ale dnes sa žiada angažovanosť.
1: Ja som angažovaný.
0: No, tak to je správne. Čo by ste mi takto nezáväzne, priateľsky, angažovane chceli povedať o vašom priateľovi Petrovi Ronajovi?
1: Nerozumiem.
0: Nenalieham, aby ste mi niečo povedali. Pokojne to môžete aj napísať.
1: To nie.
0: Aha. A čo také súdruh Ronaj? Zamestnaním novinár v denníku Pravda, tlačovom orgáne strany vystrája, že nám o tom nechcete nič prezradiť. No, tak to si na ňo musíme dať veľký pozor.
1: Práve, že nic nevystrája.
0: No vidíte, tak nám o tom napíšte. Veď vás nenútim písať o tom, že napríklad vaša sestra bola fanatická nacistka, dokonca nemusíte písať ani o tom, že by ste mali prehodnotiť váš vzťah k ľudovo-demokratickej vlasti, lebo zatiaľ vás dokonca chceme nechať aj doštudovať.
1: Ale o čom mám teda napísať?
0: O čomkoľvek. O všetkom.
1: Mám napísať ku príkladu, prečo sa s Petrom Ronajom rozišla snúbenica?
0: No áno. Začnite tým, prečo sa s ním rozišla snúbenica, okolo ktorej sa teraz krútite vy.

0: Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje Mycobacterium tuberculosis, prípadne aj Mycobacterium bovis, alebo aj Mycobacterium africanum.
1: V poriadku, stačí. Prerušil Janovu odpoveď z bakteriológie prvý asistent. Jan svoju prvú správu musel odovzdať do polovice augusta. Uviedol v nej všetko, o čoho dôstojník štátnej bezpečnosti žiadal. Napísal dokonca ešte viac. A ak si na nejaké meno nevedel spomenúť, vymyslel si ho.
0: Mycobakterie TBC sa šíria predovšetkým vzduchom a do organizmu sa dostávajú dýchacími cestami, teda inhaláciou. Zriedkavejší je prenos kontaktom.
1: Nepočuli ste? Stačí.
2: Peter, čítali ste už dnešné číslo?
3: Pravda, že súdruh šéf-redaktor.
2: A ste asi prekvapení, prečo tam nemáte článok o presídlencoch z Maďarska. Mal predsa výjsť 1. septembra na 5. strane.
3: Tak áno.
2: Stiahol som ho. Bol otrasný, schematický. Ako by ste ho ani nepísali vy.
3: Mal som na to málo času. Písal som ešte aj ten článok o združstevňovaní, ktorý sa mi asi tiež nevydaril. Seba kriticky si to uvedomujem.
2: Pionieri neministrujú, kulaci traste sa, zbabelarizácia a odvážne znárodnenie, to boli vaše najlepšie príspevky. Ale v posledných mesiacoch nič. Máte nejaké osobné problémy?
3: Nie, nič zvláštne.
2: Ste zasnúbení?
3: Už nie.
2: Aha. Ale veď ja som vás vlastne chcel pochváliť.
3: Áno.
2: Vaše články sú otrasné, schematické, ale nadpisy dávate vynikajúce. Ste človek, ktorého hľadám.
3: Nerozumiem.
2: V posledných mesiacoch bolo zatknutých niekoľko vysokopostavených funkcionárov strany. Pracujúci sú zmetení. O kom sa ešte ukáže, že je trockista, titoista, buržoázny nacionalista, sionista? Komu môžeme veriť?
3: Strane verte, súdruhovia.
2: Strane verte, súdruhovia. Skvelý titulok. Pošleme to do Prahy a uvidíme. Strane viešte, súdruzi.
3: Súdruh, šéfredaktor.
2: Mimochodom, vy ste z Levíc však. Odhalili tam nejakú protištátnu skupinu. Skúsite o tom napísať reportáž. Snáď vám to vyjde. Napíšte to, ako chcete. Hlavne nech to nie je schematické.
3: Štát treba očistiť od vnútorného nepriateľa. Kontrarevolúcia sa nevzdáva, tak ako sa nevzdala ani v Rusku po oktobrovej revolúcii. Toto je obdobie zostreného triedného boja vo všetkých bratských krajinách. Po socialistickej revolúcii prichádza táto fáza. To je dialektika dejín. Téza o zákonitom zostrovaní triedného boja za socializmu proste platí.

0: Som v Smokovci vlastne pracovne. Robil som dopravdy rozhovor s riaditeľom sanatória. Ale za tebou som prišiel kvôli pánovi Belajovi. Zatkli ho.
1: Zatkli? Veď nám zachránil život.
0: Minulý rok, keď v Maďarsku súdili zradcu Rajka, ukázalo sa, že mal kontakty aj v Československu. Pán Bela je tiež podozrivý, lebo bol cez vojnu spojený s maďarskými komunistami.
1: Súdia, že bol v komunistickom odboji?
0: Tých maďarských komunistov teraz pozatvárali.
1: Ale budeme svedčiť. Budeme svedčiť, že nás skrýval celé mesiace. Naše svedectvo mu pomôže.
0: Náš šéfredaktor povedal, že takýto prípad je ako súd s pušným prachom. Tieto procesy sleduje strana, celá krajina, aj štátna bezpečnosť. Vieš, ako veľmi pre mňa pán Belaj znamená, ale ja sa nemôžem verejne angažovať. Som novinár, člen strany, zničilo by mi to život.
1: Na rozdiel odo mňa.
0: Tak som to nemyslel.
1: Kedy začína proces?
0: O 3 týždne, 1. septembra.
1: Dúfam, že sa dám dovtedy trochu dokopy, aby som tam mohol cestovať.
0: Ak napíšeš predsedovi senátu, že si chorý, ale chceš podať svedectvo, pošlu vyšetrovateľov za tebou. Mimochodom, súdruh riaditeľ liečebne spomínal nejaký nový liek. Streptomycín. Zoženiem ti ho.
1: Posiela mi ho otec Izraela. Napísal mi, že ak by som tam bol s ním, streptomycín som mohol dostávať už dávno. A má pravdu.
0: Chcel som sa ešte s Gabrielom rozlúčiť, ale sestrička ma zastavila. Vraj je už po návštevných hodinách. Ale ja mám povolenie od súdruha riaditeľa, povedal som jej. Aha, tak rýchlo.
2: Peter sa na ňu usmial. A potom mu napadlo, že ju oklamal. Všimol si, že v poslednom čase začína klamať.
1: Tak čo? Máte dobré správy?
3: Aha. Pánovi Belajovi znížili trest na 7 rokov. Peter pomohol.
4: 7 na miesto 9. To je dobrá správa. Petrovi ďakujeme za ochotu a snahu, ale v tomto je malý pán.
3: A s tebou je to ako?
1: O pár týždňov by som mal ísť domov. Vraj som zdravý.
3: Takže 1. septembra by sme si mohli dať závody.
4: Tak keby ste mysleli aj na niečo normálne.
1: A vy dvaja? Kedy bude svadba?
4: Dátum sme ešte neurčili.
3: Ono... To nebude až také jednoduché.
4: Ako to myslíš? Veď včera si mi hovoril ešte niečo iné.
3: Áno, ale... Budeme to musieť ešte premyslieť.
4: A tomu mám ako rozumieť? Ja... Premyslieť?
3: Mária, prosím ťa, nechaj nás na chvíľu samých.
4: Asi ti už prestávam rozumieť. Počkám pri východe. Maj sa, Gabriel.
3: Som v strašnej situácii. Musím vzťah s Máriou navonok prerušiť.
1: Ty si sa už úplne zbláznil.
3: Svet sa zbláznil. Každý je podozrivý. Zamyslel som sa nad našou situáciou. Moja sestra bola fašistka. Márinho otca zavreli ako fašistu. My dvaja sa nemôžeme zobrať. To by sme hneď boli organizovaná fašistická skupina.
1: Ale preháňaš.
3: Zaujíma sa o mňa štátna bezpečnosť.
1: O teba? Ako?
3: Každý mesiac musím pre nich písať hlásenia.
1: Udávaš?
3: Neudávam. Píšem hlásenia. Ale nechcem so sebou stiahnuť aj Máriu. Poznáš ju. Ona je schopná utekať za prezidentom republiky, aby mu vysvetlila, že ja nie som nepriateľ štátu. Už ju so mnou nikto nesmie vidieť. Navonok si bude musieť nájsť inú ženu. Najlepšie viac žien.
1: Ty si mešuge.
3: Ja? Ty si. Len si pozri menoslov obžalovaných na procese so Slánským.
1: Ja sa o politiku nezaujímam.
3: Slánsky, Geminder, Löbel, Fischl, Schlink, Margolius. Čo majú spoločné?
1: Neviem.
3: Židia. Už len Rosenberg medzi nimi chýba. Si Žid? A to je dôkaz účasti v sionistickom sprisáhaní. Židia aj fašisti, všetci sme rovnakí nepriatelia ľudu. Zmeň si aspoň meno. Rosenberg. Čo tak Ružovič? V prvom chemicko-potravinárskom vedecko-výskumnom ústave Československej armády som dostal veľmi slušný plat, pretože mi už rátali vysokoškolské vzdelanie. hoci som ešte len študoval. Okrem toho som mal zadarmo ubytovanie v trenčianskych kasárňach a hradili mi aj cestovné.
2: Odhliadnuc od záväzku Gestapo, bolo to výborné zamestnanie, kde mu vychádzali vo všetkom v ústretí. Napríklad aj rekreáciami v kúpeľoch v trenčianskych tepliciach.

0: 14. novembra 1952 na zasadaní politického sekretariátu UVKŠČ sa rozhodovalo o rozsudkoch, ktoré budú o pár dní vyhlásené nad 14 obvinenými komunistami v procese so Slánskym. Na záver tohto zasadania bývalý stolár, teraz prezident Československej republiky Klement Gottwald povedal: "Dáme tedy 11 špagátu a 3 doživotí."
1: Strane verte, súdruhovia.
2: Hádajte, Peter, komu sa náš lózung zapáčil?
3: Strane?
2: Súdruhovi, prezidentovi Gottwaldovi osobne. Peter, obstáli sme. Všimli si nás. Máte nejaký problém?
3: Nie.
2: Vyzeráte dosť zle. Horšie než minule. Zasa niečo doma? Frajerka? Zariadíme.
3: Som rád, že súdruhovi prezidentovi Gottwaldovi sa moje heslo páčilo.
2: A rovno mám pre vás novú úlohu. Naši najvyšší predstavitelia si všimli neradostnú skutočnosť. V Československu zatiaľ neprichádza k skmeleniu robotníckej triedy a rolníctva, aké sa podarilo dosiahnuť v Sovietskom zväze. Treba účinné heslo. Čo to bude?
3: Porozmýšľam.
2: Porozmýšľajte. Ale rýchlo. Presúvame vás do prvej línie ideologického boja. Strane, viešte, soudruzi.
3: Ešte premýšľam. Gabriel? Takže definitívne zdravý. Sovietský zväz, náš vzor v jednote robotníkov a roľníkov.
4: Ako?
3: No, či si zdravý?
4: No, podľa lekárov áno.
3: Nech žije Sovietský zväz, nech žije zväz robotníkov a roľníkov u nás. Dáš si so mnou panáka?
4: Nie, ďakujem. Si v poriadku?
3: Nech žije Sovietský zväz... Zväz robotníkov a roľníkov u nás.
4: Chcem ťa poprosiť, aby si mi našiel nejakú prácu.
3: Pravdaže, práca. Páčivý sociálny problém nezamestnanosti je ľudovodemokratickom Československu definitívne vykorenený.
4: Dalo by sa v Bratislave. Aj tu môžem robiť plavčíka. Je ti dobre?
3: Pravdaže.
4: Aj Mária tu vraj študuje.
3: Plavčíka? V Bratislave?
4: Nechceš ma tu kvôli Márii?
3: Mária je sama a sama zrejme nejaký čas ostane. Tu je národný podnik Tatranské chaty v Tatranskej Lomnici. Potrebuje šikovného zamestnanca.
4: A Mária?
3: Čítaj.
4: Nech žije zväz robotníkov a roľníkov.
3: Ať žije svaz delníku a roľníku. Bomba.
5: Ордена и медали, знаки великих...
3: Зомрел нагло, а не чакали.
5: Сталина,
3: а его смерть нас нашла неприправенных. Čo ak imperialistické kruhy práve v tejto ťažkej chvíli rozpútajú ničivý ozbrojený konflikt? Sovietský zväz stratil vojvodcu, ktorý zvíťazil v druhej svetovej vojne nad fašistickou presilou, a militaristickí štváči to teraz môžu zneužiť. Ale potom sa ukázalo, že Stalinova smrť v roku 1953 môže priniesť odstraňovanie niektorých deformácií.
6: Sme takto spolu po mnohých rokoch. Netreba politizovať.
3: Nepolitizujem. Prinášam dobré správy. Dňa 1. septembra sa povoľuje návšteva odsúdeného dvoma najbližšími príbuznými. Pod najbližšími príbuznými sa pre účely tohto povolenia myslia a tak ďalej. Nech sa páči, môžeš navštíviť otca.
6: Bože môj, ďakujem, že si ma vyslyšal.
3: Situácia sa mení. To súdruhovia odstraňujú deformácie, nie pán Božko.
6: Ako môžeš byť taký komunista?
3: Neviem, či si spomínaš, ale brožúrky o komunizme by cez vojnu nosil práve tvoj otec.
6: Z ktorého ste potom vy, komunisti, urobili kriminálnika?
3: Ja verím, že na skutočná revolúcia ešte len čaká.
7: No s Bohom.
8: A Peter má si pravdu. Uvoľnenie je evidentné. Pripíme si na lepšie časy.
6: Už dávno som vám prestala rozumieť.
8: Pripijeme si.
3: Nebudem piť. Keď zomrel súdruh Stalin, mali sme v redakcii triznu. Každý pracovník prijal nejaký záväzok. Ja som sľúbil, že nebudem piť.
6: Tak, kto z vás so mnou pôjde za mojim otcom?
7: Jméno a příjmení.
4: Gabriel Ružovič.
7: Ružovič. Ružovič.
4: Že by Rosenberg?
7: Ružovič ani Rosenberg nejsou na seznamu. Jste nejbližší příbuzný?
6: To je můj snoubenec.
7: Snoubenec dcery není nejbližší příbuzný.
4: Snoubenec. Snoubenec.
6: Aby si videl, ako zostarol. Úplne mu zošidiveli vlasy. V tvári je vychudnutý, stále kašľal. Chrbticu mal prehnutú. Keď som ho odrazu videla, jeho starobu, ako by som o 100 rokov zostarla aj ja sama.
4: Ale ako si to dozorcovi povedala? Snúbenec.
6: Snúbenec. Vy, všetci moji snúbenci. Vieš, ako som sa cítila pri Petrovi, keď som zistila, že som zasnúbená s revolúciou? Našou svadbou sme mali vytvoriť komunistickú rodinu a podporiť znárodnenie a združstevňovanie. Cez vojnu sme ho pol roka skrývali, ale keď otca začali vyšetrovať, ukryl sa on.
4: Ale robil, čo mohol. Napísal odvolanie a zariadil predsa aj túto návštevu. A teraz ti našiel zamestnanie v levickej škole.
6: Áno, a keď sa riaditeľ dozvedel, kto som, urobil zo mňa pomocnú kuchárku.
4: To som nevedel.
6: Potom nastúpil Ján. Ambiciózny, mladý muž, skúšaný životom so zmyslom pre povinnosť. A keď ocka zavreli, niekde sa zavrel tiež, aby mu dcéra mukla nekazila kádrový profil.
4: Nebolo to celkom tak.
6: Prestan sa ich zastávať. Čo ty vieš o svojich kamarátoch? Mňa žiadali o ruku, nie teba.
4: Jána sledovali eštebáci. Hrozilo, že z vás urobia protištátnu skupinu. Ja. Nie, on nebal sa o seba, ale o teba. Chcel ťa ochrániť, aby oklamal eštebákov.
6: To si si teraz vymyslel, ja toto nepotrebujem.
4: Je to pravda.
6: Prečo by mi to nepovedal?
4: Aby si nespravila nejakú hlúposť. List prezidentovi a tak.
6: Takže ak...
4: Ale možno... Možno sa bal viac, ako bolo treba. Ja by som sa bal menej.
6: Veď ja viem. Ty si bol aj svedčiť na súde.
9: Tatranské chaty. Národný podnik Sklad.
10: Výskum.
9: Kto prosím?
10: Gabriel, to som ja, Ján. Mám prosbu. Je mi to trochu trapné.
9: No, hovor.
10: V čase, keď som chcel, aby to vyzeralo, že sme sa rozišli s Máriou, som si vytvoril zbierku kontaktov. Nie len povrchné známosti, ktoré by bolo možné zo dňa na deň prerušiť. Minulú sobotu som sa stretol s jednou starou známou a myslím, že ma s ňou Mária videla.
9: No a?
10: Chcel by som ťa poprosiť. Ak by sa ťa náhodou pýtala, povieš jej, že v sobotu ste boli u mňa v Trenčíne vy dvaja s Petrom?
9: Neblázni.
10: A tebe uverí. Vždy hovorí, že Gabriel by ani nedokázal klamať.
9: No a ty chceš, aby som klamal?
10: No veď, kvôli nej, nech sa netrápi.
9: A Peter?
10: No už mi to sľúbil.
9: Dobre. Dobre, áno, minulú sobotu som bol u teba. Ahoj.
10: Ahoj.
9: Tuším, naučíš klamať aj mňa.
11: Tu je Peter.
12: Ahoj, práve som ti chcel volať.
11: Skúšal som telefonovať Márii do školy, mali obsadené.
12: Aha.
11: Počuj, mám výbornú správu. Pána Belaja o pár dní prepustia.
12: To je úžasné. Takže ho rehabilitovali.
11: Amnestovali, nie rehabilitovali. Vedia, že je nevinný, ale v tejto politickej situácii to ešte nie je možné priznať. Čiže mu odpustia zvyšok trestu.
12: Takže Mária už nie je v ohrození.
11: V podstate nie.
12: Nemohol by si to oznámiť Márii ty?
11: Myslel som, že ty...
12: A nehovor jej, prosím, že si so mnou telefonoval. Chcel som ťa totiž poprosiť. Ak by sa ťa náhodou Mária pýtala, povieš jej, že minulú sobotu ste boli u mňa v Trenčine vy dvaja s Gabrielom? Gabriel mi to už sľúbil.
11: Mňa sa pýtať nebude, ale dobre. Spoľahni sa, servus.
12: Ahoj.
13: Dobrý deň, mohli by ste prosím zavolať súdružku Belajovú?
14: Ján?
13: Mária, prosím, vypočuj ma.
14: Mám dôležitú...
13: Mária, prosím, vypočuj ma skôr, než čokoľvek povieš.
14: Ja ti chcem povedať...
13: Chcem ťa požiadať o ruku, bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie okolnosti.
14: Vonkajšie okolnosti sa zmenili, práve mi volal Peter. Ocka o pár dní prepustia.
13: To je fantastické, takže ho rehabilitovali?
14: No, zatiaľ len amnestovali, nie rehabilitovali, ale príde domov, počul si? Príde domov.
13: A bude svadba. Do začiatku novembra budem na služobnej ceste v Budapešti, ale hneď potom sa môžeme zobrať.
14: Ideš do Budapešti a čo tam budeš robiť?
13: Zastupujem Československo na školení civilného personálu armádneho výskumu krajín Varšavskej zmluvy.
14: Reprezentuješ so sušenou praženicou.
13: Tajné!

0: keď Ján odchádzal do Budapešti. Prišla som ho vyprevadiť k vlaku.
1: Stála na peróne a plakala. Všetko sa na ňu zosypalo. Ešte aj otec dostal zápal obličiek. Keď sa vlak pohýňal, vykláňal sa Ján z okna a opakoval: Milujem ťa. Uvidíš, akým budem dobrým manželom.
0: Milujem ťa.
1: Ani jeden z nich netušil, že sa najbližších 12 rokov neuvidia.

0: Súdruhovia, továrišči, Elftáršak, predstavím vám výsledok tvorivého snaženia kolektívu 1. chemicko-potravinárskeho vedecko-výskumného ústavu Československej ľudovej armády v Trenčíne. Predstavte si takúto situáciu. Je rok 1956. Kontrarevolučné sily v niektorej bratskej krajine rozpútajú nepokoje. Sovietský zväz vyšle robotnícko-roľníckej vláde tejto krajiny bratskú pomoc, osloboditeľskú armádu. No americkí imperialisti a ich prisluhovači z NATO sa nevedia zmieriť s porážkou. Rozpútajú tretiu svetovú vojnu, v ktorej vojnoví štváči z Pentagonu neváhajú použiť atomové zbrane. Našťastie sovietský zväz vie odpovedať rovnakou silou. Pracujúci ľud vedený komunistickou stranou sa skryl v protiatómových krytoch. Niec čerstvých potravín. My však hladomor nedopustíme. Prídu nám totiž na pomoc instantné potraviny, medzi nimi aj sušená praženica, ktorú budete môcť čoskoro ochutnať.
1: Otko, seď. Noviny ti podám.
2: Ďakujem. Malá oktobrová protisocialistická kontrarevolúcia v Maďarsku sa skončila. Našťastie to nepísal Peter. Ján sa neozval?
1: Nie.
2: Tu píšu, že boje v Budapešti sa už skončili a kontrarevolučné živly ušli pred spravodlivým hnevom ľudu cez rakúsku hranicu.
3: Dobrý večer. Ste Mária Belejová?
1: Áno.
3: Zoberte si preukaz a poďte s nami.
1: Kam?
3: Potrebujeme vašu výpoveď v jednej veci.
1: Viete niečo o mojom... o Jánovi Bízekovi?
3: Poďte!
2: Počkajte! Moja dcéra je... tehotná.
4: Mária porodila 3. mája. Poschodie nad pôrodnicou umieral jej otec. Keď sa dozvedel, že má vnučku, vážiacu viac než 4 kilá, vyhlásil, že neumrie, kým ju neuvidí.
1: A tak mu Katarinku, moju dcéru, proti všetkým pravidlám priniesli ukázať. Bolo to ako putovanie v čase medzi životom, ktorý sa začínal, a životom, ktorý vyprchal.
5: Zomrel náhle a nečakane. Vzácný človek a statočný revolucionár, ktorý počas druhej svetovej vojny zachraňoval naše životy. Dožil sa síce 20. zjazdu, na ktorom súdruh Chruščov odhalil a odsúdil zločiny kultu osobnosti. Nedožil sa však vlastnej rehabilitácie. No my nezabudneme a budeme žiadať úplné očistenie mena nášho drahého súdruha Belaja. Čest jeho pamiatke.
3: Počkajte, prosím.
5: Povedal som niečo zle?
3: Ale kdeže? Aj my podporujeme rozsiahly a hlboký proces rehabilitácie nespravodlivo odsúdených. Ja vlastne vôbec nechcem hovoriť s vami, ale tuto s pani... slečnou Belejovou.
6: Nemôžete nám dať aspoň dnes pokoj? Sme na pohrebe môjho otca.
3: Slečna Belejová, váš nebohý otec dostal list z Ameriky. Od Jána Bízeka... Úprimne sa mu ospravedlňuje, že vás opustil. Nechcel to urobiť, len na chvíľu stratil v Budapešti hlavu. V Amerike sa nemá bohviako. Tu bol výskumníkom, tam robí čašníka. Možno by sa aj vrátil, ale určite sa bojí veci vzal naše tajomstvá. Treba mu pomôcť odpustiť, no nie? Slečna, napíšte mu, aby sa vrátil. Potrebujeme ho tu. Aj vy, aj my.
6: Prepačte, ale musím sa venovať svojej dcere. Dovidenia.
3: Počkajte, súdružka. Počkajte.
4: Súdny proces v Janovej neprítomnosti bol naozaj krátky.
1: Odsúdili ho na 13 rokov za špionáž a nedovolené opustenie republiky. Bol vraj napojený priamo na zahraničné centrály, obzvlášť CIA.
0: Ladies and gentlemen, here in Pentagon. Som vďačný americkej armáde, že mi dovolila prezentovať najnovší produkt môjho výskumného tímu. Predstavte si takúto situáciu. Komunistická gerila rozpúta nepokoje v krajine, kde má Amerika svoje národné záujmy. Čo urobia Spojené štáty? Samozrejme, vyšleme vláde ohrozenej krajiny ozbrojenú pomoc. Bude to ťažká vojna, pretože ruskí komunisti dodávajú gerile zbrane. Predstavte si nášho vojaka po celodennom pochode alebo vyčerpávajúcej niekoľkohodinovej strážnej službe. A najbližšia poľná kuchyňa je desiatky míľ ďaleko. Náš vojak má chvíľu voľná a chce si dať aspoň miešané vajcia. Vajcia pre poľnú kuchyňu sa porozbíjali už pri transporte a tie, čo zostali, sú plné nebezpečných mikroorganizmov. Pritom riešenie, na rozdiel od iných armád sveta, má US Army na dosah. Instant Scrambled Eggs. Nech komunistická gerila drží dietu. My našich vojakov nasýtime.
7: Mr. Bizek.
0: Yeah?
7: You don't know me, but I know you.
0: You are?
7: I'm zástupca organizácie, ktorá vám ponúka spoluprácu.
0: Ďakujem. Práve som uzavrel veľmi výhodný kontrakt s istým lukratívnym klientom.
7: Ale pre nás ste pracovali skôr. Pred rokmi v Československu. Pán Bizek, my nechceme veľa. Stačia bezvýznamné informácie, kedy, kde a komu dodáte tovar, ktorého... technológiu výroby ste si, dohodnime sa, že vypožičali z Československa.
0: Nemám záujem.
7: Pán Bizek, dobre viete, aký je náš vplyv. Zariadíme aj úplné zrušenie rozsudku. Dnes už amnestujú kohokoľvek.
0: Naozaj nemám záujem.
7: Mohli by ste ísť na návštevu do Československa. Videli by ste priateľov, snúbenicu. Skutočne nechcete vidieť dcéru? Ako sa volá? Katarína?
0: Chyba v systéme. Ja dcéru nemám. Nemôžete ma vydierať. A teraz zmizni, lebo zavolám políciu.
7: No, tak to mi to tu asi zle napísali. Počkajte. Katarína Belajová, narodená 3. mája 1957. Asi sa pomýlili.
0: Počkajte.
7: Počkáme. My počkáme. Ale nie dlho.

0: Jan sedel pri stole a písal svoj úplne prvý list, odkedy prišiel do Ameriky.
1: Katka, dcerka moja, volám sa Jan Bízek a som tvoj otec. Dlho som nevedel, že si sa narodila, dozvedel som sa to len náhodou. Často na teba myslím a predstavujem si, ako vyzeráš. Iste sa pýtaš, ako je možné, že nie som pri tebe, veď správni otcovia sú so svojimi deťmi. Skúsim ti to vysvetliť.
2: Vítaj. Sadni si.
3: Katarínka už spí?
2: Áno.
3: To je škoda. Mám pre ňu darček. Je to taká blbosť, ale hneď ako som to uvidel, tak mi napadlo, že Katarínke o tom porozprávam rozprávku. Ako som stretol trpaslíkov a oni mi to dali. Tento kameň je z jaskyne, v ktorej bývajú.
2: Ďakujeme. Bude šťastná.
3: Prídem aj zajtra popoludní. Môžem?
2: Pravda, že? Budeme obe rady.
3: Vezmeš si ma?
2: Gabriel, nie. Povedala som ti to už aspoň 10 krát. Ja sa vydávať nebudem.
3: Mária, miluješ ma?
2: Ozval sa Jan. Napísal Katarínka list. Ako otec cére. Ani nevedel, že ju má.
4: Ona je to najdôležitejšie pre môj život. Počula som v ten večer mamine slová. Nespala som. Často som počúvala pri dverách. Mám na to gény. Môj oco, teda biologický, Ján Bízek, predsa spolupracoval ze Štébe. Písal správy. Teda on tvrdí, že to boli správy a nie udania. Predsa len udavač. Asi nie. To, že ma má, sa dozvedel náhodou v Amerike. Tak si akože dopisoval so mnou. Pre mamu to bolo dosť blbé. Kým som nezačala chodiť do školy, tak mi musela prečítať otcov list a potom som jej nadiktovala odpoveď, ktorú napísala v mojom mene. Otco na tú šibnutú hru pristúpil. Posielal balíky na moje meno. Bola som jediná baba z ulice, ktorá mala bábiku Barbie. A keď som už vedela písať, moje listy mali takú tú klasickú osnovu. Úvod, poďakovanie za zaslané veci. Jadro, žiadne. Záver, zoznam vecí, ktoré by mi mal ocino poslať. Najskôr posielal hračky, potom handry. Teraz od neho dostávam hlavne dosky. Gramoplatne. Nahrávajú si ich aj starší chalani, gimpláci. Niektorí sú fakt úplný hippies. Dlhé vlasy, čierne brýlky a tak. Teda, tí, keby sa dozvedeli, že oco zbohatol na dodávkach praženice pre americkú armádu vo Vietname, tak by sa zbláznili. Mám mu dosť štve, že sa s nimi kamoším. Hlavne teraz, keď píšu po stenách a chodia na demonštrácie. Mama sa o mňa hrozne bojí. Katarínka je najdôležitejšia. Mama dosť dlho chodila s Ujom Gabom. Ono sa to tak blbo hovorí, že chodila s ním, žila s ním. Jasné, že nikam nechodila a žila so mnou v tomto byte, ale Gabo tu občas zostával cez noc. Gaba som mala vždy rada. Vedel sa so mnou hrať lepšie ako mama. Aj teraz so mnou počúva dosky. Beatles sa páči aj mame, ale Gabo je schopný počúvať aj Doors alebo Hendrixa. Gabo je fakt exot. No, so mnou je kľuďas, ale párkrát som počula, aké scény vedel vyrobiť mame. Alebo začne, že sa mohol po vojne odsťahovať do Izraela a teraz by mohol opatrovať chorého otca, lenže on zostal kvôli mame. Tak by sa mala za ňo vydať. Gabo má 43 či koľko a furt by sa len ženil a ženil. A tretí mami nápadník je Ujo Peťo. Ten je teraz furt samý dubček. Už bol o ňom prednášať aj v Paríži. Pritom po francúzsky nevie skoro nič. Asi Francúzi vedia po slovensky, alebo skôr po maďarsky. Mama mu občas povie: Peter, keby si ty toľko nepolitizoval, mohli sme už byť manželia. Teda tú druhú polovicu vety si len ja dodávam v duchu. Mama bola cez vojnu či kedy zasnúbená s Peťom a myslím, že na to spomína ako na šťastné časy. Ujo, Peťo je vplyvný človek. Muž pražskej jary. Vybavil, aby zrušili rozsudok nad otcom, aby sa mohol vrátiť. To bolo veľké stretnutie. Na jednej strane oco, Ján Bízek, Američan, pod pazuchou igelitka plná dosiek, a na druhej strane ja, jeho biologická dcéra, Katarínka Bélajová, Slovenka. Mama mu síce povedala, že začal šedivieť, ale neviem, či to náhodou nemal byť kompliment, lebo on je z tých troch fakt najzaujímavejší. Bola slávnostná večera. Koláč. Peťo doniesol šampanské. Lenže? Aká pecka?
5: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy.
4: Oco prišiel 20. augusta a v noci sa dovalili Rusi. Rachot, hrmot a pod oknami tanky. Totálne sa zosypal. Bude vojna ako v Budapešti v 56. Ten starý rozsudok začne znovu platiť a mňa zavrú.
5: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
4: Ráno ho Ujo Peťo musel rýchlo odviesť cez hranicu do Viedne. Oco sa tam usadil v nejakom hoteli a čakal, čo bude. Nič nebolo. 10 dní. Dnes ráno oco telefonoval, že si požičal auto a ide do Bratislavy. A potom spolu pôjdeme všetci do Levíc, na kúpalisko. Vraj príde len preto, aby si tam s Peťom a Gabom urobili nejaké svoje preteky. Ale ja si myslím, že keď videl, že sa žiadna vojna ani zatýkanie nedieje, tak tu chce zostať, aby mohol baliť mamu ako za starých čias. Na maminom mieste by som mu neverila. Keby ju požiadali o ruku všetci traja, možno by jej súhlasila. To by sme mohli byť taká komúna. Ako v Kalifornii. Sedeli u nás okolo stola a mama sa spýtala Jána, či mu môže na rozlúčku navariť nejaké obľúbené jedlo. Len či nejaké má.
6: Veď praženicu, nie?
7: Dúfam, že toto nie je rozlúčka. A dúfam, že ty aj Katarínka idete so mnou.
4: Mama tak trochu neisto pokrútila hlavou.
7: Mária, veď vieš, čo nasledovalo po 56. v Maďarsku? Popravia teror.
4: Mama veľmi dobre vedela. Bol to predsa rok, keď oco odišiel do Ameriky.
6: Po tvojom úteku sme to zažili aj u nás. Mária sa musela odsťahovať z Levíc, lebo sa jej tam každý vyhýbal.
7: Nechcem, aby sme druhý raz zopakovali rovnakú chybu.
6: My? Na nás to všetko spadlo len preto, lebo ty si odišiel.
7: Nesmiete tu zostať. A Katarínka nemôže vyrastať ako emigrantovo decko v krajine, ktorá bude zase obohnaná ostnatým drôtom ako koncentrák. Poď so mnou, kvôli našej dcére. Moja firma nás uživí všetkých. A takého skladníka, ako robí Gabriel, tu môže aj u mňa. A za 5 krát viac peňazí.
3: Nejde predsa o peniaze.
7: Ide o život.
4: Mama to však nevidela až tak zle.
6: Bude to zle. Moskovský protokol je podpísaný. Socializmus ľudskou tvárou sa skončil.
4: Mamu to zaskočilo. Spýtala sa Petra, či aj on odchádza.
6: Chcel by som, ale to závisí aj od teba.
7: Ale veď aj teba môžem zamestnať. Budeš mi robiť reklamu. Rovnaká propaganda, zmení sa len produkt.
6: Nepotrebujem tvoju pomoc. Ja som sa vždy vedel postarať sám. Aj o seba, aj o Máriu.
3: No tak, upokojte sa.
6: Ja som pokojný. Mária, mám pozvanie do Paríža na univerzitu. Prednášať nedogmatický marxizmus. Čo? Pôjdem tam len, keď ty pôjdeš so mnou.
7: Nedogmatický marxizmus? A čo budeš robiť o 2 roky, keď sa táto móda skončí?
6: A čo budeš robiť ty so sušenou praženicou, keď Američanov vyženú z Vietnamu?
7: Mária, ponúkam tebe aj našej dcere bezpečný život. Rozhodni sa. Nájdeš ma v hoteli Zacher na Philharmonic Strasse 4 oproti Viedenskej opere. Priatelia, moja ponuka platí aj pre vás.
4: Mama si dala hlavu do dlaní a nič nepovedala.
6: Ján má pravdu. Treba odísť.
7: Mária, ja naozaj myslím na teba a na Katarínku. Ak nechceš ísť so mnou, choď s Petrom, ale treba odísť.
8: Mama sa konečne odhodlala a povedala, že tu musí ostať.
7: Prečo?
8: Mama opäť iba zopakovala, že musí.
7: A kde to vlastne chceš zostať? V Československu? Raz je to Československo, potom Maďarsko, slovenský štát, zase Československo. Najprv to tu obsadia Nemci, potom Rusi.
9: Hádžete ponuky ako na dražbe. Čo keď treba počkať, ako sa situácia vyvinie?
10: Áno, presne to si ty. Zbavelo čakať.
9: Peter, keď som ťa cez vojnu volal do povstania, povedal si, že radšej zostaneš u Belejovcov v pivnici.
10: V tej pivnici si nakoniec zostal aj ty, takže mlč. Mária, hranice môžu zavrieť kedykoľvek.
8: Mama sa odrazu postavila a rozhodne zopakovala, že ostane. Aj so mnou.
7: Filharmonik štráse 4 oproti Viedenskej opere.
10: S Bohom.
9: Hádam sa, nelúčime navždy. Peter vždy vedel odhadnúť situáciu. A naozaj všetko zariadil. Byt, zamestnanie. Ale teraz sa mýli. Netreba chodiť ani do Ameriky, ani do Paríža. Treba počkať, ako sa situácia vyvinie. Treba zostať tu, niekde na blízku. Vo Viedni. Odtiaľ sa dá kedykoľvek vrátiť.
8: Ak ideš, tak s Bohom, povedala mama. Ak ideš, tak s Bohom.
9: Nelúčime sa navždy. S Bohom.
8: Keď sme sa o rok na to, v septembri 1969, prechádzali s mamou po Levickom kúpalisku, bolo prázdne, bez vody, plné suchých listov. Prinútila ma, aby sme zišli dolu do prázdneho bazénu. Tam sa len hrabala v listoch, ako by chcela niečo nájsť. Ján, Gabo a Peťo urobili každý to, čo mali v pláne. Fotrík je v Amerike, Gabo sa už asi pol roka neozval, neviem, či nakoniec z Viedne odišiel, a Peťo je v Paríži. Myslím, že mama bola celkom rada, keď zavreli hranice. Aspoň už nemala dilemu. Ale veď to bude v pohode. Pôjdem na Gimpel, Fotrik mi bude posielať veci z Ameriky a keď budem dospelá, prehovorím mamu a pôjdem za ním. Celkom sa teším na to, čo bude. Fakt.
0: Keď Mária s Katarínkou odchádzali z kúpaliska, Mária sa zastavila. Z jej hlasu bolo počuť nostalgiu. Uvedomila si, že toto všetko, celý jej život, to všetko naozaj prežila. Hoci občas mávala pocit, že také absurdné veci sa predsa nedejú. Katarínka na ňu pozerala a kývala hlavou. Rodičia. Mária sa usmiala a povedala už len:
11: Moji traja chlapci, moje tri nenaplnené životy.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy. Podľa vlastného rovnomenného románu zdramatizoval Pavol Rankov. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Kristýna Turianová, Přemysl Boublík, Matúš Kvietik, Peter Oslík, Dominika Žiaranová, Juraj Predmerský, Dušan Kaprálik, Laco Kerata, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo a Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Lukáčová. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Režia Kamil Žižka. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2016.

relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22:30 Rádio Devín.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16:30.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, ktorým sa obrazne povedané pokloníme najvýznamnejšiemu inovátorovi jazzu Milesovi Davisovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín, ktoré bude mať pozajtra. V štúdiu mám tu čest privítať dvoch majstrov hudby, ktorých zrejme poslucháctvo Rádia Devín dobre pozná, jazzového trúbkára, skladateľa, aranžera a band lídra Lukáša Oravca a skladateľa súčasnej hudby, teoretika hudby a nezávislého trúbkára Roberta Koláža. Vítajte, páni, v štúdiu.
2: Dobrý večer, ďakujeme.
3: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
1: Mohli by ste každý povedať aspoň jednu vetu o sebe, niečo také, čo priblíži vás poslucháčom a poslucháčkam? Ľudský,
2: no tak kto ma nepoznáte, tak predstavte si syna Bada Spencera a bude to asi také najlepšie asi prirovnanie, ale som milovník hudby v prvom rade, baví ma trúbka a baví ma hrať v kolektíve.
3: Ja som aktuálne trúbkár a krídlovkár Bratislavského improvizačného orchestra a dnes už hibernujúceho jazzového kvarteta Voľný pád. A nie som teoretik, to by som ťa popravil, ja som vyštudoval muzikológiu a potom oveľa neskôr ešte kompozíciu, takže sa venujem už úplne iným veciam, ale k Milesovi Davisovi by som rád povedal to, že on bol ten človek, ktorého keď som spoznal, tak som sa definitívne rozhodol zanechať môj prvý nástroj, lesný roh, a odvtedy hrám na trúbke a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí môjho života.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ste zlatý. Tak, pred 4 týždňami som podobne, aj keď bez pomoci v štúdiu, vzdal hold Carla Bley pri jej nedožitých 90-tinách. Pri Milesovi je to však trochu iné, jeho vplyv na vývoj jazzu bol viackrát počas jeho aktívnej kariéry veľmi významný a tak som rád, že na to nebudem sám a že sa vďaka mojim hosťom dostaneme hlbšie do hudobnej argumentácie prečo. Tí, ktorí počúvate jazzový klub pravidelne, ste určite zaznamenali môj seriál o vývoji tvorby Milesa Davisa, ktorý sa v priebehu rokov dostal až k 14. dielu a ešte má pred sebou zo pár ďalších dielov. V ňom postupujeme chronologicky a berieme všetko, pod čo sa Miles podpísal. Dnes by sme však mali byť viac analytickí a priblížiť a vychutnať si tie kľúčové a zlomové aspekty hudby Milesa Davisa, ktoré, ako ja hovorím, písali históriu jazzu a znamenali vždy nový štýl, ktorý mal pravidelne more nasledovníkov. A teraz na privítanie mojich hostí a osobitne teba, Lukáš, zahrá trúbkár, ktorý nie je Miles Davis, ale veď počúvajte.

0: toto bola nádherná skladba hraná Cliffordom Brownom, ktorý bol podľa mňa taký zázrak doby, lebo bol jeden z mála, ktorých nebral drogy v tej dobe. A bohužiaľ život mu priniesol 3 autonehody do života. Prvú autonehodu prežil s nejakými úrazmi, keď bol mladý, keď bol ako dieťa. Potom mal jednu veľkú autonehodu, to už bol zdrátovaný v nemocnici. A chodil za ním Dizzy Gillespie, dával mu veľké nádeje a po tejto nehode nahral skoro všetky albumy, ktoré dneska poznáme, vrátane tohto, aj tejto veci, ktorú sme práve počuli. A bohužiaľ, tretia autonehoda sa mu stala teda osudná a my nevieme, ako by to s ním bolo, keby sa dožil viac ako 26 rokov. Bolo by to veľmi zaujímavé, lebo z hľadiska tej bopovej éry to bol jeden z najvýraznejších trúbkarov svojej doby.
1: Áno. Tak ja som to naschvál vybral, lebo Lukáš má v podpise totiž niekde na internete, že Clifford. Tak som si povedal, že asi máš nejaký vzťah k Cliffordovi Brownovi.
0: Má to naozaj spojito s Cliffordom Brownom. To je veľmi starý mail a vtedy som na ňom naozaj veľmi, jak sa hovorí, fičal a bol to jeden z takých tých prvých, na ktorých som bol veľmi závislý a potom som zase možno preplával ďalej do iného obdobia, ale Clifford Brown je pre mňa jeden z takých najväčších etalónov trúbkarov.
1: Hej, a potom sa ti vlastne neskôr vynoril Miles Davis, si povedal, hej?
0: Miles Davis má sprevádza tak konštantne a ja si myslím, že ešte veľmi veľa sa mám od neho čo učiť a motivovať a ešte ho bádať. Ja som možno sa zameriaval na iných trúbkarov, o ktorých dneska nebudeme hovoriť, ale keď už je o tom reč, tak je to Freddie Hubbard, Tom Harrell, Roy Hargrove. A Miles Davis je taká samostatná kapitola, veľmi inšpirujúca a vnímam to ako moje štúdium na celý život.
1: No, môj vzťah k Milesovi je, a preto ho stále opakovane prezentujem, vyzdvihujem, pretože on prehadzoval tie výhybky a videl za roh, alebo ukazoval cestu za roh a strašne veľa ľudí sa za ním potom hrnulo, lebo to bolo inovatívne a to v evolúcii je veľmi veľká hodnota. Keď niečo nové, tak to treba poznať. To, keď nepoznáte to, čo je nové, to môže byť aj riziko v evolúcii. A preto tí, ktorí sa orientujú, tak sa správajú evolučne primerane. No a keď on prišiel s tou svojou odvahou, s tou toleranciou na riziko, s tou potrebou zmeny vždycky, tak všetci sa začali o to zaujímať, že čo vlastne tento šialenec nové vymyslel, čo priniesol. Takže máme, vlastne v dnešnom programe budeme mať 6 kapitol, ja to dopredu našim poslucháčom a poslucháčkam teda poviem, a budeme postupovať po jednotlivých tých štýlových etapách jazzu. A ja sa ale budem vás dvoch, páni, aj snažiť z vás dostať aj váš názor na to, aký je odkaz toho Milesa pre dnešok. Hej? A kto dnes píše tie dejiny jazzu, keď on ich písal tých 50 alebo koľko rokov. A aké inovácie prinášate vy vo svojej hudbe. Ale to snáď pomedzi tie rozhovory sa vyplynie, ale to by som bol rád, keby ste zo seba dostali, lebo to ma veľmi zaujíma. Takže prvá kapitola sú dve kapitoly, blues plus bebop, neoddeliteľné v jednom. Z prvých orchestrálnych angažmánov Milesa Davisa nemáme zvukový záznam, ale podľa fotografie sa vie, že hral ako 17-ročný v roku 43 v trúbkovej sekcii v orchestri Eddieho Randla Blue Devils v Rumba Boogie klube v St. Louis. No a teraz, aká hudba po ňom zostala nahratá, tak najrannejší Miles Davis vôbec, prvé nahrávky, kde ho počuť, sú blues ako z veľkej knihy. A budeme počúvať pesničku That's the Stuff You Gotta Watch a bude spievať bluesový spevák Rubber Legs Williams. V tej kapele hrá Herbie Fields na tenor saxofón, Teddy Brennan na klavíri, Leonard Gaskin, basa Ed Nicholson. Bicie 24. apríl 45 a Miles Davis nie je líder tej kapely. On tam len hrá na trúbku. Poprosíme hudbu.

0: Tak to bol ešte nie 19-ročný Miles Davis, ktorý tam z pozadia sa snažil komplikovať to blues. Čo poviete na to, páni?
1: Tak hru Consordino, čiže s dusítkom aplikovali samozrejme trúbkari už aj dávno pred ním, ale možno, že už tu sa dá povedať, že málo kto z nich to robil s až takto silným personálnym charakterom ako Miles Davis. A my, čo ho poznáme troška bližšie, tak ja už som si normálne predstavil tento zvuk o 50 rokov neskôr, ako znie v hiphopovom kontexte, ale k tomu určite ešte prídeme.
0: Ale on tam vlastne má už ten svoj tón vtedy ako 18-ročný, ako to ja počúvam teda, ten tvoj typický.
1: Možno ešte nie, že na 100% no, sformovaný, hej. Tak ako ho poznáme z 50-tých rokov a ďalej.
0: Je to tón bez vibráta, hej, ktorým bol vlastne celý život známy.
2: No, tak nejaké vibráto tam určite bolo a ten tón ovplyvňuje samozrejme Harmon, originál Harmon, v tej dobe, ktorý bol, ktorý znel a tak ako znel, keby ste si ho dneska kúpili, tak tiež budete podobne znieť ako Davis. Aj keď mňa strašne bavia tieto nahrávky všetkých možných trúbkárov slávnych, ktorí, toto je napríklad pre mňa novinka, ja som toto nikdy nepočul, ale počul som napríklad Wyntona Marsalisa 19-ročného, alebo som počul snáď, no Lee Morgana samozrejme, ale iných, je to často razy sú tu úplne iní hráči, alebo McCoy Tyner, úplne, že jedna z prvých nahrávok. Človek ako vlastne sa v to nevyzval, to je úplne iný štýl. A keď si potom človek povie, že teraz je v nejakom bode, poviem, neviem, bod K, že to už od toho bodu A je tak ďaleko, že človek by to ani neuhádol, ale je pravda, že už tam boli také náznaky toho laidbacku, či on bol známy, že vlastne on mal na všetko čas a mal to krásne posadené všetko. To je asi ten kód, ktorý je bol počuť.
0: Tak skúsme nahrávku, ktorá je len o rok mladšia, z roku 1946, to už mal tesne 20 rokov. Bude to opäť blues, ktoré bude spievať Earl Coleman v podobnej zostave. Kapelu vedie saxofonista Gene Emmons v tomto prípade. A Miles Davis, je to vôbec prvé solo, ktoré ja poznám, že je zachytené, že dostal šancu solovať. Takže hneď bude v otvorení skladby solovať. Nech sa páči.

0: počuli sme nahrávku, kde Miles Davis o jeden rok, alebo jeden rok aj pár mesiacov starší, ale už to bol veľký rozdiel v štýlovosti aj vo frázovaní. Prvá nahrávka mne osobne evokovala taký štýl Roya Eldridgea, samozrejme, keď hral nejaké strednej polohe. Tuto už boli Rizzo bebopové frázy od Milesa Davisa, ktoré nám, my čo počúvame možno Dizzyho Gillespieho, tak evokovali tú revolúciu bebopovú a ten language.
1: Ja by som možno len dodal, že tam bolo aj počuť ten Dizzyho vplyv v tom, že Miles Davis ide do vysokého registra a má tam pomerne silný, otvorený tón, čo nebola úplne až jeho komfortná zóna. Hej, a potom, keď prídeme k nahrávkam s Charliem Parkerom, tak tam cíti, že on sa ako keby snaží vstúpiť do tých Dizzyho topánok. A potom neskôr on sám, vlastne aj Charlie Parker, pochopia, že mu viacej vyhovuje možno tá stredná, nižšia polha, ten spevný register. Ale tu ten Dizzyho vplyv je veľmi silno cítiť.
2: Áno, tak to, jak to viažete na toho Dizzyho, to má samozrejme svoje opodstatnenie, lebo Miles bol veľmi viazaný na zvuk orchestra Billyho Eckstina, ku ktorému sa viaže veľmi kľúčová epizóda z roku 1944, keď mal koľko? 17 rokov a niečo, hej? A pozvali ho na záskok, keď tento orchester hral v St. Louis, lebo tretí trúbkár ochorel. A niekto povedal Ecksteinovi, že tu je taký chalan, ktorý vie hrať na trúbku. No, a tam sa prvýkrát stretol fyzicky s Gillespiem aj Charlie Parkerom, ktorí v tom orchestri vtedy hrali. Spomína na to Davis tak, že jednak síce vedel čítať noty a preto ho tam zobrali, lebo to čítal tie partitúry. A jednak poznal tú hudbu Ecksteinovho orchestra veľmi dobre, lebo ju obdivoval a často počúval z nahrávok. A tak si sadol, hral, akorát ho rozptýlovala skutočnosť, že je v prítomnosti tých dvoch hviezdnych hráčov a že sa poriadne nevedel sústrediť na to, čo má hrať. A dokonca Billy Eckstein na to potom spomína, že no s Davisom to bolo hrozné, lebo jeho ponad tie saxofóny vôbec nebolo počuť. Že bol taký ako vystresovaný, že hral proste slabo alebo ticho a saxofóny vpredu húčali. A to bol čas vlastne premeny swingového jazzu na bebop, hej, ktorá sa naživo odohrávala v histórii tohto orchestra. Billy Eckstein bol veľmi avantgardne mysliaci človek, ale 5. oktobra 1946, kedy už Gillespie s Parkerom neboli v tom orchestri, tí išli do New Yorku hrať, tak v trúbkovej sekcii stále bol Miles Davis a ten taký vrcholný bebop, ktorý vlastne sa vyvinul v tom orchestri, samozrejme s tým iniciálnym vplyvom Gillespieho a Parkera, znie takto, dáme si ukážku, bebopový popevok Obabšbam, hrá, teda Billy Eckstein a trombonové, spieva a hrá trombonové solo, lebo on bol aj trombonista a tenor saxofónové solo hrá Sonny Stitt, takže budeme počúvať Billy Ecksteina Obabšbam.

0: Kto ešte dnes hrá takýto bebop v súčasnosti? Sú také orchestre, čo to hrajú?
1: Toto je dobrá otázka. Presne som to chcel povedať, že bebopovú hudbu v big bande už hrá málo kto. Posledný krát, keď som niečo počul, tak to je, keď mi Juraj Bartoš poslal odkaz na nejaký armádny big band, ktorý to hral fantasticky, ale naozaj to hral fantasticky, ja zabite ma nazoval.
0: Nepoviem. Asi americký.
1: Samozrejme,
0: nie?
1: Americký to bol. Neviem, či námorníci alebo niečo také. Ale to som chcel povedať, že v tej dobe to bola tiež veľmi zaujímavá vec, pretože sa bavíme, že síce bola tu bebopová revolúcia 40. rokov, ale zároveň vstúpila do nejakej swingovej éry, kedy big bandy, to bol prime time pre big bandy a vlastne big bandy bola populárna hudba vtedy. Čo sa dneska nedá povedať, že dneska sú nejaké jazzové žánry, že by to bola populárna hudba, ale v tej dobe áno. A bebop priniesol proste možno aj taký väčší priestor pre solistov, keď si všimnete, tá dĺžka tých solí už niekde inde, ako väčšinou v tých swingových bývali krátke, efektívne, alebo pekné melodické solá. Tu sa to už rozťahlo a bebop je veľmi koncertná záležitosť, čiže aj tí muzikanti musia mať na vysokej interpretačnej úrovni, aby to dokázali technicky pohrať a bola to krásna hrávka.
0: No bol to kultúrne úplne iný tovar, hej? Ako swingové big bandy sa predávali na tancovačku a na zabavu a tieto bebopové orchestre hrali kde? V kluboch alebo v koncertných sálach? Alebo kde hrali?
1: Ja neviem, kde všade hrali, ale stretol som sa raz s jedným názorom a nebudem hovoriť, kto to hovoril, ale že ako keby opovrhoval tým, že ako tú bebopovú verziu big bandu a ako prezentoval to ten človek, akože to je niečo, čo nebolo moc intelektuálne a to intelektuálne prišlo až potom, keď bol cool alebo tieto veci, no to je proste je to iný žáner a akože, ak si niekto nemyslí, že technika to není len o talente, ale to sú aj vydreté veci a je to, a veľa to súvisí aj s inteligenciou, však sa rýchlo stredujú akordy, to není jednoduché hrať bopový language, ak si to niekto myslí, že to je pravda, nech si to vyskúša.
2: Ja by som k tomu len dodal toľko, že Dizzy Gillespie tesne po druhej svetovej vojne, keď už ten Eksteinov orchester bol rozpustený a Billy Eckstein mu poskytol, myslím, že aj niektoré aranžmány a určite aj výbavu, vrátanie mikrofónov. A Dizzy Gillespie bol dokonca poverený ísť na turné v rámci nejakej americkej kultúrnej diplomácie so svojím big bandom a s veľmi podobnými aranžmánmi, ako sme počuli teraz. Oni vlastne precestovali asi polku sveta v tom čase, niekedy okolo roku 1946 alebo tak mierne neskôr. A tiež môžem iba potvrdiť, že už len z aranžérskeho, z harmonického hľadiska toto zďaleka akože nie je jednoduchá ani komerčná hudba a jej hranie si vyžadovalo veľmi vysoký level technickej pripravenosti aj zvládnutia toho language.
0: Sa to hralo za peniaze daňových poplatníkov po celej zeme guli.
2: Marshallov plán.
1: A bolo to asi populárnejšie, ako by som povedal, v tej dobe stále populárne, ale už to nadobudalo koncertnejší charakter.
0: Existuje taký mýtus, že bebopoví muzikanti začali, teda Thelonious Monk a Charlie Parker a Gillespie začali hrať ďalší. Tento bebop preto, lebo im ich urážalo, im liezli na nervy tí kluboví hostia, ktorí sa natriasali a tancovali a že oni chceli byť umelcami, tak začali hrať hudbu, na ktorú sa veľmi ťažko swingovo dalo tancovať. Hej. Čo je na tomto mýte pravda, to neviem, ale...
2: Ja si myslím, že v tom trošku zohral úlohu aj rasový problém, žiaľ, s ktorým sa Amerika potýkala a potýka v nejakej miere dodnes. Hej, že tento motív bol v pozadí. Teda muzikanti tmavej pleti hovorili, že tí bieli nám ukradli našu hudbu a skomercializovali ju.
0: Tak teraz im ukážeme.
2: Poďme to spraviť iným spôsobom.
0: No. V tomto zmysle sa myslím raz Herbie Hancock tiež vyjadril, že ako vzniklo funky, že funky vzniklo tak, že si povedali muzikanti raz, že vynecháme jednu dobu. Že, hej, tam je taká synkopa v tom funky, že aby tí, čo tancujú, sa zmiatli, že nebudú vedieť, že čo to znamená ten rytmus, takže budeme vynechávať jednu dobu, aby sa im ťažko tancovalo na tú muziku.
2: Hej, ale už aj na hudbu Thelonia Monka sa pomerne ťažko tancuje.
0: Hej. Dobre, máme teraz dve nahrávky, ktorých bude Miles Davis hrať s Charlie Parkerom. A tie si pustíme rovno za sebou, takže keď Miles Davis už v roku 45 odišiel zo St. Louis do New Yorku, oficiálne mu teda otec zaplatil štúdium na Juilliard School of Music, kam ale moc nechodil, ale v skutočnosti tam šiel za Parkerom a Gillespiem, lebo s nimi chcel hrať. A prvé nahrávky s Parkerovým kvartetom máme z marca roku 1946 vo Final Club v Los Angeles, lebo tam asi mali angažmán, zase tak sa presunuli. Miles Davis, trúbka, Charlie Parker, alt saxofón, Joy Albany, klavír, Edison Farmer, basa a Chuck Thompson, bicie. A skladba, alebo skôr riff Charlie Parkera sa volá Billy's Bounce.

skončili sme druhú kapitolu Bebop, teda blues a bebop, a ideme do tretej kapitoly Cool Jazz. Tento bebop hral teda Davis s Parkerom a príležitosti s Gillespiem asi tak do roku 49, ale popri tom sa vynáral nový štýl Cool Jazz. Kľúčovými pre štýlovú fermentáciu, ktorá začala okolo roku 46 v New Yorku, boli viaceré osobnosti. Bandleader Claude Thornhill, ktorý okolo seba zhromaždil vizionárskeho aranžéra Gila Evansa a spoločne tvorili big bandové aranžmány, ktoré predznačili vznik cool jazzu. Čiastočne aj tým, že orchester hral úplne bez vibráta, čím sa odlišoval od tradície big bandovej hudby. Miles Davis sa dostal do tohto avantgardného kvasu ako 22-ročný, bol už lídrom. Kapele sa hovorilo The Miles Davis Organization. Jeho orchester do veľkej miery odvodzoval estetiku hudby od Clauda Thornhilla. Ich najslavnejšie nahrávky vznikli zo živých rádiových prenosov v newyorskom klube Royal Roost v septembri 1948. A tu sú 4 ukážky z týchto fascinujúcich koncertov. Najprv zaznie téma cool jazzu, tak je to pomenované, že téma cool jazzu, ktorú napísal a zaranžoval Gil Evans, to je jedna minúta len, alebo dokonca ešte menej ako minúta. Potom Symphony Sid ohlási podujatie a kapelu, to je veľmi pekné, ten dobový jazyk, ako sa vtedy rozprávalo do rádia a predstavovala sa kapela. A následne si vypočujeme nie to, čo ohlási skladbu Move, ale vybral som skladbu Bado, ktorej spoluautorom je totiž aj Davis a aranžoval ju klaverista John Lewis, ktorého som už predtým spomínal. Po tej skladbe Budo ešte zaznie veľmi prekvapivá muzikálová balada Darn That Dream so spevákom Kenny Hegudom, tiež v aranžmáne Jerryho Mulligana, a všade samozrejme soluje Miles Davis na trubke. Takže nech sa páči, poprosíme hudbu.

0: And so, ladies and gentlemen, we've brought you the new sound, a new impression in modern music here at the Royal Roost. Don't forget, Monty Kay presents the wonderful concert here at the Royal Roost, along with your boy Symphony Sid, a lot of the wonderful music that I know a lot of you folks out there really enjoy. And don't forget, that'll be Charlie Parker and the All-Stars over the weekend, the Tad Dameron Group, and the great and wonderful Miles Davis organization. Hope you've had a ball. Ladies and gentlemen, now let's go back to the all-night, all-frantic one, the Symphony Sid Show, right over there at WMCA Studios with Bob Garrity.
1: No, než príde tá spievaná balada, ja som to na chvíľu zastavil. Povedzte nám, prosím vás, vy dvaja páni hudobní skladatelia, v čom je to teda odlišné? Lebo mne sa to niekedy zdá v uchu, ako keby to bol stále ten bebop. Ale už je to cool jazz.
2: Ten language hlavne v solách je bebopový. Možno u Leeho Konica...
1: Čo je language v solách? Prosím ťa, povedz to tak normálne zrozumiteľné niekomu, kto nemá hudobné vzdelanie a rád počúva hudbu.
2: Všetko od rytmického feelingu cez artikuláciu, frázovanie, výber tónov, dĺžky fráz a tak ďalej. Možno, že Lukáš k tomu povie ešte niečo konkrétnejšie.
3: To sú ako výrazové prostriedky tej doby.
1: No, tie frázy, na tom nástroji, hej, to, čo hrá ten
3: človek. Také typické to klišé tej doby, ktoré, bo ten language tej doby.
2: Hej. Hej, a k tomu Lee Konicovi, ktorý je vlastne tým druhým výrazným solistom na alt saxofóne, tak skôr ten jeho, než Davisov spôsob hry je taký uhladenejší, pretože on bol beloch židovského pôvodu, takže predsa len človek kultúrne z trocha odlišného pozadia. Prostredia alebo pozadia. Ale ten rozdiel zaujímavý je v tom, že toto vlastne nie je Big Band s tým tradičným zložením 4 trúbky, 4 trombóny, 5 saxofónov, že tu tie dýchové nástroje sú obsadené už solovo, hej, že to sú 4 plechy, čiže trúbka, lesný roh, trombón, tuba a potom 2 saxofóny, alt a baritón plus klasické jazzové trio, čiže klavír, kontrabas, bicie. A tie aranžerské postupy zákonite museli byť už troška iné. Tá harmónia nemohla byť taká hustá, ani tá sadzba nemohla byť taká hustá, ako to bolo ešte u Billyho Ecksteina, alebo aj v orchestri Dizzyho Gillespieho, ktorý ešte mal to veľké obsadenie, lebo na to boli peniaze. Tu už tých peňazí bolo oveľa menej, čiže ten Gil Evans, ktorý aranžoval väčšinu tých skladieb, však oni sú krásne zoradené na tých štúdiových nahrávkach zo 49. roku, to sú úplné legendy, už v tom čase sa stali vlastne zberateľskými kuriozitami. Tak ten aranžér musel byť kreatívny úplne v inom zmysle. To znamená, že tie harmonické postupy vynachádza trocha iné.
1: Čiže ten orchester vlastne vyzerá skôr ako nejaký komorný orchester v klasickej hudbe. To už nie je ako jazzový big band. Ale Lukáš ešte povedal počas hudby jednu veľmi zaujímavú vec, že tá harmónia vlastne už nie je taká priamočiara viazaná na tú tonalitu, ale že sa vlastne uvoľňuje.
3: Práve v tejto
1: veci, modálnosť,
3: v tejto veci ešte nebola nejako uvoľnená. To skôr bola v neskoršom cool jazzovom albume, ktorý má, ale minimálne ten rozdiel oproti bebopu, ktorý bol teda počuteľný, tak to bolo to, že to bolo oveľa jemnejšie, aj možno to aj tým obsadením, aj tým aranžmanom, a bolo to lirickejšie. A samozrejme plus tí hráči, ktorí tam hrali, je tam viac proste počuť ten európsky vplyv a, ako hovoríme, bol tam muzikant Bielej pleti, Lee Konitz, s ktorým mám
1: No aj aranžér, Gil Evans je...
2: Aj Gary Mulligan, samozrejme. Gary Mulligan na baritóne.
3: To bolo neodlučiteľné od vážnej hudby, že oni mali tie vplyvy. A s Lee Konitzom taký vtipný moment, lebo ja som v minulosti veľa hral s Kalmanom Olahom, možno poznáte, maďarský pianista, veľmi dobrý. A on v určitom období ešte ako mladý do Midnight Trio, ktorý je slávna kapela do celá Maďarska, pozval ako hostia Lee Konitza. Nahrali album a už v tej dobe bol starý, čiže on sa vlastne dožil veľmi ústieho veku.
2: 90,
3: dačom. Skoro k stovke to šlo. A potom ho stretol po 15-20 rokoch. A hovorí, že pán Konitz, že pamätáte si na to, ako sme spolu nahrali album? A on tak začal premýšľať. A prvé, čo povedal, bolo, že a dostal som zaplatené? Tak to bolo.
1: Hej. Dobre, tak teraz si doprajeme tú štvrtú skladbu, ktorú som teda oddialil. Darn the Dream spieva Kenny Haggood a hrá ten istý orchester s Milesom Davisom.

0: Čo poviete, páni hudobníci, na túto, tento pokus o pop vložku do programu orchestra?
1: Dneska to samozrejme pre nás nie je pop, a v tej dobe to bolo, toto bol ako štandard balada v podstate. Takže áno, v tej dobe pre nich to bola populárna hudba, a ako vieme, štandardy v tej dobe z veľkej, z najväčšej časti boli muzikálová hudba prevzatá.
2: Asi je to jedna z mála nahrávok, kde počujeme Milesa Davisa sprevádzať speváka. Ak nerátame tie úplne prvé blúzové, tak toto vo svojej neskôršej kariére, už keď bol slávny, robil naozaj veľmi zriedka.
0: Ešte Bob Dorow bol človek, ktorého nechal zaspievať so sebou.
2: Hej, a potom Shirley Horn.
0: Shirley Horn, áno, áno, pokiaľ ja viem teda. Dobre, skončili sme tretiu kapitolu, ideme do štvrtej kapitoly, ktorá sa volá teda Hard Bop od 50. rokov, takzvaný prvý kvintet s Johnom Coltraneom. No a ku koncu tejto cool fázy, ktorú sme počúvali na prelome 40. 50. rokov, Davis prepadol heroínu, či už zo slávy, ktorú nezvládol, alebo pre iné dôvody. A po pár rokoch sa mu podarilo zbaviť sa závislosti, odišiel na farmu svojho otca a zavrel sa do samoty. Predtým, než odštartoval novú estetickú ofenzívu v podobe hard bopu, so svojím tzv. Prvým kvintetom hral a nahral viacero albumov s rôznymi významnými jazzmenmi. Okrem toho sa uskutočnilo aj dobývanie Európy, keď v roku 49 hral s klaveristom Tedom Demeronom na parížskom jazzovom festivale, ale tam ešte stále veľmi divoký bebop. Hej? V New Yorku už nahrával tento cool jazz a pritom v Európe sa predával bebopovým strieľaním. To sú vyslovene nahrávky, kde on strieľa skoro ako Dizzy Gillespie. A trúbil teda úplne ináč ako s tým Parkerom. Žiadne lyrické solovanie. Dobývanie Európy však nie je v Davisových revolúciách také dôležité, aj keď osobne sa z neho veľmi tešil, dokonca tam našiel aj lásku, lebo mu veľmi imponovalo neobmedzené sociálne prijatie v Európe bez akýchkoľvek náznakov rasizmu, s ktorými celý život zápasil v USA. V tom čase hral s rôznymi saxofonistami v ich zostávach Stan Getz, Sonny Rollins, Lee Konitz, Al Conn, Zoot Sims, ale aj s orchestrom Dizzy Gillespieho ešte. A keď v roku 54 sa vrátil do New Yorku čistý od heroinovej závislosti, musel sa znova presadiť a snažil sa hrať s najlepšími. Milt Jackson, Jackie McLean, Thelonious Monk a najmä s klaviristom Horace Silverom. Už nechcel hrať bebop ani cool, chcel svoju hudbu a znelo to takto. Davisova skladba Solar na altsaxofóne Dave Schildkraut, pri klavíri Horace Silver a Kenny Clark bubnuje na bicie 1954.

0: toto je tá vlastná hudba Milesa Davisa? Lukáš.
1: No, tuto je cítiť taký jeden aspekt, že vždycky, keď hráte v inej kapele ako Sidemen, ktorá predurčuje, čo máte hrať, alebo aký štýl máte hrať, alebo aký aranž máte hrať, tak tuto je cítiť, že toto bolo prvý, že naozaj Miles Davis, lebo začal tam aplikovať jednu z jeho najväčších zbraní, a to je, že jeden zo stavebných prvkov hudby je aj pauza, alebo teda práca s priestorom, a to už bolo cítiť. A príklad, keď si všimnete pianista, štýl pianistu, už bol taký povedzme Rizzo Bebopový, a štýl Milesa Davisa, ktorý už to otvára inak, hrá sa s tým spaceom. Že toto bola podľa mňa taká prvá, nie že by som, keby som povedal, že Bebopová éra pre ňa bolo také nutné utrpenie, tak možno by to nebolo až tak ďaleko, lebo predsa len si myslím, že a to všetci pochopili, že asi to není to, bolo dôležité tým prejsť, ale on to potreboval otvoriť a túto to už na tejto nahrávke začína otvárať. To, čo už pre ňa vlastne bude to typické, že vlastne on mal jeden z najlepších timingov zo všetkých jazzových muzikantov na svete a vedel pracovať s pauzami, ako iní pracujú s tónmi. To je asi za mňa také asi naj.
0: Ja sa priznám, že keď som toho klaveristu, toho Horace Silvera teraz počúval, tak mne sa zdá, že to sú také zárodky, ako ten Bill Evans potom prišiel neskôr a Davis s ním tiež hral teda, tak ten typ toho uchopenia tej harmonie je veľmi podobný zárodočne tam, že to je. Je to také trošku ostrejšie, ako on.
1: To môže byť, ale je to hustejšie hranie ako Davis. Davis totiž, on strašne obdivoval Ahmad Jamal. A presne Ahmad Jamal, on mal neskutočné kľudisko hraní. Nehával obrovský priestor a bolo to veľmi spirituálne, ani sa nečudujem. A dá sa povedať, že možno Ahmad Jamal bol jeho ako veľký vzor. Ten sa dožil aj úctyhodného veku, myslím, že nie je to tak dávno, čo zomrel Ahmad Jamal. Mm-hmm.
0: Robo, áno?
2: Ja tam vidím taký prienik týchto dvoch vecí, lebo tie harmonické postupy, keby sme ich rozmenili na drobné, tak a to sa týka vlastne všetkých kompozícií z tohto obdobia, pod ktorým je Davis podpísaný ako autor, tam cítiť zasa vplyv hudby Dizzyho Gillespieho. Harmonicky to je veľmi, veľmi podobné napríklad skladbám ako sú Groovin' High, to keď si porovnáme s Four Milesa Davisa, tak niektoré tie akordické postupy sú tie isté. Ale tu sme mohli počuť aj u Horacea Silvera, aj u Davisa, aj u Altkara, Schildkrauta, že napriek tomu tie harmonie už ako keby sú jednou nohou v tej modálnej sfére, že ten prvý akord je síce c-mol, ale je dorský a tam stále počujeme tú veľkú sextu, ktorá tam v úvodzovkách ako keby nepatrí. Je tam takéto exotické ozvlášnenie a aj Davis, teda aj trubkár, aj saxofonista, aj klavirista si veľmi radi vychutnávajú tento nový zvuk, ktorý o niekoľko rokov neskôr na
0: Kind of Blue
2: a ešte predtým album Milestones, ak sa nemýlim, respektíve áno, tam, kde je skladba Milestones, už s tým veľkým sextetom, ktorý nahrá Kind of Blue, tak to harmonické cítenie je už tuto prítomné.
1: Znejúce to C-mol. C-mol maj.
2: Maj ešte,
1: ale ono áno. To vychádza z melódie a ja by som chcel vidieť tú harmóniu, že čo je prvé kilo, ale toto už není typické pri bebop, to je pravda, že
2: hej,
1: presne,
2: hej.
1: To sú tie farby, bo to je zrazu melodická molová.
2: Áno, áno.
1: Nie je to dorská, ako sa hrávala často, ale melodická.
2: Hej,
1: alebo
2: hej.
1: Harmonická, ale v tomto prípade veľká sexta je to melodická.
2: Áno.
1: Veľká septima, veľká
2: áno,
1: sexta.
2: Áno, hej. Veľká septima, tá bola cítelná, tá veľká sexta vzhľadom na to, že ten ďalší akord je F-dur.
1: Jasné, si to človek vie predstaviť, že
2: áno.
0: Túto vašu vysoko vzdelanú debatu o tom, že aká melodická, harmonická to bola, tu zrejme odsledovalo zlomok našho posluchačstva. Nevadí, ale ďakujem veľmi pekne.
2: Publikum.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni. Ja v tom rozumiem to, že proste tie zárodky toho tej harmonickej transformácie, ktorou prišiel potom na Kind of Blue v 60. rokoch, že tie už tu boli zakorenené niekde. Tam to už prichádzajú.

No a najvýraznejšiu podobu tento hard bop dostal o rok a niečo neskôr v už spomenutom prvom Davisovom kvintete. Klaveristom bol niekto iný, Red Garland. Na basu už hral Paul Chambers, za bicimi Philly Joe Jones a tenor saxofonistom bol nikto menší ako John Coltrane. A Davis sa raz o Coltraneovi neskôr obdivne vyjadril v tom zmysle, že keď s ním hral Coltrane, bolo to, ako by mal naraz troch saxofonistov v kapele. Hej, to je známa spomienka Davisa. Ilustrujeme si túto hudbu nahrávkou zo slávnej štvorice albumov z roku 56 Cooking, Relaxing, Working and Steaming with Miles Davis Quintet. Budeme počúvať veľmi jednoduchú kompozíciu, vlastne bluesovú dvanástku, pod ktorú sa Davis podpísal Blues by Five, blues pre piatich. Všetko ostatné je v interpretácii a v improvizácii. Poprosíme hudbu.

0: trošku z časových dôvodov sme tú skladbu dali do fade-outu. Čuli sme tam teda aj Johna Coltrane, o ktorom som hovoril, že tri saxofóny. V čom to je, že to Davis spomenoval, že tri saxofóny?
1: Tak bol to revolucionár, on prišiel prvý s týmto zvukom tenorovým, to dovtedy nikto neprišiel. Ja som aj počul, ale nechcem to interpretovať. Bola tam aj nejaká zmena hubička, neviem, či on neprišiel na nejakú hubičku a že ten zvuk je agresívnejší. Ten tón narába s vibrátom samozrejme má svoj spôsob. Proste je to také huvackejšie hranie oproti iným, ktoré mali uhladenejší zvuk v tej dobe.
0: A dá sa povedať, že Davis ho vlastne mu pomohol sa dostať do vedomia a povedomia verejnosti?
1: No, alebo... Tak tá spolupráca niekedy bola aj oboj strana, že Davis mal vždycky dobrý nos a to ešte len bude téma. Mal nos na muzikantov a Coltrane bol určite jeden z nich. A tam je veľmi vtipná story, ktorú hovoril Benny Golson, ktorý vlastne oni boli ako keby kamaráti ešte z detstva a začínali spolu. A bol príbeh taký, že dostali sa ako na výpomoc do nejakého orchestra a mali hrať koncert. Tak boli vytešení, prvá šanca si zahrať jazz a toto. No lenže orchester ako získal ako keby skúsenejších na tú výpomoc, tak opäť minút 12 ich zrušil, lenže boli v oblekoch pripravení žiť tu hrať. No a rozplakali sa obidvaja. A bola tam Golsonova mama a ich utešovala. A hovorí, že nebojte sa chlapci, raz budete slávni saxofonisti. Tak aj bolo.
0: Hey, lebo tuto evidentne Coltrane ešte nie je tým utrhnutým avantgardistom, keď hral to, čo hral pred chvíľou. Hrá vlastne tak veľmi konzervatívne ten blues, nie?
1: Dá sa tak vnímať, ale už je to originál.
0: Lebo Davis mal potom neskôr taký zážitky, mal aj toho free jazzového Sema Riversa v kapele v 60-tych rokoch, v tom druhom kvintete. A ten nepobudol dlho, to sa mu nepáčilo Davisovi, to bolo pre neho príliš utrhnuté, takže toho poslal preč. A potom hľadal ďalej. Myslím, že Wayne Shorter a potom našiel, ak sa nemýlim. Hej. No, dobre, takže toto blues je proste úplne v pohode. Tam nemáte čo povedať k tomu Davisovi, čo tam trúbil.
1: To bolo také veľmi, to sa tak ľahko povie, veľmi štandardné ranie, ale myslím, že tu ešte nie je niečo, že by sme, okrem toho, že tam ten element, samozrejme klavírny, sú tam nejaké sazby, aj tam ten Coltrane, ktorý má nový zvuk, tak myslím si, že také od tej predchádzajúcej nahrávky, čo sa týka Davisa, asi dosť podobné.
2: Ale myslím si, že neskôršie, alebo trocha neskôršie nahrávky tejto zostavy potom už prinesú prekvapenia a ten John Coltrane na nich hráva harmonicky veľmi komplexne a zároveň aj rytmicky, pretože už má tú tendenciu hrať pomerne husto a vzniká z toho také veľmi zaujímavý typ frázovania a zároveň harmonického myslenia, ako som povedal. A nie každému sa to páčilo v tej dobe.
0: No, a to sa vlastne tak trošku už dostávame do toho, niekedy sa hovorí, že to je najpredávanejší jazzový album všetkých čias, Kind of Blue, rok 1959, kde je teda John Coltrane, kde je ten istý kontrabasista Paul Chambers, ale bubeník už je niekto iný, James Cobb. A ešte tam je jeden saxofonista, čo je veľmi zvláštne. Julian Cannonball Adderley na alt saxofóne je v tej partii, ktorý tam vlastne je taký akoby trošku cudzorodý, taký veselý chlapík do partie. A zahráme si teda prvú skladbu z tohto albumu, ktorá sa volá So What. Robo, ty si ešte niečo chcel povedať na začiatok, nie? Sa mi zdalo. Nie. Takže môžeme hudbu. Miles Davis, rok 1959, slavný album Kind of Blue a skladba sa volá So What.

0: Tak je to tak, že po tejto nahrávke sa jazzová zemegula obrátila hore nohami? Alebo čo sa dá o tomto povedať?
1: Nie je to len táto nahrávka, ten 59. rok bol veľmi zaujímavý pre jazz. Tam s veľmi pekným albumom Ahum prišiel aj Charles Mingus. John Coltrane nahral Giant Steps, ďalší prelomový album, a Ornette Coleman vydal svoj album v tom istom roku, ktorý sa volá Podoba jazzu, ktorý príde v preklade. Takže niečo viselo
0: Shape of Jazz to Come.
1: Presne tak.
0: Lukáš?
2: Ja si myslím, že toto aj to, čo Rob hovorí, že toto je niečo na jednu celú reláciu, čo sa začalo od nejakého 58. a povedzme v 60. rokoch. Tak je to zásadná vec, že tuto je to tvrdomodálna muzika. Je to skladba na dva akordy a otvára obrovské možnosti, že síce sú to dva akordy, ale na tie dva akordy, keby sme zobrali len že trojzvuk alebo štvorzvuk, to je tá obrovská možnosť hrať rôzne módy na tie akordy. A to sa deje aj v tomto prípade. Davis v svojom sole vystrieda kľudne tri módy. Teraz z tých dvoch, čo si pamätám, tak je určite harmonická, určite je tam dorská. A ešte tam je tretia, možno ty si pošimol, že by tam bola melodická, možno aj melodická, harmonická.
1: No, ono je zaujímavé, napríklad ako tá základná tónina je D-mol, a je to forma A, A, B, A, a v tom B sa v B-deli sa nám to celé posunie o poltóna vyššie, čiže ako keby do S-mol, ale ten S-mol, mne sa zdá, že Davis a možno aj Coltrane cítia vlastne ako desdur, že to sú tie isté tóny, hej, S-mol, dorská je v podstate desdur.
2: To môže byť, ale tonorod je rovnaký, ale oni menili tonorody a tí sa menili tie módy v tej hre, že oni sú to vlastne zapísané, to bude určite ako D minus alebo D minor a mm-hmm. bude to ako E flat minor, ale oni menili už tie typy tých molových stupníc. A u Coltrane je veľmi zaujímavé, že okrem toho, že stále tam ešte ide nejaký bebop scales, bebopové stupnice, tak sa tam začínajú otvárať hexatoniky. A to je práve to, čo hneď zápätí veľmi rýchlo rozvinul a potom to použil aj v Jump Steps. A tá otázka, ktorú si mi položil, keď hrala hudba, my sme tu debatovali, že prečo Cannonball Adderley znie inak. No a to je presne ten moment, keď niečo veľmi revolučne príde, a to bol prípad aj Jump Steps albumu, že Tony Flanagan hral na piano. On nevedel, čo tam hrá.
1: On sa stratil v druhom choruse.
2: No, že stratil
1: na Jump Steps. On už hral len akordy, už nehrá melódiu.
2: Tá hudba tak vyžadovala tak nový language, tak nový výrazové prostriedky, že on nevedel, čo tam hrať. A Coltrane to má v hlave. Takže on to vlastne ako keby nepoznal, nevedel, čo tam hrať. On si to údajne potom nahral neskôr, aby si to opravil dozadu, ale toto chcem povedať, že vlastne Cannonball Adderley bol Rizzo bebopový a špičkový, alebo bopový bebopový, no bopový saxofonista špičkový, ale vedľa neho stáli dvaja, ktorí evolučne rástli a ešte by som povedal hrácky, Coltrane bol ešte rýchlejší v tom raste, strašne rýchly, ešte by som povedal, že ako rýchlejší ako Davis. A tí sa dokázali viac prispôsobiť na to nové prostredie, ktorá tá modálna hudba na dva akordy, čo dovtedy nebolo, ako bolo neobvyklé, lebo Cannonball Adderley hrával akože bebopovú hudbu a bopovú hudbu na viac akordov.
0: Na harmonické progresie normálne.
2: Že tuto zrazu na jedno kilo sa musel držať 1, 2, 5 jednotky alebo niečoho a bolo to ako náročné, že ako to sem tam zahral také farby, že už to bolo také, akože už bol na kraji priepasti, potom prišlo druhé kilo a nejak sa zachránil. Ale je to samozrejme totálne kvalitné, ale každý ukazuje to, že ako bol schopný napredovať. A Coltrane podľa mňa bol najrýchlejší v tej dobe, však to by sme ešte len videli, kde by sa dostal, keby tak skoro nezomrel. Možno v tomto bol rýchlejší ako Davis, aj keď potom si išiel tú svoju líniu, ale geniálne.
1: Ale zase, keď oni dvaja sa stretli už rok predtým na Milestones, hneď na prvej skladbe, ktorá sa myslím volá Dr. Jekyll, sa striedajú títo dvaja saxofonisti, myslím, že po dvoch takto veľmi rýchlo a strašne plynule na seba nadväzujú. By som povedal, že sa prekárajú ako dvaja primáši našou ľudovou terminológiou a funguje to úplne fantasticky a veľmi odporúčam aj tento album. A k tomu by sa mne napadla jedna vec počas toho, ako sme to počúvali, že presne ako Lukáš povedal, že Davis mal skvelý nos na to, akých hudobníkov si vybrať. A že tu sa stretli na dýchových nástrojoch vlastne tri individuality, ktoré sú veľmi rôzne. Miles Davis s tým postojom boxera, ktorý kalkuluje a vyslovene, že smeruje každý tón, ako boxer smeruje
0: stratéga,
1: svoj úder.
2: No, ale veľmi kultivovaný.
1: A zároveň, hej.
2: Taký, akože,
1: po ňom príde John Coltrane, ktorý je černovský kazateľ, hej, ktorý naliehavo opakuje jednotlivé frázy. Hej, niekoľkokrát za sebou to ešte zopakuje, že Boh ťa miluje a spasí ťa a podobné veci, ako černovskí kazatelia zvyknú. A potom príde Cannonball Adderley, ktorý napriek tomu bopu, on je hlboko zakorenený v blues. Hej, čiže tam príde hudba
2: blues a soul tej delty
1: a soul. A potom to všetko zaramcuje ešte ten beložský intelektuál Bill Evans.
0: Do nejakého Debussyho, alebo do čoho to ešte?
1: No, do niečoho veľmi podobného.
2: To som chcel, keď hral tie voicingy, tak to už bolo niekedy, a ten začiatok, jak začína, tak to je proste, ak by som počúval nejaký, napríklad ruských autorov, alebo niečo,
1: alebo čo... Alebo francúzskú hudbu z prelomu storočia.
2: Alebo impresionistov, ale áno. Krásne farby. Ale
0: to v úvode, hej,
2: farby, ktoré my poznáme, keď sa zaoberáme hexatonikami, lebo tam vznikajú, Ravel to mal, že napríklad to bol, že kvintakordy C-Cis a tieto hexakordické veci, tak to vznikajú nádherné farby. A toto bolo niečo na ten spôsob od Evansa.
1: A jedna posledná vec, ešte nadviažem na to, čo som povedal, že tu sa vlastne dostávame k zaujímavému prehodnoteniu konceptu autorstva. Hej? Davis je autorom tejto skladby, ale v podstate to je jeden riff a dva akordy, ktoré sa posunú. A vlastne súčasťou toho autorstva je presne to, že akých ľudí dal dohromady, akým spôsobom ich nechal interagovať. A toto vlastne bude platiť pre celý zvyšok jeho kariéry. Aj pre 60., 70. roky a aj 80.
0: Áno, to si krásne teraz povedal. Ďakujem, že si to povedal, alebo si mi nahral, lebo ja už som viackrát v týchto jazzových reláciách na Rádiu Devín hovoril, že podľa môjho názoru Davis mal 3 kompozičné prístupy. Jeden je ten klasický, že napíšem niečo, hej? Druhý je ten, čo si ty teraz popísal, Robo. A tretí je komponovanie v postprodukcii. A to sa vlastne naučil od svojho producenta Tea Massera, ktorý s tým prišiel v štúdiu, keď natáčali album Bitches Brew, a on začal strihať a kombinovať tie pásy a vytváral umelo v štúdiu artefakty, ktoré tí muzikanti nezahrali. A potom to začal robiť aj na Big Fun a zavolal Davisa do tej režie, že čo na to povieš. A Davis povedal, že to je výborné. A on sám začal aktívne tam to komponovať. Davisa chopil tejto metódy a na tom albume Big Fun sú také skladby celé, kde sú dvojité trumpety. Dvakrát hrajú trúbky, ako keby si odpovedali, keby boli dvaja Marsové, Davisové a všelijaké také veci sú tam. Takže to odporúčam poslucháčom niekedy. Ale ešte ma napadla taká poznámka, milé posluchačky a poslucháči, možno, že ste teraz frustrovaní, lebo my vždycky spätne hovoríme o hudbe, ktorú už ste počuli a teraz ju nemôžete počuť, ale to nie je pravda. Lebo jednak táto relácia pôjde znova od polnoci do druhej, bude vysielaná, takže si môžete kľudne pustiť reprízu a tam si to môžete odpočúvať, to, čo túto majstri hudby Lukáš a Robo porozprávali. Ale jednak tá relácia bude vždy v archíve, takže hocikedy si môžete tú reláciu vyloviť a ešte si užiť tieto analytické komentáre aj s reálnou hudbou. Dobre, sme v 60. rokoch a o chvíľu vznikne ten tzv. Druhý Davisov slávny kvintet, v ktorom saxofonistov bol Wayne Shorter, Herbie Hancock na klavíri, Ron Carter, Tony Williams ako najmladší a dokonca na jednej nahrávke v roku 68, ak sa nemýlim, na jednej skladbe hrá George Benson, ten gitarista slávny, ktorý potom spieval a bol mega úspešný v showbiznise. Tak Davis ho tam zavolal, že chcel skúsiť, že čo urobí gitara v takomto odputanom jazze. A zahráme si skladbu Parafernalia, ktorú na ktorej je podpísaný Wayne Shorter a nie Miles Davis a je, myslím, z albumu Miles in the Sky, ak sa nemýlim. A treba si uvedomiť jednu vec, že to bolo obdobie, keď Davis potom, Hancock na to spomína, Herbie Hancock na to spomína, ako mu Davis raz povedal, že už ma nebaví hrať tie akordové progresie. Ne? A že už niekto je niečo iné, nie stále dokola tých 16 alebo 32 alebo koľko takto, v ktorých sa stále opakujú tie akordy ako na mlynčeku dokola, ale že nech to je niečo, čo je také otvorené. A toto bude veľmi otvorený koncept. Zahráme si jednu časť tejto skladby, lebo je veľmi dlhá. Poprosíme hudbu.

0: Tak toto bola taká blesková zastávka v druhom kvintete Milesa Davisa v polovici 60. rokov. Máte k tomu nejaký komentár, páni?
1: Tak ja by som k tomu možno povedal, že toto už bolo vlastne približenie sa k tomu najsignifikantnejšiemu language, ktorý Miles Davis mal, s ktorým si potom nejakým spôsobom vystačil aj v tej modernejšej hudbe, ktorú hovorí, že bola revolúcia. Revolúcia to bola určite z hľadiska jazzu, ale to bola voda, ktorá vznikla. On nezaložil rok. Rok prišiel a on sa do toho roku ako do vody hodil a zobral zo sebou ten svoj kód. A to bolo vlastne z hľadiska jazzmenov, to bola inovátorstvo, ale samozrejme ten žáner vznikol niekde inde. Bol odvážny sa hodiť do vody a to na tom obdivujem. Takže tuto môžeme počuť Milesa Davisa, alebo počuli sme Milesa Davisa, ktorý už prináša chromatizmy, neskutočne obracia harmóniu, hrá sa s farbami, neskutočné módy a veľmi zaujímavá rytmická štruktúra. Samozrejme kapela mu musí ísť na ruku. Toto je Nie, že by platilo pravidlo, že v inej hudbe ľudia nemusia mať uši ako tie muzikanti, ale to je enormne dôležité, kto hrá vedľa vás. Lebo ako náhle meníte farby a tí, ktorí hrajú vedľa vás, na to nedokážu zareagovať a hrajú to, čo majú tie základné akordy. Lebo to, tie akordy sú fajn, ale vlastne v tej improvizácii nevždy platia tie vyššie tenzie. A tie vyššie tenzie trošku závisia pri takéto hudbe na tom solistovi. A ten čo doprevádza, to musí počuť. A tam bolo aj to, o čom rozprával Herbie
0: Hancock.
1: Herbie Hancock hovoril, že zahral zlý akord. A že najhorší akord, ktorý sa dal nájsť, že ten tam zahral. A naopak to urobil Davis, že niečo zahral do toho akordu a urobil ho vlastne dobrým. Ale tento princíp samozrejme platí naopak, že keď ten solista, ktorý sám seba nedoprevádza, chce odbočiť do iného módu,
0: tak musí byť za ním.
1: A musí ísť za ním, lebo ak nepôjdu, tak tomu nedajú zmysel. Že toto je veľmi citlivá pôda, kde naozaj musí mať okolo seba špičkových muzikantov, čo v druhom kvintete samozrejme mal. To boli ako zázraky.
0: To je taký ako vyšší level improvizácie, keď celá kapela vlastne... Robo.
2: Ja si myslím, že toto je jedno z najlepších Davisových období, aj čo sa týka nejakej technickej vyspelosti jeho hry. Že jednoducho zrazu sa okolo neho ocitli špičkoví muzikanti, už trocha mladší od neho a že on mal toľko tej, nazvime to, pokory, že sa od nich začal učiť. Že od toho rytmického, takého veľmi hustého pulzovania, ale zároveň ľahkého Tonyho Williamsa a od toho veľmi charakteristického frázovania Wayna Shortera na saxofóne, že to je vlastne rozprávanie cez ten tenor alebo potom soprán saxofón, tak on podľa mňa veľmi veľa prevzal do toho aj z tohto aj do svojho vlastného jazyka a niekedy hlavne pri živých nahrávkach, ktoré osobne mám možno troška ešte radšej než tie štúdiové, tak u Davisa tam počuť niekedy úplne blesku rýchle skoky do vysokej polohy, také, ktoré sme ho nepočuli hrať nikdy predtým vlastne. Je to strašne obdivuhodné a zaujímavé. A druhá veľmi zaujímavá vec je to, že hlavne teda pri tých živých predstaveniach tá forma sa začala rozpúšťať a stala sa takou skoro ako guma. Aj hudobný čas.
0: To o chvíľu budeme počuť také.
2: Hej, presne, že sa dal naťahovať ako guma, že tam jednoducho mohlo byť zastavenie, mohol sa odpojiť harmonický nástroj a tak ďalej vznikať dueta, tria.
1: Takto večiari zmizli.
2: Dalo sa ísť smerom von z nejakej prísnej štruktúry, smerom k abstrakcii a potom v správnom okamihu sa vrátim naspäť.
0: To, čo si ty povedal, ja by som v takom literárnom slovníku preložil, že on bol vlastne strašne napichaný v tej dobe, ale to nemyslím drogami, ale nápadmi, energiou, to je ako to príslovie, že pripravenému šťastie praje. A keď mal dobrú kapelu, tak to z neho triskalo proste, ako, že dotkol si sa ho a vystreklo vždycky niečo. Dobre, to boli albumy ESP, Sorcerer a ďalšie pre poslucháčov, len keby ste si to chceli nájsť, okrem toho Miles in the Sky, Water Babies je tiež album z toho obdobia nahratý. Je ich viacero, to je ľahko nájditeľné, ak sa vám to páčilo. No a ideme do poslednej fázy, ktorú už Lukáš uviedol, fúzia, respektíve ja to volám fúzie, lebo tých fúzií bolo veľa, nielen s rokom, ale aj s rapom, hip-hopom, aj s vyslovene populárnou hudbou, potom na sklonku s Princom má nahrávky, ktoré nahrával s týmto chlapikom šialeným. No, Takže ideme k albumu Beaches Brew, ktorý vznikol 69, 70 myslím bol uvedený, ak sa nemýlim, ale budeme počuť živú, pre Roba špeciálne živú nahrávku Beaches Brew z roku 71 z obrovského festivalu na ostrove Isle of Wight v kanáli La Manche pod Britániou, kde na rozdiel od tej štúdiovej kapely bude ešte aj Keith Jarrett hrať na elektrickom orgáne. Takže bude tam Chick Corea na elektrickom klavíri, Keith Jarrett na elektrickom orgáne s takou psychedelickou medzihrou, ktorá sa ozve. A samozrejme Gary Bartz je soprán saxofonista, ktorý v môjmu uchu sa zdá byť úplne najstrhujúcejší zo všetkých saxofonistov, ktorí kedy hrali s Milesom Davisom, mám tú súhru s ním najradšej. No a nech sa páči, tu je to Miles Davis, Beaches Brew.

0: Takže to bol Big Byťacký Miles Davis, som to tak pomenoval, žoviálne. No a čo vám to chlapci hovorí, vy veľkí hudobní skladatelia a teoretici, čo sa o tom dá povedať?
1: No poď Robo, poď prvý. Ten dôvod je strašne prozaický. Miles Davis to vo svojej autobiografii vyčísluje asi takým spôsobom, že jeho veľmi slavný album, veľmi krásny Porgy and Bess, o ktorom sme vôbec nehovorili, tiež s Gilom Evansom z 58. roku, mal predaje okolo 50 000 a potom, keď sa nahralo Bitches Brew, tak tie predaje boli 400 000, hej, že to radovo poskočili pre tú nahrávaciu spoločnosť, ktorej bol Davis mnohonásobne vyššie, takže áno, on takisto pociťoval tú akutnú potrebu byť aktuálny hlavne pre mladé černoské publikum v Amerike, takže on musel vo svojej hudbe počuť to, čo počúvajú títo mladí ľudia. Z tohto dôvodu už tam počujeme basgitaru, počujeme tam elektrickú gitaru, elektrické klávesy, klavír.
0: A je to funky, dokonca tie posledné tóny boli funky.
1: Presne tak. Čiže on sa ako keby prispôsoboval vkusu toho černovského publika, ale nielen toho, lebo však to bol fenomén, ktorý ako ďaleko prekračoval Ameriku v tom čase.
0: No veď on vtedy urobil aj také kompromisy, že bol ochotný hrať ako predkapela tej funkovej kapele Sly and the Family Stone. Tým aj koncert a Miles Davis vystúpil ako predkapela.
1: On ich aj dosť obdivoval, alebo Blood, Sweat and Tears, ako, čo samozrejme neznamenalo, že mohol na ich adresu aj nejakú kritiku vysloviť, a on si tohto bol úplne vedomý, ale tak, keď to povieme tak ľudovom, vedel, kde sú tie peniaze, a vedel sa tomu veľmi dobre prispôsobiť.
0: Ale ja si myslím, že to nebolo len o peniazoch. Tie peniaze to tak dobre posilnili, to rozhodnutie. Ale on aj rozprával o tom, že jeho to vlastne otravovalo medzi tými nafúkanými intelektuálmi hrať v tých kluboch pre 50 alebo 80 ľudí. No, a že chcel to živé šťavnaté publikum.
1: Keď si všimneš aj tie záznamy, aj obrazové, tak vidíš, že ešte s tým veľkým kvintetom druhým, tak hrali v saka, v kravatách, a tuto majú také veľmi už odviazané oblečenie. Myslím si, že dokonca Dave Holland, ktorý hrá basgitaru ešte ako taký mladý, mladý fešák, tak hrá úplne hore bez, má len tú basgitaru prevesenú.
0: Oblečený v basgitare.
1: Presne tak, čiže že radikálne sa mení tá hudba alebo prezentácia hudby aj vizuálne.
0: Lukáš tu múdro mlčí zatiaľ, ale určite povie niečo.
2: Nie, tak pre mňa je to tak, keď ak náhodou, že poznáte hudbu, ktorú hrám, tak viete, že toto není úplne to, čo ja hrám osobne. Nehovorím, že by sa mi to nepáčilo. Naopak, je to veľmi zaujímavé a treba povedať, že v tom čase už mal obrovské meno, čiže to bolo vždycky win-win spolupráca z jeho strany. A bolo to obrovské množstvo muzikantov, ktorí niektorí ani zďaleka neboli jazzoví. Niektorí mali niečo s jazzom, niektorí vôbec neboli jazzoví. A to vôbec nebolo špatné. A Davis, vlastne toto je možno takéto najsignifikantnejšie na Davisovi, že čo vlastne pre nás Davis znamenal, to bolo nikdy nezaspať na Vavrinoch, a aké boli dôvody, či boli ekonomické. Podľa mňa jeho to zaujímalo. On proste chcel vedieť všetko, čo sa deje, a hodil sa do tej vody. Zobral zo sebou nejakých ľudí, nejakí pri ňom vyrástli. Vieme všetci, že dneska všetci ťažia, že toto bol saxofonista Milesa Davisa, že tá značka sa s každým ťaha po celý život. Samozrejme, niekto si vybuduje obrovské meno, ako napríklad Shorter, to už ten nepotreboval tú značku nutne, aj keď to samozrejme, áno, Shorter hral s Davisom.
0: Ani Tony Williams ju nepotreboval.
2: Ani Tony Williams, ktorý mal 14
0: ani
2: rokov.
0: Herbie Hancock,
2: ani Herbie Hancock. Tony Williams mal 14 rokov, keď si začal hrať, a myslím, že Davis mu maloval fúziky, aby mohol ešte,
0: policajti.
2: Áno, presne. A on definoval nový spôsob swingovania, to bolo úplný zázrak s obrovskou technikou, akože to bolo neskutočný zázrak.
0: Ešte si trúfneme jednu otázku, že aký je odkaz toho Davisa? Je nejaký odkaz pre vás a pre tie ďalšie generácie jazzových,
2: to je dobrá
0: nového
2: otázka.
0: Jazzu?
2: To je dobrá otázka. Ja neviem, že či vlastne správne všeobecne povedať nejaký odkaz. Ja by som mohol povedať tak za seba, že čo pre mňa znamená. Lebo ja mám napríklad nejaký odkaz, napríklad Woody Shaw, je to trumpetista, že aký má pre mňa odkaz, a Miles Davis má taktiež pre mňa odkaz. Keby som sa vrátil k Woody Shaw, tak poviem, že jeho odkaz je vlastne, že je známy ako posledný, hovorí sa, posledný revolucionár modernej hry na trúbku. Woody Shaw ukázal, ako hľadať cesty do nejakých modálnych centier, vlastné. Povedzme také, ktoré nie sú konvenčné alebo harmonicky známe. A tie veci fungujú. A často razí na nejaký systéme out-in kvázi. A u Davisa to bolo pre mňa také, že vlastne nechať sa inšpirovať veškerou hudbou. A my, ktorí sme vyšli tu z európskej bielej hudby, ktorí sme študovali vážnu hudbu, ja mám korene vo vážnej hudbe, tak často razí som sa zbadal, že ma extrémne ovplyvnila. A taktiež som mal to šťastie, že som hral jedného času balkánsku hudbu, že vlastne nikdy nie je na škodu hrať akúkoľvek hudbu. Keby to bola aj folklórna hudba, keby to bola aj cymbalovka, všade sa môžu nájsť nejaké zaujímavé vplyvy, ktoré človek vie pretaviť a urobiť crossovery. A on robil veľa tých crossoverov. A dneska na tom funguje celý svet.
1: Ja by som povedal, že Miles Davis bol najväčším eklektikom jazzu. To znamená, že on mal presne túto schopnosť zlučovať a spájať dokonca skoro až nespojiteľné veci. A dokonca by som zašiel ešte ďalej, že on vlastne naplňa podstatu nejakého archetypu hrdinu z našej západnej civilizácie v tom zmysle, že on vlastne za svoj život prešiel ako keby niekoľkými cyklami smrti a znovu zrodenia. Niekedy aj fyzicky, aj keď sa v polke 50. rokov dostal z tej heroinovej závislosti a on vlastne vstal z popola ako Fénix a potom druhýkrát, po tomto období, čo sme počuli teraz, od polky 70. rokov do začiatku 80. rokov, on sa stiahol zo scény úplne. On žil v jednej tmavej izbe a šňupal kokain a vlastne skoro nikto nevedel, že čo sa s ním deje. A potom prišiel znovu zrodený a hudba, ktorú hral potom o 5-6 rokov po tomto, znie zasa úplne inak. Mm-hmm. A počujeme v nej tie synťáky a rytmy, ktoré zase korešpondujú s tým, čo počúvalo to mladé černovské publikum. A druhá vec, ktorá je s tým spojená, podľa mňa, to nie je asi príliš originálna téza a môžete s ňou nesúhlasiť, ale ja si myslím, že Miles Davis je ten človek, ktorý doslova zachránil trúbku pre a modernú dobu a pre súčasnosť, pretože ona je fyzicky veľmi náročný nástroj a tam musíš mať naozaj silnú inšpiráciu, aby si na nej cvičil každý deň. Lee Morgan, Clifford Brown zomreli strašne, strašne mladí na to, aby sa stihli rozvinúť do toho, čo bol Miles Davis. Excelentní hráči ako Freddie Hubbard alebo Clark Terry, ešte staršia generácia, tak oni túto tranzíciu do tej moderny nedokázali urobiť takým spôsobom, tak kultúrno-ikonickým spôsobom, ako to vedel spraviť Miles Davis. A Davis je ten človek, ktorý inšpiroval celý rad aj európskych trúbkarov, Erik Trufas a ďalší, ktorý Enrico Rava, Tomáš Staňko, vyslovene bieli európsky hráči, ktorí v nejakom tom jeho odkaze pokračovali ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni. To bolo veľmi zaujímavé, čo ste teraz zosumarizovali. Ja dodám moju také pozorovanie z boku, že pre mňa ako konzumenta hudby v prvom rade je ten odkaz Davisov, že všetko sa dá. Netreba sa ničoho báť. Ako poďakovanie, jednak Robo, tvoju hudbu teraz nebudeme hrať, ale tvoja hudba občas znie tu v pyramíde, v koncertných sálach, lebo ty si také veľké meno slovenskej novej hudby, vážnej. A čo sa týka Lukáša, tak by som rád teraz sa odvedčil za to, že si prišiel do tejto relácie. Máme tu dve skladby pripravené, ktoré zahráme, pustíme posluchačom tohto jazzového klubu na záver. Jednak je to skladba Nat Jam z tvojho najnovšieho albumu Wild Land a s orchestrom, o ktorom niečo povieš, aspoň jednu vetu. A potom je to druhá ukážka z tvojej spolupráce s Moravskou filharmóniou, dobre to hovorím, a album, neviem presne, jak sa volá, ale skladba sa volá Mr. Martin.

Jedna malá spojitosť s Milesom Davisom ohľadom albumu Wildland je, že fond, ktorý sme použili, sa podobá na fond Beaches Brew. Ja, ale to by si všimol človek, ktorý sa miluje grafiku a možno by si to všimol, že, to, že ten fond je veľmi podobný. Tento album je taký prechodový album. Možno niektorí ľudia si všimli, že vlastne my sme rebrandovali môj orchester, ktorý sa volá Lukášovec Orchestra, a snažíme sa vybudovať novú platformu, ktorá bude mať väčší význam,

tak, aby sme fungovali takisto ako každý iný orchester. Takže Vádlen bola taká rozlúčka práve s tým starým orchestrom a príprava do nového. Už ten album vlastne obsahuje veľké obsadenie. Tam je 18 hráčov plus perkusista, takže vlastne je 19, je nás 19 na tej nahrávke. A je to, preto je to Wildland, lebo každá skladba je úplne iný žáner. Takže tam sa miešajú žánre, niektoré sú až nežezové, by som povedal. A skladbu, ktorú si vypočujete, tam myslím, že je dosť crazy. A tiež je dosť wild. A druhú skladbu, ktorú ste počuli, tak je skladba, ktorú som napísal pre svojho učiteľa zo základnej umeleckej školy. A to bol strýko môjho bubeníka. Volá sa Martin Ševčík a som mu samozrejme za veľa vďačný. A je to pre ňoho, jemu venované a paradoxne, a to je veľká náhoda, že, ale nebude to práve že náhoda, že si ju vybral, lebo táto skladba bola inšpirovaná druhým kvintetom Milesa Davisa. Takže to nebola náhoda, že si to vybral, si myslím o sebe.

0: Končí sa jazzový klub na počesť z tých narodení najväčšieho inovátora jazzu Milesa Davisa. Ako chcete naozaj oslavovať, tak si ho pripomeňte v útorok 26. mája, kedy budú tie narodeniny presne podľa kalendára. A potom máte ešte ďalšiu možnosť oslavovať jazz 28. mája, čo je deň, na ktorý klarinetista z New Jersey, Dennis Michael Denny, ako člen predstavenstva New Jersey Jazz Society, už v roku 1991 vyhlásil Medzinárodný deň jazzu. Samozrejme, predpokladám, že ste si jazzovo zaujúchali najmä 30. apríla na novodobý Medzinárodný deň jazzu UNESCO, a že ste si užili globálny koncert v priamom prenose z Chicaga. Ak nie, na YouTube je teraz v HD kvalite na pozretie. Stačí napísať IJD Global Concert 2026 a 3 hodiny budete v najlepšej jazzovej spoločnosti sveta. No a v tejto chvíli sa chcem poďakovať Lukášovi Oravcovi a Robertovi Kolážovi, že ste prišli do jazzového klubu a podelili sa svojim majstrovstvom s poslucháčkami a poslucháčmi Rádia Devín.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrú noc.
0: Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Muzika et labora.

Pekný neskorý večer prajem, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Muzika je tlabor vás vítajú Michal Balaš a Juraj Vajul. V dnešnom vysielaní sa vám pokúsim priblížiť umeleckú osobnosť Čioko Slavnič. Čioko Slavnič je kanadská skladateľka, flautistka, saxofonistka a vizuálna umelkyňa, ktorá žije a tvorí v Berlíne. Osobne sme sa stretli raz v lani na jeseň v Košickej starej synagóge pri príležitosti koncertu Ensemble Spectrum pod vedením Mateja Slobodu, ktorý vtedy naštudoval a uviedol niekoľko jej kompozícií. Rozprávali sme sa chvíľu pred koncertom na nádvorí synagógy na Zvonárskej ulici v Košiciach. Vravela mi o tom, že je nadšená z nášho mesta, ja som jej zase porozprával niečo z jeho histórie, ona začala hovoriť o tom, že má manžela Maďara a náš rozhovor vtedy prerušil blížiaci sa začiatok koncertu. Odvtedy sme sa už nestretli, ja som jej ale napísal e-mail s tým, že by som s ňou rád pripravil rozhovor pre Rádio Devín a ona súhlasila. Dnešnej relácii teda predchádzala korešpondencia, v ktorej som sa skladateľky pýtal na niektoré aspekty jej tvorby a zároveň sme riešili výber kompozícií. Moja poslucháčska skúsenosť s hudbou Čioko Slavnič bola asi takáto. Najskôr očarenie pri prvom stretnutí s jej hudbou na koncerte Ensemble Spectrum, neskôr večné počúvanie série jej nahrávok a v týchto dňoch znova spätné nadšenie pri počúvaní jej vybraných diel spolu s partitúrami, ktoré som získal práve v čase finišovania prípravy nášho rozhovoru. Som úprimne rád, že môžem poslucháčom Rádia 9 sprostredkovať stretnutie s touto charizmatickou skladateľskou osobnosťou. Na úvod snáď trochu približím kurikulum vitae Čioko Slavnič. Čioko Slavnič je kanadská skladateľka a vizuálna umelkyňa pôsobiaca v Berlíne. Komponovať začala po ukončení univerzitného štúdia hudby v Toronte v roku 1989 a v rokoch 1993 až 2007 študovala súkromne u Jamesa Tennyho. Štipendijný grant od Akadémie Schloss Solitude ju v roku 1997 priviedol do Nemecka, po ktorom sa presťahovala do Berlína a zapojila sa do jeho plodnej medzinárodnej experimentálnej hudobnej komunity. Komponuje pre akustické nástroje a rada programuje aj sinusové vlny, pričom často kombinuje oba tieto spôsoby. Okolo roku 2000 vyvinula kompozičný prístup založený na samočine generovaných kresbách. Kresby jej umožnili koncipovať a realizovať druh hudby, ktorý podporuje vnímanie určitých psychoakustických javov, napríklad ako sú rytmické a kombinačné tóny, a tu prostredníctvom citlivého nastavenia materiálu súvisiaceho s pomerom výšok v sustainoch a predĺžených glizandách, precíznej inštrumentácii. Kresba sa stala samostatnou umeleckou praxou okolo roku 2010 a Čioko Slavnič odvtedy vytvorila množstvo moiré sérií, ktoré boli prezentované na mnohých medzinárodných výstavách v Toronte, Londýne, Berlíne, Barcelóne a v Paríži. Medzi nedávne projekty patria napríklad vydanie priestorového CD v barcelonskom vydavateľstve Noé Records v roku 2025, či štúdiová rezidencia s Markom Fúzim na Kunstakadémii v Berlíne v roku 2024. My si v tejto chvíli ideme vypočuť nahrávku diela Oracles z Ensemble Contrechamp pod vedením Maxa Muraja, ktorá bola zaznamenaná v opastve Belele vo Švajčiarsku. Zaznie prvá časť pre neštandardne priestorovo rozostavený komorný súbor, pozostávajúci z dvoch sláčikových kvartet, kontrabasu, drevených a plechových dýchových nástrojov bez fagotu a pozavny.

Doznel prvá časť z diela Oracle o Čioko Slavnič, s ktorou sa vám, vážení poslucháči, v tejto chvíli pokúsim sprostredkovať svoju písomnú komunikáciu. Na moju otázku, Čioko, ste hudobná skladateľka, hráčka na drevené dýchové nástroje a výtvarnička. Vnímate označenie multimediálny umelec ako adekvátne vašej pozícii? Som dostal túto odpoveď. Nie som si istá, čo v tomto kontexte znamená slovo adekvátny. Myslím si, že veľa umelcov si užíva prelívanie disciplín, ale možno nie je veľa takých, ktorí by pri tvorbe svojej práce použili rôzne médiá, alebo pre ktorých je iná umelecká disciplína ústredná pre samotnú tvorbu nového diela. Určite mi napadá John Cage. Mortonovi Feldmanovi použitie grafiky pomohlo rozvinúť novú osobnú estetiku, ale sú tu aj ďalší experimentálni skladatelia z tejto skupiny okolo Johna Cagea, ako napríklad Christian Wolff či Earl Brown. Myslím si, že termíny transmediálny alebo multimediálny má trochu metú. Možno by bol vhodnejší transdisciplinárny. V minulosti som zistil, že je užitočné prepínať medzi médiami. Kreslenie nejako umožnilo mojej fantázii slobodnejšie, abstraktnejšie a koncepčnejšie premýšľať o zvuku spôsobom, ktorý sa mi zdal pohodlnejší pre moju vlastnú osobnú estetiku. Moja ďalšia otázka. Kritika vás označuje ako experimentálnu skladateľku. Vaša hudba rozvíja určitú tradíciu, založenú skladateľmi ako sú Alvin Lucier či James Tenney. V čom vidíte zásadný experimentálny rozmer vašej hudby? Odpoveď bola nasledovná. Zaujímavé je, že si myslíte, že moja hudba pokračuje v tradícii. Špecifická intonácia určite zohrala v takmer celej mojej tvorbe mimoriadne dôležitú úlohu. Cítim sa byť spojená s hudbou môjho mentora Jamesa Tenneyho, keďže som s ním strávila čas počas svojich formatívnych rokov. A počúvanie nahrávok hudby Alvina Luciera ma celkom priamo priviedlo k práci so sinusovými vlnami. Pre mňa bolo na mojich skorších dielach zásadne experimentálne najmä to, že moje používanie kresieb a moja tvorba kresieb mi umožnila vytvoriť partitúry, ktoré boli za hranicami bežných metrických a polymetrických prístupov k organizácii zvuku. Kresby boli pri vytváraní bez akýchkoľvek obmedzení, žiadne taktové čiary, notové osnovy, žiadne čiary okrem krásnych, ručne kreslených, ktoré boli úplne slobodné. Moja ruka bola voľná na intuitívne vytváranie tvarov a foriem, ktoré som väčšinou implicitne považovala za hudobné. Vďaka abstraktnosti čiar, bez akéhokoľvek dodržiavania predsudkov alebo kontroly harmonického obsahu či rytmických vzťahov, je výsledná hudba skôr ako kresba. Je skôr aleatorická, keďže som zvuk nahrávala tak, aby priamo odrážal nakreslené čiary na zobrazovanej strane. Zámer je úplne odlišný od tradičných prístupov ku komponovaniu. Je to, ako by som bola v štúdiu úplne slobodná tvoriť hudbu bez toho, aby som cítila povinnosť dodržiavať akékoľvek kompozičné kánony. V istom zmysle je experimentálnym aspektom veľkej časti mojej hudby fakt, že hudba sleduje kresliacu ruku s jej nedokonalosťami a tak sa hudba dostáva na miesta, ktoré sa nedajú predpovedať žiadnou hudobnou logikou ani referenčnými bodmi. Moja ďalšia otázka bola. Existuje nejaká spätná korekcia medzi vašou partitúrou a vašou kresbou? Myslím tým aj to, či meníte svoju kresbu kvôli komponovaniu hudby. Odpoveď Čioko Slavnič. Vo všeobecnosti, najmä v prvých rokoch, keď som kreslal skladby, približne od roku 2000 do roku 2007, som mal pocit, že keď je kresba hotová, musím čo najpresnejšie sledovať jej línie. Kresby pôsobili inšpiratívne a nechcel som s nimi nejako manipulovať. Ich línie a štruktúry ku mne hovorili. Boli abstraktným spôsobom veľmi expresívne a cítil som, že ma nielenže počas procesu tvorby neustále inšpirujú, ale že mi v skutočnosti majú čo ukazovať. Napríklad, keby som nakreslil čiary, ktoré by neboli skutočne horizontálne, ale by mierne klesali zľava do prava, mohla by som sa rozhodnúť napísať veľmi postupne klesajúce glizando pre nástroje alebo pre sinusové vlny. Kresby ma tak viedli k rozhodnutiam, ktoré by som inak neurobila. Napríklad, keby som o výške tónu premýšľal koncepčne alebo keby som sa riadila svojou hudobnou intuíciou. Alebo by som to možno urobila, kto vie. Nemyslím si, že by mi tieto veci takto napadli. V každom prípade mi kresby v tých ranných rokoch kreslenia v podstate diktovali hudbu. Neskôr, keď som prestala kresliť kompozície, keď som skôr kreslila extrémne husté a pútavé vizuálne umelecké diela pozostávajúce z rôznych aplikácií moiré vzorov, zistila som, že sa musím vrácať k starším kresbám pre nové kompozície. Počas tejto fázy som ich nakoniec začala manipulovať. Mohla som ich digitálne naťahovať alebo kresliť prekrývajúce výtlačky kresieb. Mohla som pridávať nové bodky a spájať ich.
čím som vytváral nové čiary. Mohol som kresby fragmentovať alebo ich otáčať a tak ďalej. Keď sa obzriem späť na tieto konkrétne diela, považujem ich za menej silné, menej priame ako moje skoršie kompozície. Myslím si, že pôvodný proces aktivoval takmer prvotný synestetický vzťah medzi predstavovaním si zvuku a kreslením čiar a následným pretváraním zvukov z týchto nakreslených čiar počas nahrávania a inštrumentácie. Verím, že sila týchto najstarších diel spočíva v aktivácii toho synestetického mechanizmu vo mne a v mojom rozhodnutí zostať čo najvernejšia pôvodným kresbám. Vypočujeme si v tejto chvíli úsek z diela Gradients of Detail pre sláčikové kvarteto od Čioko Slavnič. Hrá Bozini kvartet.

Vážení poslucháči, počúvate reprodukciu písomnej korešpondencie s kanadskou skladateľkou, flautistkou, saxofonistkou a vizuálnou umelkyňou Čioko Slavnič. Moja ďalšia otázka bola nasledovná. Čioko, pochádzate z Kanady a už dlho žijete v Berlíne. Ako ovplyvnilo vaše umelecké myslenie presťahovanie sa do zámoria? Odpoveď. Toto je veľmi ťažká otázka a prinútili ste ma nad ňou veľa premýšľať. Nemám tušenie, čo by sa stalo, keby som zostala v Toronte v Kanade. Vždy nás priamo ovplyvňuje naše bezprostredné okolie, naše kultúrne a intelektuálne prostredie. Stretnutia s skladateľmi a hudobníkmi, ktorí boli v tom čase približne v mojom veku, teda okolo 30 rokov, ma určite vystavilo množstvo experimentálnych praktík s čistou intonáciou a redukcionistickými, konceptuálnymi alebo minimalistickými praktikami. Umelecké prostredie v Nemecku v Berlíne v tom čase prekvitalo a nemalo v skutočnosti dominantný estetický prúd. Alebo aspoň človek mohol, ako to už býva, inklinovať k hudbe a k ľuďom, ktorým najviac vyhovujú. V Berlíne sme všetci hľadali svoje hlasy či tóny. V tom čase tam bolo nespočetné množstvo koncertov, improvizačných performancií, zneli diela experimentálnych skladateľov a sound artistov. Ako hudobníčka aj skladateľka som mala teda veľa príležitostí vyskúšať si nové veci v neformálnom aj formálnom koncertnom prostredí. Dôležité bolo najmä moje stretnutie s programovacím jazykom Max MSP a skutočnosť, že ma mentoroval James Tenney, majster dlhých konceptuálnych fóriem. Inšpiratívne bolo ale aj moje zoznámenie sa s hudbou v Berlíne, ktorú v tom čase praktikovali skladatelia ako Mark Sabat a Wolfgang von Schweinitz, s ktorými som bola spojená, ale aj hudobníci a saxofonisti ako Ulrich Krieger a Werner Durand, či moja účasť na kompozičných seminároch Waltera Zimmermana, kde som sa zoznámila s rôznymi kompozičnými prístupmi a viedla som zaujímavé dialógy so študentami. Dôležitý bol môj neustály kontakt so skladbami Alvina Lussiera a Klausa Langa, ale aj s praxou, ktorú realizovala düsseldorfská skupina Wandelweiser. Všetky tieto prvky sa mi počas niekoľkých rokov zdali byť spojené. Celé toto pôsobenie spolu s mojim vlastným experimentovaním so sinusovými vlnami a s čistou intonáciou ma podnietilo k túžbe preskúmať veľké formy s rozsiahlými štruktúrami, niekedy s veľmi postupnou zmenou a extrémne pomalými glizandami. Zdalo sa mi, že grafický prístup by na to fungoval najlepšie. Videl som grafické partitúry Mortona Feldmana a nejako ma oslovili aj prázdne políčka, ktoré predstavovali zvuk, ktorý mali hudobníci samostatným vytvorením vyplniť. Toto mi dalo predstavu, že grafická čiara môže byť otvorená interpretácii. Je možné, že by som nebola tak vystavená estetike okolo Cagea, Feldmana a Wolfa, keby som zostala v Kanade. V Nemecku v tom čase panovala veľká láska k estetike týchto umelcov. A som si celkom istá, že plodný duch experimentovania v Berlíne vtedy okolo roku 2000 mi poskytol podporné prostredie, ktorom som mohla jednoducho nasledovať svoju intuíciu. A poskytol mi pozitívnu spätnú väzbu, ktorá ma povzbudila pokračovať po ceste, ktorú som si sama objavila. Vážení poslucháči, počúvali ste reprodukciu písomnej korešpondencie s kanadskou skladateľkou, flautistkou, saxofonistkou a vizuálnou umelkyňou Čioko Slavnič. Na záver si vypočujeme ešte jej dielo During a Lifetime pre saxofonové kvarteto a sinusové vlny. Hrá Konus Quartet.

0: Vážení poslucháči, relácia Muzika et labor z Košického štúdia sa končí. Pripravili Michal Balaš a Juraj Vajov. Slovenský rozhlas 2025.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Dobrý večer. Ústrednou postavou relácie Muzika Slovaka bude Ivan Bufa. Vypočujeme si skladby, v ktorých vystupuje ako aranžér, autor, klavirista a umelecký vedúci súboru Quasars Ensemble. Na úvod zaznie v jeho úprave Divertimento opus 11 Alexandra Mojzesa z roku 1930. Ivan Bufa vo svojom texte k nahrávke Divertimenta zdôrazňuje, že Alexander Mojzes predstavuje jednu z kľúčových postáv slovenskej hudobnej kultúry. Stál pri profesionalizácii našich dôležitých inštitúcií ako Slovenská filharmónia, Vysoká škola muzických umení či Slovenský rozhlas. Je autorom prvej viacčasťovej slovenskej symfónie, ale hlavne pôsobil na prelome 20. a 30. rokov v Bratislave ako smelý, progresívny skladateľ, očarený hudbou novej vecnosti z Berlína, Paríža a pražským jazzom. V Prahe totiž študoval kompozíciu spolu s rovnako narodeným Jaroslavom Ješkom, s ktorým ho spájalo silné puto, zdieľajúc spoločne nielen lásku k jazzu, ale aj k osvobozenému divadlu s dvojicou Verich Voskovec. Ich predstavenie ani raz nevynechal. Počas niekoľkých rokov vzniklo viacero jazzom ovplyvnených skladieb, medzi nimi aj sentimentálne klavírne miniatúry o Martičke. Mojzes ich následne spracoval do klavírnej, respektíve komornej orchestrálnej podoby Divertimenta z roku 1930. Okrem zamilovaných častí zo života každodennej všednosti mladého dievčaťa sa tu objavuje aj valc i skladateľové obľúbené tango. Jeho horkokrvnosť však limituje hybridné prepojenie s charakterom lenivšieho blues. 6 častí Divertimenta vytvára logický mikropríbeh a je zároveň vstupom slovenskej hudby

do sveta aktuálneho hudobného diania Európy, konštatuje Ivan Buffa. Divertimento, opus 11 Alexandra Mojzesa v úprave Ivana Buffu zaznie v interpretácii Quasars ensemblu, ktorého umeleckým vedúcim je Ivan Buffa. Skladba má časti Ráno, Do školy, Spev o láske, Tango, Blues, Valc a Notturno. Prajme vám príjemné počúvanie.

Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffu dohral Divertimento opus 11 Alexandra Moisesa v podobe, akú mu svojou úpravou dal Ivan Buffa. Dnes si v relácii Muzika Slovaka približujeme Ivana Buffu ako tvorcu aj interpreta. Ako klavirista uvedie Valčík D-dur pre klavír Vladimíra Bokesa. Valčík D-dur z roku 2002 je výrazovo kontrastnou parafrázou prelúdia D-dur z cyklu Prelúdia a fúgy pre klavír z rokov 1985 až 89, ktoré vznikali v zložitom období. Približuje pozadie diela Vladimír Bokes. Na jednej strane doslova likvidátorský prístup vtedajšej kritiky voči inovačným snahám v hudbe vyprovokoval otázku, či naozaj hľadanie nových prostriedkov ničí tvorivosť. Na druhej strane paradoxne práve z východu prichádzalo svetlo nádeje, že tá hrôza sa čoskoro skončí. Toľko slová Vladimíra Bokesa o jeho valčíku D-dur pre klavír. Vypočujeme si ho v interpretácii Ivana Buffu.

Ivan Buffa dohral Palčik D-dur Vladimíra Bokesa. Počúvate reláciu Muzika Slovaka a leitmotívom tej dnešnej je pohľad na umelecký záber Ivana Buffu. Počuli sme ho ako klaviristu, aranžéra a umeleckého vedúceho súboru Quasars Ensemble a na záver si vypočujeme jeho autorskú tvorbu. Z rozhlasového archívu som vybrala skladbu Tvorivý duch, ktorej názov môžeme pokojne aplikovať aj na samotného Ivana Buffu. K tvorbe spomínaného diela ho inšpirovala litografia Tvorivý duch maďarského grafika, maliara a zakladateľa košickej výtvarnej moderny 20. storočia Eugena Króna. Fascinujúca kreatívna energia Krónovho dnes už kultového grafického cyklu má viedla k vytvoreniu jemných farebných hudobných nápadov so žiarivými dynamickými ukončeniami. Približuje skladateľ a pokračuje. Svojou krehkou zvukovosťou však kontrastujú s nekompromisnými krónovskými tvarmi. Ich spoločným prienikom vo virtuálnom dialógu sa totiž snaží byť prítomnosť tvorivého ducha, dejúceho nad slobodou umeleckej integrity. Okrem sláčikového kvarteta, bicích nástrojov s jemnejším znením a klavíra, som teda siahol aj po zobcovej flaute a tradičnom japonskom nástroji shakuhachi, vystupujúcich v špecificky poňatej solistickej úlohe. Hoci obidva možno alternovať štandardnými európskymi nástrojmi, ich party predsa len do značnej miery využívajú nezameniteľný zvukomalebný kolorit, prirodzene súvisiaci s originálnou technickou stavbou nástroja. Skladba Tvorivý duch vznikla na objednávku japonského festivalu v Takefu. Na jej prvom predvedení som spoločne s poprednými japonskými umelcami participoval aj ja ako klavirista. Napísal k svojmu dielu Ivan Buffa. Tvorivý duch Ivana Buffu zaznel v podaní Quasars Ensemble pod vedením autora na festivale Nová slovenská hudba v Slovenskom rozhlase v roku 2018. Záznam tohto uvedenia vám teraz ponúkame.

Kvazars Ensemble, ktorého umeleckým vedúcim je Ivan Bufa, dohral Bufovú skladbu Tvorivý duch. Ivana Bufu k tvorbe tohto diela inšpirovala litografia Eugena Króna s rovnomenným názvom, no za tvorivého ducha môžeme pokojne označiť aj samotného Ivana Bufu. V dnešnej relácii sme ho počuli ako aranžéra, klaviristu, skladateľa a tiež umeleckého vedúceho súboru Quasars Ensemble, ktorého je zakladateľom a dirigentom. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú Dušan Buchel a Adela Orémusová.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, ktorým sa obrazne povedané pokloníme najvýznamnejšiemu inovátorovi jazzu Milesovi Davisovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín, ktoré bude mať pozajtra. V štúdiu mám tu čest privítať dvoch majstrov hudby, ktorých zrejme poslucháctvo Rádia Devín dobre pozná, jazzového trúbkára, skladateľa, aranžera a band lídra Lukáša Oravca a skladateľa súčasnej hudby, teoretika hudby a nezávislého trúbkára Roberta Koláža. Vítajte, páni, v štúdiu.
2: Dobrý večer, ďakujeme.
3: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
1: Mohli by ste každý povedať aspoň jednu vetu o sebe, niečo také, čo priblíži vás poslucháčom a poslucháčkám? Ľudský,
2: no tak kto ma nepoznáte, tak predstavte si syna Bada Spencera a bude to asi také najlepšie asi prirovnanie, ale som milovník hudby v prvom rade, baví ma trúbka a baví ma hrať v kolektíve.
3: Ja som aktuálne trúbkár a krídlovkár Bratislavského improvizačného orchestra a dnes už hibernujúceho jazzového kvarteta Voľný pád. A nie som teoretik, to by som ťa popravil, ja som vyštudoval muzikológiu a potom oveľa neskôr ešte kompozíciu, takže sa venujem už úplne iným veciam, ale k Milesovi Davisovi by som rád povedal to, že on bol ten človek, ktorého keď som spoznal, tak som sa definitívne rozhodol zanechať môj prvý nástroj, lesný roh, a odvtedy hrám na trúbke a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí môjho života.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ste zlatí. Tak, pred 4 týždňami som podobne, aj keď bez pomoci v štúdiu, vzdal hold Carla Bley pri jej nedožitých 90-tinách. Pri Milesovi je to však trochu iné, jeho vplyv na vývoj jazzu bol viackrát počas jeho aktívnej kariéry veľmi významný a tak som rád, že na to nebudem sám a že sa vďaka mojim hosťom dostaneme hĺbšie do hudobnej argumentácie prečo. Tí, ktorí počúvate jazzový klub pravidelne, ste určite zaznamenali môj seriál o vývoji tvorby Milesa Davisa, ktorý sa v priebehu rokov dostal až k 14. dielu a ešte má pred sebou zopár ďalších dielov. V ňom postupujeme chronologicky a berieme všetko, pod čo sa Miles podpísal. Dnes by sme však mali byť viac analytickí a priblížiť a vychutnať si tie kľúčové a zlomové aspekty hudby Milesa Davisa, ktoré, ako ja hovorím, písali históriu jazzu a znamenali vždy nový štýl, ktorý mal pravidelne more nasledovníkov. A teraz na privítanie mojich hostí a osobitne teba, Lukáš, zahrá trúbkár, ktorý nie je Miles Davis, ale veď počúvajte.

0: toto bola nádherná skladba hraná Cliffordom Brownom, ktorý bol podľa mňa taký zázrak doby, lebo bol jeden z mála, ktorých nebral drogy v tej dobe. A bohužiaľ život mu priniesol 3 autonehody do života. Prvú autonehodu prežil s nejakými úrazmi, keď bol mladý, keď bol ako dieťa. Potom mal jednu veľkú autonehodu, to už bol zdrátovaný v nemocnici. A chodil za ním Dizzy Gillespie, dával mu veľké nádeje a po tejto nehode nahral skoro všetky albumy, ktoré dneska poznáme, vrátane tohto, aj tejto veci, ktorú sme práve počuli. A bohužiaľ, tretia autonehoda sa mu stala teda osudná a my nevieme, ako by to s ním bolo, keby sa dožil viac ako 26 rokov. Bolo by to veľmi zaujímavé, lebo z hľadiska tej bopovej éry to bol jeden z najvýraznejších trúbkarov svojej doby.
1: Áno, tak ja som to naschvál vybral, lebo Lukáš má v podpise totiž niekde na internete, že Clifford. Tak som si povedal, že asi máš nejaký vzťah k Cliffordovi
0: Brownovi. Má to naozaj spojito s Cliffordom Brownom. To je veľmi starý mail a vtedy som na ňom naozaj veľmi, jak sa hovorí, fičal a bol to jeden z takých tých prvých, na ktorých som bol veľmi závislý a potom som zase možno preplával ďalej do iného obdobia, ale Clifford Brown je pre mňa jeden z takých najväčších etalónov trúbkarov.
1: Hej, a potom sa ti vlastne neskôr vynoril Miles Davis, si povedal, hej?
0: Miles Davis má sprevádza tak konštantne a ja si myslím, že ešte veľmi veľa sa mám od neho čo učiť a motivovať a ešte ho bádať. Ja som možno sa zameriaval na iných trúbkarov, o ktorých dneska nebudeme hovoriť, ale keď už je o tom reč, tak je to Freddie Hubbard, Tom Harrell, Roy Hargrove. A Miles Davis je taká samostatná kapitola, veľmi inšpirujúca a vnímam to ako moje štúdium na celý život.
1: No, môj vzťah k Milesovi je, a preto ho stále opakovane prezentujem, vyzdvihujem, pretože on prehadzoval tie výhybky a videl za roh, alebo ukazoval cestu za roh a strašne veľa ľudí sa za ním potom hrnulo, lebo to bolo inovatívne a to v evolúcii je veľmi veľká hodnota. Keď niečo nové, tak to treba poznať. Hej? To, keď nepoznáte to, čo je nové, to môže byť aj riziko v evolúcii. A preto tí, ktorí sa orientujú, tak sa správajú evolučne primerane. No a keď on prišiel s tou svojou odvahou, s tou toleranciou na riziko, s tou potrebou zmeny vždycky, tak všetci sa začali o to zaujímať, že čo vlastne tento šialenec nové vymyslel, čo priniesol. Takže máme, vlastne v dnešnom programe budeme mať 6 kapitol, ja to dopredu našim poslucháčom a poslucháčkam teda poviem, a budeme postupovať po jednotlivých tých štýlových etapách jazzu. A ja sa ale budem vás dvoch, páni, aj snažiť z vás dostať aj váš názor na to, aký je odkaz toho Milesa pre dnešok. Hej? A kto dnes píše tie dejiny jazzu, keď on ich písal tých 50 alebo koľko rokov. A aké inovácie prinášate vy vo svojej hudbe. Ale to snáď pomedzi tie rozhovory sa vyplynie, ale to by som bol rád, keby ste zo seba dostali. Lebo to ma veľmi zaujíma. Takže prvá kapitola sú dve kapitoly, blues plus bebop, neoddeliteľné v jednom. Z prvých orchestrálnych angažmánov Milesa Davisa nemáme zvukový záznam, ale podľa fotografie sa vie, že hral ako 17-ročný v roku 1943 v trúbkovej sekcii v orchestri Eddieho Randla Blue Devils v Rumba Boogie klube v St. Louis. No a teraz, aká hudba po ňom zostala nahratá, tak najranejší Miles Davis vôbec prvé nahrávky, kde ho počuť, sú blues ako z veľkej knihy. A budeme počúvať pesničku That's the stuff you gotta watch a bude spievať bluesový spevák Rubber Legs Williams. V tej kapele hrá Herbie Fields na tenor saxofón, Teddy Brennan na klavíri, Leonard Gaskin, basa Ed Nicholson. Bicie 24. apríl 45 a Miles Davis nie je líder tej kapely. On tam len hrá na trúbku. Poprosíme hudbu.

0: tak to bol ešte nie 19-ročný Miles Davis, ktorý tam z pozadia sa snažil komplikovať to blues. Čo poviete na to, páni?
1: Tak hru Consordino, čiže s dusítkom aplikovali samozrejme trúbkari už aj dávno pred ním, ale možno, že už tu sa dá povedať, že málo kto z nich to robil s až takto silným personálnym charakterom ako Miles Davis. A my, čo ho poznáme troška bližšie, tak ja už som si normálne predstavil tento zvuk o 50 rokov neskôr, ako znie v hiphopovom kontexte, ale k tomu určite ešte prídeme.
0: Ale on tam vlastne má už ten svoj tón vtedy ako 18-ročný, ako to ja počúvam teda, ten tvoj typický.
1: Možno ešte nie, že na 100% no, ale, sformovaný, hej. Tak ako ho poznáme z 50-tých rokov a ďalej.
0: Je to tón bez vibráta, hej, ktorým bol vlastne celý život známy.
2: No, tak nejaké vibráto tam určite bolo a ten tón ovplyvňuje samozrejme harmon, originál harmon v tej dobe, ktorý znel a tak ako znel, keby ste si ho dneska kúpili, tak tiež budete podobne znieť ako Davis. Aj keď mňa strašne bavia tieto nahrávky všetkých možných trúbkárov slávnych, ktorí, toto je napríklad pre mňa novinka, ja som toto nikdy nepočul, ale počul som napríklad Wyntona Marsalisa 19-ročného, alebo som počul snáď, no Lee Morgana samozrejme, ale iných, je to často razy sú tu úplne iní hráči, alebo McCoy Tyner, úplne že jedna z prvých nahrávok. Človek ako vlastne sa v tom nevyzval, to je úplne iný štýl. A keď si potom človek povie, že teraz je v nejakom bode, poviem, neviem, bod K, že to už od toho bodu A je tak ďaleko, že človek by to ani neuhádol, ale je pravda, že už tam boli také náznaky toho laidbacku, či on bol známy, že vlastne on mal na všetko čas a mal to krásne posadené všetko. To je asi ten kód, ktorý je bol počuť.
0: Tak skúsme nahrávku, ktorá je len o rok mladšia, z roku 1946, to už mal tesne 20 rokov. Bude to opäť blues, ktoré bude spievať Earl Coleman v podobnej zostave. Kapelu vedie saxofonista Gene Emmons v tomto prípade. A Miles Davis, je to vôbec prvé solo, ktoré ja poznám, že je zachytené, že dostal šancu solovať. Takže hneď bude v otvorení skladby solovať. Nech sa páči.

0: počuli sme nahrávku, kde Miles Davis o jeden rok alebo jeden rok aj pár mesiacov starší, ale už to bol veľký rozdiel v štýlovosti aj vo frázovaní. Prvá nahrávka mne osobne evokovala taký štýl Roya Eldridgea, samozrejme, keď hral nejaké strednej polohe. Tuto už boli rizzo bebopové frázy od Milesa Davisa, ktoré nám, my čo počúvame možno Dizzyho Gillespieho, tak evokovali tú revolúciu bebopovú a ten language.
1: Ja by som možno len dodal, že tam bolo aj počuť ten Dizzyho vplyv v tom, že Miles Davis ide do vysokého registra a má tam pomerne silný, otvorený tón, čo nebola úplne až jeho komfortná zóna. Hej, a potom, keď prídeme k nahrávkam s Charlie Parkerom, tak tam cíti, že on sa ako keby snaží vstúpiť do tých Dizzyho topánok. A potom neskôr on sám a vlastne aj Charlie Parker pochopia, že mu viacej vyhovuje možno tá stredná, nižšia polha, ten spevný register. Ale tu ten Dizzyho vplyv je veľmi silno cítiť.
2: Áno, tak to, jak to viažete na toho Dizzyho, to má samozrejme svoje opodstatnenie, lebo Miles bol veľmi viazaný na zvuk orchestra Billyho Eckstina, ku ktorému sa viaže veľmi kľúčová epizóda z roku 1944, keď mal koľko? 17 rokov a niečo, hej? A pozvali ho na záskok, keď tento orchester hral v St. Louis, lebo tretí trúbkár ochorel. A niekto povedal Ecksteinovi, že tu je taký chalan, ktorý vie hrať na trúbku. No, a tam sa prvýkrát stretol fyzicky s Gillespiem aj Charlie Parkerom, ktorí v tom orchestri vtedy hrali. Spomína na to Davis tak, že jednak síce vedel čítať noty a preto ho tam zobrali, lebo to čítal tie partitúry. A jednak poznal tú hudbu Ecksteinovho orchestra veľmi dobre, lebo ju obdivoval a často počúval z nahrávok. A tak si sadol, hral, akorát ho rozptýlovala skutočnosť, že je v prítomnosti tých dvoch hviezdnych hráčov a že sa poriadne nevedel sústrediť na to, čo má hrať. A dokonca Billy Eckstein na to potom spomína, že no s Davisom to bolo hrozné, lebo jeho ponad tie saxofóny vôbec nebolo počuť. Že bol taký ako vystresovaný, že hral proste slabo alebo ticho a saxofóny vpredu húčali. A to bol čas vlastne premeny swingového jazzu na bebop, hej, ktorá sa naživo odohrávala v histórii tohto orchestra. Billy Eckstein bol veľmi avantgardne mysliaci človek. Ale 5. oktobra 1946, kedy už Gillespie s Parkerom neboli v tom orchestri, tí išli do New Yorku hrať, tak v trúbkovej sekcii stále bol Miles Davis a ten taký vrcholný bebop, ktorý vlastne sa vyvinul v tom orchestri, samozrejme s tým iniciálnym vplyvom Gillespieho a Parkera, znie takto, dáme si ukážku, bebopový popevok Obapšbam, hrá, teda Billy Eckstein a trombonové, spieva a hrá trombonové solo, lebo on bol aj trombonista a tenor saxofónové solo hrá Sonny Stitt, takže budeme počúvať Billy Ecksteina Obapšbam.

0: Kto ešte dnes hrá takýto bebop v súčasnosti? Sú také orchestre, čo to hrajú?
1: Toto je dobrá otázka. Presne som to chcel povedať, že bebopovú hudbu v big bande už hrá málo kto. Posledný krát, keď som niečo počul, tak to je, keď mi Juraj Bartoš poslal odkaz na nejaký armádny big band.

0: aby to dokázali technicky pohrať. A bola to krásna hrávka.
1: No bol to kultúrne úplne iný tovar, hej? Ako swingové big bandy sa predávali na tancovačku a na zábavu a tieto bebopové orchestre hrali kde? V kluboch alebo v koncertných sálach? Alebo kde hrali?
0: Ja neviem, kde všade hrali, ale stretol som sa raz s jedným názorom a nebudem hovoriť, kto to hovoril, ale že ako keby opovrhoval tým, že ako tú bebopovú verziu big bandu a ako prezentoval to ten človek, akože to je niečo, čo nebolo moc intelektuálne, a to intelektuálne prišlo až potom, keď bol cool, alebo tieto veci. No, to je proste, je to iný žáner. A akože, ak si niekto nemyslí, že technika to není len o talente, ale to sú aj vydreté veci. A je to, a veľa to súvisia s inteligenciou, však sa rýchlo stredujú akordy, to není jednoduché hrať bopový language. Ak si to niekto myslí, že to je pravda, nech si to vyskúša.
2: Ja by som k tomu len dodal toľko, že Dizzy Gillespie tesne po druhej svetovej vojne, keď už ten Eckstein-ov orchester bol rozpustený a Billy Eckstein mu poskytol, myslím, že aj niektoré aranžmány a určite aj výbavu, vrátanie mikrofónov. A Dizzy Gillespie bol dokonca poverený ísť na turné v rámci nejakej americkej kultúrnej diplomácie so svojím big bandom a s veľmi podobnými aranžmanmi, ako sme počuli teraz. Oni vlastne precestovali asi polku sveta v tom čase, niekedy okolo roku 1946 alebo tak mierne neskôr. A tiež môžem iba potvrdiť, že už len z aranžérskeho, z harmonického hľadiska toto zďaleka akože nie je jednoduchá ani komerčná hudba a jej hranie si vyžadovalo veľmi vysoký level technickej pripravenosti aj zvládnutia toho language.
1: Sa to hralo za peniaze daňových poplatníkov po celej zeme guli.
2: Amerických. Marshallov plán.
0: A bolo to asi populárnejšie, ako by som povedal, v tej dobe stále populárne, ale už to nadobudalo koncertnejší charakter.
1: Existuje taký mýtus, že bebopoví muzikanti začali, teda Thelonious Monk a Charlie Parker a Gillespie začali hrať ďalší. Tento bebop preto, lebo im ich urážalo, im liezli na nervy tí kluboví hostia, ktorí sa natriasali a tancovali a že oni chceli byť umelcami, tak začali hrať hudbu, na ktorú sa veľmi ťažko swingovo dalo tancovať. Hej. Čo je na tomto mýte pravda, to neviem, ale...
2: Ja si myslím, že v tom trošku zohral úlohu aj rasový problém, žiaľ, s ktorým sa Amerika potýkala a potýka v nejakej miere dodnes. Hej, že tento motív bol v pozadí. Muzikanti tmavej pleti hovorili, že tí bieli nám ukradli našu hudbu a skomercializovali ju.
1: Tak teraz im ukážeme.
2: Poďme to spraviť iným spôsobom.
1: No. V tomto zmysle sa myslím raz Herbie Hancock tiež vyjadril, že ako vzniklo funky, že funky vzniklo tak, že si povedali muzikanti raz, že vynecháme jednu dobu, že hej, tam je taká synkopa v tom funky, že aby tí, čo tancujú, sa zmiatli, že nebudú vedieť, že čo to znamená ten rytmus, takže budeme vynechávať jednu dobu, aby sa im ťažko tancovalo na tú muziku.
2: Hej, ale už aj na hudbu Thelonia Monka sa pomerne ťažko tancuje.
1: Hej. Dobre, máme teraz dve nahrávky, ktorých bude Miles Davis hrať s Charlie Parkerom. A tie si pustíme rovno za sebou, takže keď Miles Davis už v roku 45 odišiel zo St. Louis do New Yorku, oficiálne mu teda otec zaplatil štúdium na Juilliard School of Music, kam ale moc nechodil, ale v skutočnosti tam šiel za Parkerom a Gillespiem, lebo s nimi chcel hrať. A prvé nahrávky s Parkerovým kvartetom máme z marca roku 46 vo Final Club v Los Angeles, lebo tam asi mali angažmán zase, tak sa presunuli. Miles Davis, trúbka, Charlie Parker, alt saxofón, Joy Albany, klavír, Edison Farmer, basa a Chuck Thompson, bicie. A skladba, alebo skôr riff Charlie Parkera sa volá Billy's Bounce.

skončili sme druhú kapitolu Bebop, teda blues a bebop, a ideme do tretej kapitoly Cool Jazz. Tento bebop hral teda Davis s Parkerom a príležitosti s Gillespiem asi tak do roku 49, ale popri tom sa vynáral nový štýl Cool Jazz. Kľúčovými pre štýlovú fermentáciu, ktorá začala okolo roku 46 v New Yorku, boli viaceré osobnosti. Bandleader Claude Thornhill, ktorý okolo seba zhromaždil vizionárskeho aranžéra Gila Evansa a spoločne tvorili big bandové aranžmány, ktoré predznačili vznik cool jazzu. Čiastočne aj tým, že orchester hral úplne bez vibráta, čím sa odlišoval od tradície big bandovej hudby. Miles Davis sa dostal do tohto avantgardného kvasu ako 22-ročný, bol už lídrom. Kapele sa hovorilo The Miles Davis Organization. Jeho orchester do veľkej miery odvodzoval estetiku hudby od Clauda Thornhilla. Ich najslavnejšie nahrávky vznikli zo živých rádiových prenosov v newyorskom klube Royal Roost v septembri 1948. A tu sú 4 ukážky z týchto fascinujúcich koncertov. Najprv zaznie téma cool jazzu, tak je to pomenované, že téma cool jazzu, ktorú napísal a zaranžoval Gil Evans, to je jedna minúta len, alebo dokonca ešte menej ako minúta. Potom Symphonicid ohlási podujatie a kapelu, to je veľmi pekné, ten dobový jazyk, ako sa vtedy rozprávalo do rádia a predstavovala sa kapela. A následne si vypočujeme nie to, čo ohlási skladbu Move, ale vybral som skladbu Bado, ktorej spoluautorom je totiž aj Davis a aranžoval ju klaverista John Lewis, ktorého som už predtým spomínal. A po tej skladbe Budo ešte zaznie veľmi prekvapivá muzikálová balada Darn That Dream so spevákom Kenny Hegudom, tiež v aranžmáne Jerryho Mulligana, a všade samozrejme soluje Miles Davis na trubke. Takže nech sa páči, poprosíme hudbu.

0: gentlemen, we've brought you the new sound, a new impression in modern music here at the Royal Roost. Don't forget, Monty Kay presents the wonderful concert here at the Royal Roost along with your boy Symphony Sid, with a lot of the wonderful music that I know a lot of you folks out there really enjoy. And don't forget, that'll be Charlie Parker and the All-Stars over the weekend, the Tad Dameron Group and the great and wonderful Miles Davis organization. Hope you've had a ball. Ladies and gentlemen, now let's go back to the all-night, all-frantic one, the Symphony Sid Show, right over there at WMCA Studios with Bob Garrity.
1: No, než príde tá spievaná balada, ja som to na chvíľu zastavil. Povedzte nám, prosím vás, vy dvaja páni hudobní skladatelia, v čom je to teda odlišné? Lebo mne sa to niekedy zdá v uchu, ako keby to bol stále ten bebop. Ale už je to cool jazz.
2: Ten language hlavne v solách je bebopový. Možno u Leeho Konica...
1: Čo je language v solách? Prosím ťa, povedz to tak normálne zrozumiteľné niekomu, kto nemá hudobné vzdelanie a rád počúva hudbu.
2: Všetko od rytmického feelingu cez artikuláciu, frázovanie, výber tónov, dĺžky fráz a tak ďalej. Možno, že Lukáš k tomu povie ešte niečo konkrétnejšie.
3: To sú ako výrazové prostriedky tej doby.
1: No, frázie, na tom nástroji, hej, to, čo hrá ten
3: človek. Také typické to klišé tej doby, ktoré, bo ten language tej doby. Ten
2: hej. Hej, a k tomu Lee Konicovi, ktorý je vlastne tým druhým výrazným solistom na alt saxofóne, tak skôr ten jeho, než Davisov spôsob hry je taký uhladenejší, pretože on bol beloch židovského pôvodu, takže predsa len človek kultúrne z trocha odlišného prostredia alebo pozadia. Ale ten rozdiel zaujímavý je v tom, že toto vlastne nie je big band s tým tradičným zložením 4 trúbky, 4 trombóny, 5 saxofónov, že tu tie dýchové nástroje sú obsadené už solovo, hej, že to sú 4 plechy, čiže trúbka, lesný roh, trombón, tuba a potom 2 saxofóny, alt a baritón plus klasické jazzové trio, čiže klavír, kontrabas, bicie. A tie aranžerské postupy zákonite museli byť už troška iné. Tá harmónia nemohla byť taká hustá, ani tá sadzba nemohla byť taká hustá, ako to bolo ešte u Billyho Ecksteina, alebo aj v orchestri Dizzyho Gillespieho, ktorý ešte mal to veľké obsadenie, lebo na to boli peniaze. Už tých peňazí bolo oveľa menej, čiže ten Gil Evans, ktorý aranžoval väčšinu tých skladieb, však oni sú krásne zoradené na tých štúdiových nahrávkach zo 49. roku, to sú úplné legendy, už v tom čase sa stali vlastne zberateľskými kuriozitami. Tak ten aranžér musel byť kreatívny úplne v inom zmysle. To znamená, že tie harmonické postupy vynachádza trocha iné.
1: Čiže ten orchester vlastne vyzerá skôr ako nejaký komorný orchester v klasickej hudbe.
2: To
1: už nie je ako jazzový big band. Ale Lukáš ešte povedal počas hudby jednu veľmi zaujímavú vec, že tá harmónia vlastne už nie je taká priamočiara viazaná na tú tonalitu, ale že sa vlastne uvoľňuje, hej?
3: Práve v tejto veci...
1: Že modálnosť...
3: V tejto veci ešte nebola nejako uvoľnená. To skôr bola v neskôršom cool jazzovom albume, ktorý má, ale minimálne ten rozdiel oproti bebopu, ktorý bol teda počuteľný, tak to bolo to, že to bolo veľmi, oveľa jemnejšie, aj možno to aj tým obsadením, aj tým aranžmanom, a bolo to lirickejšie. A samozrejme plus tí hráči, ktorí tam hrali, je tam viac proste počuť ten európsky vplyv. A ako hovoríme, bol tam muzikant Bielej pleti, Lee Konitz, s ktorým mám
1: No aj aranžér, Gil Evans je...
2: A Gary Mulligan, samozrejme. Gary Mulligan na baritóne.
3: Tam sa to ako, to bolo neodlučiteľné od vážnej hudby, že oni mali tie vplyvy. A s Lee Konitzom taký vtipný moment, lebo ja som v minulosti veľa hral s Kalmanom Olahom, možno poznáte, maďarský pianista, veľmi dobrý. A on v určitom období ešte ako mladý do Midnight Trio, ktorý je slávna kapela do celá Maďarska, pozval ako hostia Lee Konitza. Nahrali album a už v tej dobe bol starý, čiže on sa vlastne dožil veľmi ústieho veku.
2: 90, dačom.
3: Skoro k stovke to šlo. A potom ho stretol po 15-20 rokoch. A hovorí, že pán Konitz, že pamätáte si na to, ako sme spolu nahrali album? A on tak začal premýšľať. A prvé, čo povedal, bolo, že a dostal som zaplatené? Tak to bolo.
1: Dobre, tak teraz si doprajeme tú štvrtú skladbu, ktorú som teda oddialil. Darn the Dream spieva Kenny Haggood a hrá ten istý orchester s Milesom Davisom.

0: Čo poviete, páni hudobníci, na túto, tento pokus o pop vložku do programu orchestra?
1: Dneska to samozrejme pre nás nie je pop, a v tej dobe to bolo, toto bol ako štandard balada v podstate. Takže áno, v tej dobe pre nich to bola populárna hudba, a ako vieme, štandardy v tej dobe z veľkej, z najväčšej časti boli muzikálová hudba prevzatá.
2: Asi je to jedna z mála nahrávok, kde počujeme Milesa Davisa sprevádzať speváka. Ak nerátame tie úplne prvé blúzové, tak toto vo svojej neskôršej kariére, už keď bol slávny, robil naozaj veľmi zriedkavo.
0: Ešte Bob Dorough bol človek, ktorého nechal zaspievať so sebou.
2: Hej, a potom Shirley Horn.
0: Shirley Horn, áno, áno, pokiaľ ja viem teda. Dobre, skončili sme tretiu kapitolu, ideme do štvrtej kapitoly, ktorá sa volá teda Hard Bop od 50. rokov, takzvaný prvý kvintet s Johnom Coltraneom. No a ku koncu tejto cool fázy, ktorú sme počúvali na prelome 40. 50. rokov, Davis prepadol heroínu, či už zo slávy, ktorú nezvládol, alebo pre iné dôvody. A po pár rokoch sa mu podarilo zbaviť sa závislosti, odišiel na farmu svojho otca a zavrel sa do samoty. Predtým, než odštartoval novú estetickú ofenzívu v podobe hard bopu, so svojím tzv. Prvým kvintetom hral a nahral viacero albumov s rôznymi významnými jazzmenmi. Okrem toho sa uskutočnilo aj dobývanie Európy, keď v roku 49 hral s klaveristom Tedom Demeronom na parížskom jazzovom festivale, ale tam ešte stále veľmi divoký bebop. Hej? V New Yorku už nahrával tento cool jazz a pritom v Európe sa predával bebopovým strieľaním. To sú vyslovene nahrávky, kde on strieľa skoro ako Dizzy Gillespie. A trúbil teda úplne ináč ako s tým Parkerom. Žiadne lirické solovanie. Dobývanie Európy však nie je v Davisových revolúciách také dôležité, aj keď osobne sa z neho veľmi tešil, dokonca tam našiel aj lásku, lebo mu veľmi imponovalo neobmedzené sociálne prijatie v Európe bez akýchkoľvek náznakov rasizmu, s ktorými celý život zápasil v USA. V tom čase hral s rôznymi saxofonistami v ich zostávach Stan Getz, Sonny Rollins, Lee Konitz, Al Conn, Zoot Sims, ale aj s orchestrom Dizzy Gillespieho ešte. A keď v roku 54 sa vrátil do New Yorku čistý od heroinovej závislosti, musel sa znova presadiť a snažil sa hrať s najlepšími. Milt Jackson, Jackie McLean, Thelonious Monk a najmä s klaviristom Horace Silverom. Už nechcel hrať bebop ani cool, chcel svoju hudbu a znelo to takto. Davisova skladba Solar na altsaxofóne Dave Schildkraut, pri klavíri Horace Silver, Kenny Clark bubnuje na bicie 1954.

0: toto je tá vlastná hudba Milesa Davisa? Lukáš.
1: No, tuto je cítiť tak jeden aspekt, že vždycky, keď hráte v inej kapele ako Sidemen, ktorá predurčuje, čo máte hrať, alebo aký štýl máte hrať, alebo aký aranž máte hrať, tak tuto je cítiť, že toto bolo prvý, že naozaj Miles Davis, lebo začal tam aplikovať jednu z jeho najväčších zbraní, a to je, že jeden zo stavebných prvkov hudby je aj pauza, alebo teda práca s priestorom, a to už bolo cítiť. A príklad, keď si všimnete pianista, štýl pianistu, už bol taký povedzme Rizzo Bebopový, a štýl Milesa Davisa, ktorý už to otvára inak, hrá sa s tým spaceom. Že toto bola podľa mňa taká prvá, nie že by som, keby som povedal, že bebopová éra pre ňa bolo také nutné utrpenie, tak možno by to nebolo až tak ďaleko, lebo predsa len si myslím, že a to všetci pochopili, že asi to není to, bolo dôležité tým prejsť, ale on to potreboval otvoriť, ale túto to už na tejto nahrávke začína otvárať. To, čo už pre ňa vlastne bude to typické, že vlastne on mal jeden z najlepších timingov zo všetkých jazzových muzikantov na svete a vedel pracovať s pauzami, ako iní pracujú s tónmi. To je asi za mňa také asi naj.
0: Ja sa priznám, že keď som toho klaveristu, toho Horace Silvera teraz počúval, tak mne sa zdá, že to sú také zárodky, ako ten Bill Evans potom prišiel neskôr a Davis s ním tiež hral teda, tak ten typ toho uchopenia tej harmonie je veľmi podobný zárodočne tam, že to je. Je to také trošku ostrejšie, ako on.
1: To môže byť, ale je to hustejšie hranie ako Davis. Davis totiž, on strašne obdivoval Ahmad Jamal. A presne Ahmad Jamal, on mal neskutočné kľudisko v hraní. Nehával obrovský priestor a bolo to veľmi spirituálne, ani sa nečudujem. A dá sa povedať, že možno Ahmad Jamal bol jeho ako veľký vzor. Ten sa dožil aj úctyhodného veku, myslím, že nie je to tak dávno, čo zomrel Ahmad Jamal. Mm-hmm.
0: Robo, áno?
2: Ja tam vidím taký prienik týchto dvoch vecí, lebo tie harmonické postupy, keby sme ich rozmenili na drobné, tak a to sa týka vlastne všetkých kompozícií z tohto obdobia, pod ktorým je Davis podpísaný ako autor, tam cítiť zasa vplyv hudby Dizzyho Gillespieho. Harmonicky to je veľmi, veľmi podobné napríklad skladbám ako sú Groovin' High, to keď si porovnáme s Four Milesa Davisa, tak niektoré tie akordické postupy sú tie isté. Ale tu sme mohli počuť aj u Horacea Silvera, aj u Davisa, aj u Altkara, Schildkrauta, že napriek tomu tie harmonie už ako keby sú jednou nohou v tej modálnej sfére, že ten prvý akord je síce c-mol, ale je dorský a tam stále počujeme tú veľkú sextu, ktorá tam v úvodzovkách ako keby nepatrí. Je tam takéto exotické ozvlášnenie a aj Davis, aj trubkár, aj saxofonista, aj klavirista si veľmi radi vychutnávajú tento nový zvuk, ktorý o niekoľko rokov neskôr na
0: Kind of Blue
2: a ešte predtým album Milestones, ak sa nemýlim, respektíve áno, tam, kde je skladba Milestones, už s tým veľkým sextetom, ktorý nahrá Kind of Blue, tak to harmonické cítenie je už túto prítomné.
1: Znejúce to cemol. Maj.
2: Ešte,
1: ale ono áno. To vychádza z melódie a ja by som chcel vidieť tú harmoniu, že čo je prvé kilo, ale toto už není typické pri bebop, to je pravda, že
2: hej,
1: presne,
2: hej.
1: To sú tie farby, bo to je zrazu melodická molová.
2: Áno, áno.
1: Nie je to dorská, ako sa hrávala často, ale melodická.
2: Hej,
1: alebo
2: hej.
1: Harmonická, ale v tomto prípade veľká sexta je to melodická.
2: Áno.
1: Veľká septima, veľká
2: áno, sexta. Áno, hej. Veľká septima, tá bola cítelná, tá veľká sexta vzhľadom na to, že ten ďalší akord je F-dur.
1: Jasné, si to človek vie predstaviť, že
2: áno.
0: Túto vašu vysoko vzdelanú debatu o tom, že aká melodická, harmonická to bola, tu zrejme odsledovalo zlomok našho posluchačstva. Nevadí, ale ďakujem veľmi pekne.
2: Publikum.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni. Ja v tom rozumiem to, že proste tie zárodky toho tej harmonickej transformácie, ktorou prišiel potom na Kind of Blue v 60. rokoch, že tie už tu boli zakorenené niekde. Tam to už prichádzajú. No a najvýraznejšiu podobu tento hard bop dostal o rok a niečo neskôr v už spomenutom prvom Davisovom kvintete. Klaveristom bol niekto iný, Red Garland. Na basu už hral Paul Chambers, za bicimi Philly Joe Jones a Tenor saxofonistom bol nikto menší ako John Coltrane a Davis sa raz o Coltraneovi neskôr obdivne vyjadril v tom zmysle, že keď s ním hral Coltrane, bolo to, ako by mal naraz troch saxofonistov v kapele. Hej, to je známa spomienka Davisa. Ilustrujeme si túto hudbu nahrávkou zo slávnej štvorice albumov z roku 56 Cooking, Relaxing, Working and Steaming with Miles Davis Quintet. Budeme počúvať veľmi jednoduchú kompozíciu, vlastne bluesovú dvanástku, pod ktorú sa Davis podpísal Blues by Five, blues pre piatich. Všetko ostatné je v interpretácii a v improvizácii. Poprosíme hudbu.

0: trošku z časových dôvodov sme tú skladbu dali do fade-outu. Čuli sme tam teda aj Johna Coltrane, o ktorom som hovoril, že tri saxofóny. V čom to je, že to Davis pomenoval, že tri saxofóny?
1: Tak bol to revolucionár, on prišiel prvý s týmto zvukom tenorovým, to dovtedy nikto neprišiel. Ja som je počul, ale nechcem to interpretovať. Bola tam aj nejaká zmena hubička, neviem, či on neprišiel na nejakú hubičku a že ten zvuk je agresívnejší. Ten tón narába s vibrátom samozrejme svoj spôsob. Proste je to také huvackejšie hranie oproti iným, ktoré mali uhladenejší zvuk v tej dobe.
0: A dá sa povedať, že Davis ho vlastne mu pomohol sa dostať do vedomia a povedomia verejnosti?
1: No, alebo... Tak tá spolupráca niekedy bola aj oboj strana, že Davis mal vždycky dobrý nos a to ešte len bude téma. Mal nos na muzikantov a Coltrane bol určite jeden z nich. A tam je veľmi vtipná story, ktorú hovoril Benny Golson, ktorý vlastne oni boli ako keby kamaráti ešte z detstva a začínali spolu. A bol príbeh taký, že dostali sa ako na výpomoc do nejakého orchestra a mali hrať koncert. Tak boli vytešení, prvá šanca si zahrať jazz a toto. No lenže orchester ako získal ako keby skúsenejších na tú výpomoc, tak opäť minút 12 ich zrušil, lenže boli v oblekoch pripravení, že idú hrať. No a rozplakali sa obidvaja. A bola tam Golsonova mama a ich utešovala. A hovorí, že nebojte sa chlapci, raz budete slávni saxofonisti. Tak aj bolo.
0: Hey, lebo tuto evidentne Coltrane ešte nie je tým utrhnutým avantgardistom, keď hral to, čo hral pred chvíľou. Hrá vlastne tak veľmi konzervatívne ten blues, nie?
1: Tá sa tak vníma, ale už je to originál.
0: Lebo Davis mal potom neskôr taký zážitky, mal aj toho free jazzového Sema Riversa v kapele v 60-tych rokoch, v tom druhom kvintete. A ten nepobudol dlho, to sa mu nepáčilo Davisovi, to bolo pre neho príliš utrhnuté, takže toho poslal preč. A potom hľadal ďalej. Myslím, že Wayne Shorter a potom našiel, ak sa nemýlim. Hej. No, dobre, takže toto blues je proste úplne v pohode. Tam nemáte čo povedať k tomu Davisovi, čo tam trúbil.
1: To bolo také veľmi, to sa tak ľahko povie, veľmi štandardné ranie, ale myslím, že tu ešte nie je niečo, že by sme, okrem toho, že tam ten element, samozrejme klavírny, sú tam nejaké sadzby, aj tam ten Coltrane, ktorý má nový zvuk, tak myslím si, že také od tej predchádzajúcej nahrávky, čo sa týka Davisa, asi dosť podobné.
2: Ale myslím si, že neskôršie, alebo trocha neskôršie nahrávky tejto zostavy potom už prinesú prekvapenia a ten John Coltrane na nich hráva harmonicky veľmi komplexne a zároveň aj rytmicky, pretože už tu má tú tendenciu hrať pomerne husto a vzniká z toho také veľmi zaujímavý typ frázovania a zároveň harmonického myslenia, ako som povedal. A nie každému sa to páčilo v tej dobe.
0: No, a to sa vlastne tak trošku už dostávame do toho, niekedy sa hovorí, že to je najpredávanejší jazzový album všetkých čas, Kind of Blue, rok 1959, kde je teda John Coltrane, kde je ten istý kontrabasista Paul Chambers, ale bubeník už je niekto iný, James Cobb. A ešte tam je jeden saxofonista, čo je veľmi zvláštne. Julian Cannonball Adderley na alt saxofóne je v tej partii, ktorý tam vlastne je taký akoby trošku cudzorodý, taký veselý chlapík do partie. A zahráme si teda prvú skladbu z tohto albumu, ktorá sa volá So What. Robo, ty si ešte niečo chcel povedať na začiatok, nie? Sa mi zdalo. Nie. Takže môžeme hudbu. Miles Davis, rok 1959, slavný album Kind of Blue a skladba sa volá So What.

0: Tak je to tak, že po tejto nahrávke sa jazzová zemegula obrátila hore nohami? Alebo čo sa dá o tomto povedať?
1: Nie je to len táto nahrávka. Ten 59. rok bol veľmi zaujímavý pre jazz. Tam s veľmi pekným albumom Ahum prišiel aj Charles Mingus. John Coltrane nahral Giant Steps, ďalší prelomový album, a Ornette Coleman vydal svoj album v tom istom roku, ktorý sa volá Podoba jazzu, ktorý príde v preklade. Takže niečo viselo vo vzduchu.
0: Shape of Jazz to Come.
1: Presne tak.
0: Lukáš?
2: Ja si myslím, že toto aj to, čo Rob hovorí, že toto je niečo na jednu celú reláciu, čo sa začalo od nejakého 58. a povedzme aj v 60. rokoch. Tak je to zásadná vec, že tuto je to tvrdomodálna muzika. Je to skladba na dva akordy a otvára obrovské možnosti, že síce sú to dva akordy, ale na tie dva akordy, keby sme zobrali len trojzvuk alebo štvorzvuk, to je tá obrovská možnosť hrať rôzne módy na tie akordy. A to sa deje aj v tomto prípade. Davis v svojom sole vystrieda kľudne tri módy. Teraz z tých dvoch, čo si pamätám, tak je určite harmonická, určite je tam dorská. A ešte tam je tretia, možno ty si pošimol, že by tam bola melodická, možno aj melodická, harmonická.
1: No, ono je zaujímavé, napríklad, ako tá základná tónina je D-mol, a je to forma A-A-B-A, a v tom B sa, v B-deli sa nám to celé posunie o poltóna vyššie, čiže ako keby do S-mol, ale ten S-mol, mne sa zdá, že Davis a možno aj Coltrane cítia vlastne ako desdur. Že to sú tie isté tóny, hej? S-mol dorská je v podstate desdur.
2: To môže byť, ale tonorod je rovnaký, ale oni menili tonorody a tým sa menili tie módy v tej hre, že oni sú to vlastne zapísané, to bude určite ako D minus alebo D minor a mm-hmm. bude to ako E flat minor, ale oni menili už tie typy tých mólových stupníc. A u Coltrane je veľmi zaujímavé, že okrem toho, že stále tam ešte ide nejaký bebop scales, bebopové stupnice, tak sa tam začínajú otvárať hexatoniky. A to je práve to, čo hneď zápätí veľmi rýchlo rozvinul a potom to použil aj v Jump Steps. A tá otázka, ktorú si mi položil, keď hrala hudba, my sme tu debatovali, že prečo Cannonball Adderley znie inak. No a to je presne ten moment, keď niečo veľmi revolučné príde, a to bol prípad aj Jump Steps albumu, že Tony Flanagan hral na piano. On nevedel, čo tam hrá.
1: On sa stratil v druhom choruse.
2: No, že stratil
1: na Jump Steps. On už hral len akordy, už nehrá melódiu.
2: Tá hudba tak vyžadovala tak nový language, ano. Tak nový výrazové prostriedky, že on nevedel, čo tam má hrať. A Coltrane to má v hlave. Takže on to vlastne ako keby nepoznal, nevedel, čo tam má hrať. A on si to údajne potom nahral neskôr, aby si to opravil dozadu, ale toto chcem povedať, že vlastne Cannonball Adderley bol Rizzo bebopový a špičkový, alebo bopový bebopový, no bopový saxofonista špičkový, ale vedľa neho stáli dvaja, ktorí evolučne rástli a ešte by som povedal hrácky, Coltrane bol ešte rýchlejší v tom raste, strašne rýchly, ešte by som povedal, že ako rýchlejší ako Davis. A tí sa dokázali viac prispôsobiť na to nové prostredie, ktorá tá modálna hudba na dva akordy, čo dovtedy nebolo, ako bolo neobvyklé, lebo Cannonball Adderley hrával na akože bebopovú hudbu a bopovú hudbu na viac akordov.
0: Na harmonické progresie normálne.
2: Že tuto zrazu na jedno kilo sa musel držať 1-2-5 jednotky alebo niečoho a bolo to ako náročné, že ako to sem tam zahral také farby, že už to bolo také, akože už bol na kraji priepasti, potom prišlo druhé kilo a nejak sa zachránil. Ale je to samozrejme totálne kvalitné, ale každý ukazuje to, že ako bol schopný napredovať. A Coltrane podľa mňa bol najrýchlejší v tej dobe, však to by sme ešte len videli, kde by sa dostal, keby tak skoro nezomrel. Možno v tomto bol rýchlejší ako Davis, aj keď potom si išiel tú svoju líniu, ale geniálne.
1: Ale zase, keď oni dvaja sa stretli už rok predtým na Milestones, hneď na prvej skladbe, ktorá sa myslím volá Dr. Jekyll, sa striedajú títo dvaja saxofonisti, myslím, že po dvoch takto veľmi rýchlo a strašne plynule na seba nadväzujú. By som povedal, že sa prekárajú ako dvaja primáši našou ľudovou terminológiou a funguje to úplne fantasticky a veľmi odporúčam aj tento album. A k tomu by sa mne napadla jedna vec počas toho, ako sme to počúvali, že presne ako Lukáš povedal, že Davis mal skvelý nos na to, akých hudobníkov si vybrať. A že tu sa stretli na dýchových nástrojoch vlastne tri individuality, ktoré sú veľmi rôzne. Miles Davis s tým postojom boxera, kalkuluje a vyslovene, že smeruje každý tón, ako boxer smeruje
0: stratéga,
1: svoj úder.
2: Ale veľmi kultivovaný.
1: Boxer. A zároveň, hej.
2: Taký, akože
1: po ňom príde John Coltrane, ktorý je černovský kazateľ, hej, ktorý naliehavo opakuje jednotlivé frázy. Hej, niekoľkokrát za sebou to ešte zopakuje, že Boh ťa miluje a spasí ťa a podobné veci, ako černovskí kazatelia zvyknú. A potom príde Cannonball Adderley, ktorý napriek tomu bopu, on je hlboko zakorenený v blues. Hej, čiže tam príde hudba
2: a soul tej delty
1: a soul. A potom to všetko zaramcuje ešte ten beložský intelektuál Bill Evans.
0: Do nejakého Debussyho, alebo do čoho to ešte?
1: No, do niečoho veľmi, veľmi podobného.
2: To som chcel povedať, keď hral tie voicingy, tak to už bolo niekedy, a ten začiatok, jak začína, tak to je proste, keby som počúval nejaký, napríklad ruských autorov, alebo niečo,
1: alebo čo... francúzsku hudbu z prelomu storočia.
2: Alebo impresionistov, ale áno. Krásne farby. Ale
0: to v úvode, hej?
2: Farby, ktoré my poznáme, keď sa zaoberáme hexatonikami, lebo tam vznikajú, Ravel to mal, že napríklad to bol, že kvintakordy C, a tieto hexakordické veci, tak to vznikajú nádherné farby. A toto bolo niečo na ten spôsob od Evansa. No.
1: A jedna posledná vec, ešte nadviažem na to, čo som povedal, že tu sa vlastne dostávame k zaujímavému prehodnoteniu konceptu autorstva. Hej? Davis je autorom tejto skladby, ale v podstate to je jeden riff a dva akordy, ktoré sa posunú. A vlastne súčasťou toho autorstva je presne to, že akých ľudí dal dohromady, akým spôsobom ich nechal interagovať. A toto vlastne bude platiť pre celý zvyšok jeho kariéry. Aj pre 60., 70. roky a aj 80.
0: Áno, to si krásne teraz povedal. Ďakujem, že si to povedal, lebo si mi nahral, lebo ja už som viackrát v týchto jazzových reláciách na Rádiu Devín hovoril, že podľa môjho názoru Davis mal 3 kompozičné prístupy. Jeden je ten klasický, že napíšem niečo, hej? Druhý je ten, čo si ty teraz popísal, Robo. A tretí je komponovanie v postprodukcii. A to sa vlastne naučil od svojho producenta Tea Massera, ktorý s tým prišiel v štúdiu, keď natáčali album Bitches Brew, a on začal strihať a kombinovať tie pásy a vytváral umelo v štúdiu artefakty, ktoré tí muzikanti nezahrali. A potom to začal robiť aj na Big Fun a zavolal Davisa do tej režie, že čo na to povieš. A Davis povedal, že to je výborné. A on sám začal aktívne tam to komponovať. Davis sa chopil tejto metódy a na tom albume Big Fun sú také skladby celé, kde sú dvojité trumpety. Dvakrát hrajú trúbky, ako keby si odpovedali, keby boli dvaja Marsovia, Davisovia, všetky také veci sú tam. Takže to odporúčam poslucháčom niekedy. Ale ešte ma napadla taká poznámka, milé posluchačky a poslucháči, možno, že ste teraz frustrovaní, lebo my vždycky spätne hovoríme o hudbe, ktorú už ste počuli a teraz ju nemôžete počuť, ale to nie je pravda. Lebo jednak táto relácia pôjde znova od polnoci do druhej, bude vysielaná, takže si môžete kľudne pustiť reprízu a tam si to môžete odpočúvať, to, čo túto majstri hudby Lukáš a Robo porozprávali. Ale jednak tá relácia bude vždy v archíve, takže hocikedy si môžete tú reláciu vyloviť a ešte si užiť tieto analytické komentáre aj s reálnou hudbou. Dobre, sme v 60. rokoch a o chvíľu vznikne ten tzv. Druhý Davisov slávny kvintet, v ktorom saxofonistov bol Wayne Shorter, Herbie Hancock na klavíri, Ron Carter, Tony Williams ako najmladší a dokonca na jednej nahrávke v roku 68, ak sa nemýlim, na jednej skladbe hrá aj George Benson, ten gitarista slávny, ktorý potom spieval a bol mega úspešný v showbiznise. Tak Davis ho tam zavolal, že chcel skúsiť, že čo urobí gitara v takomto odputanom jazze. A zahráme si skladbu Parafernalia, ktorú je podpísaný Wayne Shorter a nie Miles Davis. A je, myslím, z albumu Miles in the Sky, ak sa nemýlim. A treba si uvedomiť jednu vec, že to bolo obdobie, keď Davis potom, Hancock na to spomína, Herbie Hancock na to spomína, ako mu Davis raz povedal, že už ma nebaví hrať tie akordové progresie. Ne? A že už niekto je niečo iné, nie stále dokola tých 16 alebo 32 alebo koľko taktov, v ktorých sa stále opakujú tie akordy ako na mlynčeku dokola. Ale že nech to je niečo, čo je také otvorené. A toto bude veľmi otvorený koncept. Zahráme si jednu časť tejto skladby, lebo je veľmi dlhá. Poprosíme hudbu.

0: Tak toto bola taká blesková zastávka v druhom kvintete Milesa Davisa v polovici 60. rokov. Máte k tomu nejaký komentár, páni?
1: Tak ja by som k tomu možno povedal, že toto už bolo vlastne približenie sa k tomu najsignifikantnejšiemu languageu, ktorý Miles Davis mal, s ktorým si potom nejakým spôsobom vystačil aj v tej modernejšej hudbe, ktorú hovorí, že bola revolúcia. Revolúcia to bola určite z hľadiska jazzu, ale to bola voda, ktorá vznikla, on nezaložil rok. Rok prišiel a on sa do toho roku ako do vody hodil a zobral zo sebou ten svoj kód. A to bolo vlastne, z hľadiska jazzmenov to bola inovátorstvo, ale samozrejme ten žáner vznikol niekde inde, bol odvážny sa hodiť do vody a to obdivujem. Takže tuto môžeme počuť Milesa Davisa, alebo počuli sme Milesa Davisa, ktorý už prináša chromatizmy, neskutočne obracia harmóniu, hrá sa s farbami, neskutočné módy a veľmi zaujímavá rytmická štruktúra. Samozrejme kapela mu musí ísť na ruku, toto je Nie, že by platilo pravidlo, že v inej hudbe ľudia nemusia mať uši ako tie muzikanti, ale to je enormne dôležité, kto hrá vedľa vás. Lebo ako náhle meníte farby a tí, ktorí hrajú vedľa vás, na to nedokážu zareagovať a hrajú to, čo majú tie základné akordy. Lebo tie akordy sú fajn, ale vlastne v tej improvizácii nevždy platia tie vyššie tenzie. A tie vyššie tenzie trošku závisia pri takejto hudbe na tom solistovi. A ten čo doprevádza, to musí počuť. A tam bolo aj to, o čom rozpráva Herbie
0: Hancock. Musí za ním, musí za tým solistom.
1: Herbie Hancock hovoril, že zahral zlý akord. A že najhorší akord, ktorý sa dal nájsť, že ten tam zahral. A naopak to urobil Davis, že niečo zahral do toho akordu a urobil ho vlastne dobrým. Ale tento princíp samozrejme platí naopak, že keď ten solista, ktorý sám seba nedoprevádza, chce odbočiť do iného módu,
0: tak musí byť za ním.
1: A musí ísť za ním, lebo ak nepôjdu, tak tomu nedajú zmysel. Že toto je veľmi citlivá pôda, kde naozaj musí mať okolo seba špičkových muzikantov, čo v druhom kvintete samozrejme mal. To boli ako zázraky.
0: To je taký ako vyšší level improvizácie, keď celá kapela vlastne, Robo.
2: Ja si myslím, že toto je jedno z najlepších Davisových období, aj čo sa týka nejakej technickej vyspelosti jeho hry. Že jednoducho zrazu sa okolo neho ocitli špičkoví muzikanti, už trocha mladší od neho a že on mal toľko tej, nazvime to, pokory, že sa od nich začal učiť. Že od toho rytmického, takého veľmi hustého pulzovania, ale zároveň ľahkého Tonyho Williamsa a od toho veľmi charakteristického frázovania Wayna Shortera na saxofóne, že to je vlastne rozprávanie cez ten tenor alebo potom soprán saxofón, tak on podľa mňa veľmi veľa prevzal do toho aj z tohto aj do svojho vlastného jazyka a niekedy hlavne pri živých nahrávkach, ktoré osobne mám možno troška ešte radšej než tie štúdiové, tak u Davisa tam počuť niekedy úplne blesku rýchle skoky,

0: vysokej polohy, také, ktoré sme ho nepočuli hrať nikdy predtým vlastne. Je to strašne obdivuhodné a zaujímavé. A druhá veľmi zaujímavá vec je to, že hlavne teda pri tých živých predstaveniach tá forma sa začala rozpúšťať a stala sa takou skoro ako guma. Aj hudobný čas.
1: To o chvíľu budeme počuť také.
0: Hej, presne, že sa dal naťahovať ako guma, že tam jednoducho mohlo byť zastavenie, mohol sa odpojiť harmonický nástroj a tak ďalej, vznikať dueta, tria.
2: Takto večiari zmizli.
0: Dalo sa ísť smerom von z nejakej prísnej štruktúry, smerom k abstrakcii a potom v správnom okamihu sa vrátiť naspäť.
1: To, čo si ty povedal, ja by som v takom literárnom slovníku preložil, že on bol vlastne strašne napichaný v tej dobe, ale to nemyslím drogami, ale nápadmi, energiou, to je ako to príslovie, že pripravenému šťastie praje. A keď mal dobrú kapelu, tak to z neho triskalo proste, ako, že dotkol si sa ho a vystreklo vždycky niečo. Dobre, to boli albumy ESP, Sorcerer a ďalšie pre poslucháčov, len keby ste si to chceli nájsť, okrem toho Miles in the Sky, Water Babies je tiež album z toho obdobia nahratý. Je ich viacero, to je ľahko nájditeľné, ak sa vám to páčilo. No a ideme do poslednej fázy, ktorú už Lukáš uviedol, fúzia, respektíve ja to volám fúzie, lebo tých fúzií bolo veľa, nielen s rockom, ale aj s rapom, hip-hopom, aj s vyslovene populárnou hudbou, potom na sklonku s Princom má nahrávky, ktoré nahrával s týmto chlapikom šialeným. No, takže ideme k albumu Bitches Brew, ktorý vznikol 69, 70 myslím bol uvedený, ak sa nemýlim, ale budeme počuť živú, pre Roba špeciálne živú nahrávku Bitches Brew z roku 71 z obrovského festivalu na ostrove Isle of Wight v kanáli La Manche pod Britániou, kde na rozdiel od tej štúdiovej kapely bude ešte aj Keith Jarrett hrať na elektrickom orgáne, takže bude tam Chick Corea na elektrickom klavíri, Keith Jarrett na elektrickom orgáne s takou psychedelickou medzihrou, ktorá sa ozve, a samozrejme Gary Bartz je soprán saxofonista, ktorý v môjmu uchu sa zdá byť úplne najstrhujúcejší zo všetkých saxofonistov, ktorí kedy hrali s Milesom Davisom, mám tú súhru s ním najradšej. No a nech sa páči, tu je to Miles Davis, Bitches Brew.

0: Takže to bol Big Byťacký Miles Davis, som to tak pomenoval, žoviálne. No a čo vám to chlapci hovorí, vy veľkí hudobní skladatelia a teoretici, čo sa o tom dá povedať?
1: No poď Robo, poď prvý. Ten dôvod je strašne prozaický. Miles Davis to vo svojej autobiografii vyčísluje asi takým spôsobom, že jeho veľmi slávny album, veľmi krásny Porgy and Bess, o ktorom sme vôbec nehovorili, tiež s Gilom Evansom z 58. roku, mal predaje okolo 50 000 a potom, keď sa nahralo Bitches Brew, tak tie predaje boli 400 000, hej, že to rádovo poskočili pre tú nahrávaciu spoločnosť, ktorej bol Davis mnohonásobne vyššie. Takže áno, on takisto pociťoval tú akutnú potrebu byť aktuálny hlavne pre mladé černovské publikum v Amerike. Takže on musel vo svojej hudbe počuť to, čo počúvajú títo mladí ľudia. Z tohto dôvodu už tam počujeme basgitaru, počujeme tam elektrickú gitaru, elektrické klávesy, hej, klavír.
0: Je to funky, dokonca tie posledné tóny boli funky.
1: Presne tak. Čiže on sa ako keby prispôsoboval vkusu toho černovského publika, ale nie len toho, lebo však to bol fenomén, ktorý ako ďaleko prekračoval Ameriku v tom čase.
0: No veď on vtedy urobil aj také kompromisy, že bol ochotný hrať ako predkapela tej funkovej kapele Sly and the Family Stone. Tým aj koncert a Miles Davis vystúpil ako predkapela.
1: On ich aj dosť obdivoval, alebo Blood, Sweat and Tears, ako, čo samozrejme neznamenalo, že mohol na ich adresu aj nejakú kritiku vysloviť, a on si tohto bol úplne vedomý, ale tak, keď to povieme tak ľudovom, vedel, kde sú tie peniaze, a vedel sa tomu veľmi dobre prispôsobiť.
0: Ale ja si myslím, že to nebolo len o peniazoch. Tie peniaze to tak dobre posilnili, to rozhodnutie, ale on aj rozprával o tom, že jeho to vlastne otravovalo medzi tými nafúkanými intelektuálmi hrať v tých kluboch pre 50 alebo 80 ľudí, a že chcel to živé šťavnaté publikum.
1: Keď si všimneš aj tie záznamy, aj obrazové, tak vidíš, že ešte s tým veľkým kvintetom druhým, tak hrali v saka v kravatách, a tuto majú také veľmi už odviazané oblečenie. Myslím si, že dokonca Dave Holland, ktorý hrá bas gitaru ešte ako taký mladý fešák, tak hrá úplne hore bez, má len tú bas gitaru prevesenú.
0: Oblečený v bas gitare.
1: Presne tak, čiže že radikálne sa mení tá hudba alebo prezentácia hudby aj vizuálne.
0: Lukáš tu múdro mlčí zatiaľ, ale určite povie niečo.
2: Nie, tak pre mňa je to tak, keď ak náhodou, že poznáte hudbu, ktorú hrám, tak viete, že toto není úplne to, čo ja hrám osobne. Nehovorím, že by sa mi to nepáčilo. Naopak, je to veľmi zaujímavé, a treba povedať, že v tom čase už mal obrovské meno, čiže to bolo vždycky win-win spolupráca z jeho strany. A bolo to obrovské množstvo muzikantov, ktorí niektorí ani zďaleka neboli jazzoví. Niektorí mali niečo s jazzom, niektorí vôbec neboli jazzoví. A to vôbec nebolo špatné. A Davis, vlastne toto je možno takéto najsignifikantnejšie na Davisovi, že čo vlastne pre nás Davis znamenal, to bolo nikdy nezaspať na Vavrinoch, a aké boli dôvody, či boli ekonomické. Podľa mňa jeho to zaujímalo. On proste chcel vedieť všetko, čo sa deje, a hodil sa do tej vody. Zobral zo sebou nejakých ľudí, nejakí pri ňom vyrástli. Vieme všetci, že dneska všetci ťažia, že toto bol saxofonista Milesa Davisa, že tá značka sa s každým ťahá po celý život. Samozrejme, niekto si vybuduje obrovské meno, ako napríklad Shorter, to už ten nepotreboval tú značku nutne, aj keď to samozrejme, áno, Shorter hral s Davisom.
0: Ani Tony Williams ju nepotreboval.
2: Ani Tony Williams, ktorý mal 14 rokov.
0: Ani Herbie Hancock.
2: Tony Williams mal 14 rokov, keď si začal hrať, a myslím, že Davis mu maloval fúziky, aby mohol ešte, A on definoval nový spôsob swingovania, a to bolo úplný zázrak s obrovskou technikou, akože to bolo neskutočný zázrak.
0: Tak ešte si trúfnem jednu otázku, že aký je odkaz toho Davisa? Je nejaký odkaz pre vás a pre tie ďalšie generácie jazzových?
2: To je dobrá otázka. Jazzu? To je dobrá otázka. Ja neviem, že či vlastne správne všeobecne podať nejaký odkaz. Ja by som mohol podať tak za seba, že čo pre mňa znamená. Lebo ja mám napríklad nejaký odkaz, napríklad Woody Shaw, je to trumpetista, že aký má pre mňa odkaz, a Miles Davis má taktiež pre mňa odkaz. Keby som sa vrátil k Woody Shaw, tak poviem, že jeho odkaz je vlastne, že je známy ako posledný, hovorí sa, posledný revolucionár modernej hry na trúbku. Woody Shaw ukázal, ako hľadať cesty do nejakých modálnych centier, vlastné. Povedzme také, ktoré nie sú konvenčné alebo harmonicky známe. A tie veci fungujú. A často raz je na nejaký systéme out-in kvázi. A u Davisa to bolo pre mňa také, že vlastne nechať sa inšpirovať veškerou hudbou. A my, ktorí sme vyšli tu z európskej bielej hudby, ktorí sme študovali vážnu hudbu, ja mám korene vo vážnej hudbe, tak často razy som sa zbadal, že ma extrémne ovplyvnila. A taktiež som mal to šťastie, že som hral jednoho času balkánsku hudbu, že vlastne nikdy nie je na škodu hrať akúkoľvek hudbu. Keby to bola aj folklórna hudba, keby to bola aj cymbalovka, všade sa môžu nájsť nejaké zaujímavé vplyvy, ktoré človek vie pretaviť a urobiť crossovery. A on robil veľa tých crossoverov. A dneska na tom funguje celý svet.
1: Ja by som povedal, že Miles Davis bol najväčším eklektikom jazzu. To znamená, že on mal presne túto schopnosť zlučovať a spájať dokonca skoro až nespojiteľné veci. A dokonca by som zašiel ešte ďalej, že on vlastne naplňa podstatu nejakého archetypu hrdinu z našej západnej civilizácie v tom zmysle, že on vlastne za svoj život prešiel ako keby niekoľkými cyklami smrti a znovu zrodenia. Niekedy aj fyzicky, aj keď sa v polke 50. rokov dostal z tej heroinovej závislosti a on vlastne vstal z popola ako Fénix a potom druhýkrát, po tomto období, čo sme počuli teraz, od polky 70. rokov do začiatku 80. rokov, on sa stiahol zo scény úplne. On žil v jednej tmavej izbe a šňupal kokain a vlastne skoro nikto nevedel, že čo sa s ním deje. A potom prišiel znovu zrodený a hudba, ktorú hral potom o 5-6 rokov po tomto, znie zasa úplne inak. Mm-hmm. A počujeme v nej tie synťáky a rytmy, ktoré zase korešpondujú s tým, čo počúvalo to mladé černovské publikum. A druhá vec, ktorá je s tým spojená, podľa mňa, a to nie je asi príliš originálna téza a môžete s ňou nesúhlasiť, ale ja si myslím, že Miles Davis je ten človek, ktorý doslova zachránil trúbku pre a modernú dobu a pre súčasnosť, pretože ona je fyzicky veľmi náročný nástroj a tam musíš mať naozaj silnú inšpiráciu, aby si na nej cvičil každý deň. Lee Morgan, Clifford Brown zomreli strašne mladí na to, aby sa stihli rozvinúť do toho, čo bol Miles Davis. Excelentní hráči ako Freddie Hubbard alebo Clark Terry, ešte staršia generácia, tak oni túto tranzíciu do tej moderny nedokázali urobiť takým spôsobom, tak kultúrno-ikonickým spôsobom, ako to vedel spraviť Miles Davis. A Davis je ten človek, ktorý inšpiroval celý rad aj európskych trúbkarov, Erik Trufas a ďalší, ktorý Enrico Rava, Tomáš Staňko, vyslovene bieli európsky hráči, ktorí v nejakom tom jeho odkaze pokračovali ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni. To bolo veľmi zaujímavé, čo ste teraz zosumarizovali. Ja dodám moju také pozorovanie z boku, že pre mňa ako konzumenta hudby v prvom rade je ten odkaz Davisov, že všetko sa dá. Netreba sa ničoho báť. Ako poďakovanie, jednak, Robo, tvoju hudbu teraz nebudeme hrať, ale tvoja hudba občas znie tu v pyramíde, v koncertných sálach, lebo ty si také veľké meno slovenskej novej hudby, vážnej. A čo sa týka Lukáša, tak by som rád teraz sa odvedčil za to, že si prišiel do tejto relácie. Máme tu dve skladby pripravené, ktoré zahráme, pustíme poslucháčom tohto jazzového klubu na záver. Jednak je to skladba Nat Jam z tvojho najnovšieho albumu Wild Land a s orchestrom, o ktorom niečo povieš, aspoň jednu vetu. A potom je to druhá ukážka z tvojej spolupráce s Moravskou filharmóniou, dobre to hovorím, a album, neviem presne, jak sa volá, ale skladba sa volá Mr. Martin.

Jedna malá spojitosť s Milesom Davisom ohľadom albumu Wildland je, že fond, ktorý sme použili, sa podobá na fond Beaches Brew. Ale to by si všimol človek, ktorý sa miluje grafiku, a možno by si to všimol, že, to, že ten fond je veľmi podobný. Tento album je taký prechodový album. Možno niektorí ľudia si všimli, že vlastne my sme rebrandovali môj orchester, ktorý sa volá Lukášovec Orchestra, a snažíme sa vybudovať novú platformu, ktorá bude mať väčší význam. Bude to väčší orchester, čo sa týka zloženia, taký, ako má byť. A treba povedať, že Slovensko malo v histórii nejaké orchestre, ktoré bohužiaľ skončili, a nám už sa nechce čakať ďalej a chceme vybudovať orchester, ktorý bude fungovať tak, ako vo svete. A nechcem vnášať veľa pesimizmu do tohto rozhovoru, ale treba povedať, že Slovensko je posledná krajina Európy, ktorá nemá žiadnu štátnu jazzovú inštitúciu. A s týmto by naozaj niečo bolo dobre spraviť. Sú menšie krajiny, ako sme my, s oveľa nižšími rozpočtami. Majú jazzové akadémie, majú big bandy, nech sú to národné, televízne, rozhlasové. Tie formy sú rôzne, ale tá pointa je rovnaká. Takže toto je naša nejaká snaha, občianskou cestou sme na to. Sme na ceste občianske, ale veríme, že raz možno to vybudujeme tak, aby sme fungovali takisto ako každý iný orchester. Takže Wildland bola taká rozlúčka práve s tým starým orchestrom a príprava do nového. Už ten album vlastne obsahuje veľké obsadenie. Tam je 18 hráčov plus perkusista, takže vlastne je 19 na tej nahrávke. A je to, preto je to Wildland, lebo každá skladba je úplne iný žáner, takže tam sa miešajú žánre, niektoré sú až nejazzové, by som povedal. Skladbu, ktorú si vypočujete, tam myslím, že je dosť crazy, tiež je dosť wild. A druhú skladbu, ktorú ste počuli, tak je skladba, ktorú som napísal pre svojho učiteľa zo základnej umeleckej školy. A to bol strýko môjho bubeníka. Volá sa Martin Ševčík a som mu samozrejme za veľa vďačný, a je to pre ňoho, je mu venované, a paradoxne, a to je veľká náhoda, že, ale nebude to práve že náhoda, že si ju vybral, lebo táto skladba bola inšpirovaná druhým kvintetom Milesa Davisa. Takže to nebola náhoda, že si to vybral, si myslím o sebe.

0: Končí sa jazzový klub na počesť z tých narodení najväčšieho inovátora jazzu Milesa Davisa. Ako chcete naozaj oslavovať, tak si ho pripomeňte v útorok 26. mája, kedy budú tie narodeniny presne podľa kalendára. A potom máte ešte ďalšiu možnosť oslavovať jazz 28. mája, čo je deň, na ktorý klarinetista z New Jersey, Dennis Michael Denny, ako člen predstavenstva New Jersey Jazz Society, už v roku 1991 vyhlásil Medzinárodný deň jazzu. Samozrejme, predpokladám, že ste si jazzovo zaujúchali najmä 30. apríla na novodobý Medzinárodný deň jazzu UNESCO a že ste si užili globálny koncert v priamom prenose z Chicaga. Ak nie, na YouTube je teraz v HD kvalite na pozretie. Stačí napísať IJD Global Concert 2026 a 3 hodiny budete v najlepšej jazzovej spoločnosti sveta. No a v tejto chvíli sa chcem poďakovať Lukášovi Oravcovi a Robertovi Kolážovi, že ste prišli do jazzového klubu a podelili sa svojim majstrovstvom s poslucháčkami a poslucháčmi Rádia Devín.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrú noc.
0: Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti sa predstaví symfonický orchester BBC. Dirigent Sakari Oramo s umelcami naštudoval skladbu Tiché spočinutie, ktorú skomponoval anglický skladateľ Jonathan Harvey. Záznam vznikol 3. augusta 2024 v londýnskej Royal Albert Hall. Prajeme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.